0: download aplicația Europa FM.
1: Am radio-ul cu mine peste tot.
0: Swipe dreapta pentru cel mai bun playlist.
1: Descarcă aplicația.
0: Stream Europa FM.

In the Dark. Bună dimineața, 5:56, sunteți la Europa FM. Începem la cafea în curând la ora 6. Am ascultat-o pe Selena Gomez, vă spuneam, In the Dark. Da, se cam face așa lumină, încet și sigur. Bun, ce facem astăzi? Păi astăzi o să vă povestesc despre cum în China, indiferent cât de mare ești în social media, ei reușesc cumva să te pună cu botul pe labe. Nu contează că ai, de exemplu, 100 de milioane de oameni care te adoră, dacă li se pare că e ceva în neregulă, pac, ți-au șters contul și practic ai dispărut. Vorbim un pic despre fumat, sau mai bine zis, cum se gândesc autoritățile din multe colțuri ale lumii ăsteia să-i ajute pe tineri să nu se apuce de fumat, și inițiativele sunt dincolo de a fi interesante. O să vă explic mai multe și despre cum domnul Nenea Zuckerberg, omul care a făcut Facebook-ul și are Meta acum, Instagram, WhatsApp, toată galeria asta de software, s-a gândit el să intre mai ușor în legătură cu angajații lui, că sunt foarte mulți și ca atare, dacă tu vrei să vorbești cu șeful, poate că la tine e ușor, că deschizi ușa după ce ai bătut, ai intrat, ai vorbit. E, la Meta e un pic mai greu și atunci el s-a gândit la o variantă de a face asta cu mult, cu mult mai ușor. Și evident că vorbim și despre vreme, ieri a fost foarte cald, am dat pentru prima dată drumul la aerul condiționat în mașină și asta mi s-a părut foarte ciudat. Așadar, cum e astăzi și cum începem ziua? 0728 3132 de la ora 6, la cafea.

0: Vă spun bună dimineața, este ora 6.
1: La cafea cu Daniel Osmanovici.
0: Așadar, este ora 6, începem ziua, că așa e normal și firesc, și vreau să vă povestesc despre generația fără fum. Adică, în traducerii libere, e modalitatea prin care autoritățile din mai multe țări ale lumii s-a gândit că ar trebui să protejeze tineretul de această tentație. De exemplu, dacă ai sub 17 ani, nu vei mai putea niciodată să cumperi legal țigări în Marea Britanie. E foarte simplu, e un proiect de lege care se leagă nu doar de țigări, ci și de dispozitivele de vapat. Îi zice Tobacco and Vapes Bill și a trecut de Parlament. Acum, practic, ce vor ei este să creeze o generație fără fum de tutun în Regatul Unit. Acum, ideea este că există noi puteri pe care le vor primi miniștri pentru a reglementa această situație și vă spuneam, sunt o serie de măsuri menite să combată efectele fumatului asupra sănătății. Eu am ajuns la concluzia că este una dintre principalele cauze de deces, dizabilitate și probleme de sănătate din Regatul Unit. Ministrul Sănătății, care e o baroneasă, îi zice Meron, a descris proiectul de lege ca fiind cea mai mare intervenție de sănătate publică dintr-o generație și spune, va salva vieți. Dar nu e singura țară unde s-a întâmplat acest lucru. Conceptul ăsta de interdicție pentru o generație a tuturor unului. Se întâmplă și în Noua Zeelandă. E adevărat, acolo a fost destul de ciudat. Cumva a fost prima țară din lume care a adoptat o lege în 2022 și care spunea că cine s-a născut după 2009 nu va putea cumpăra niciodată tutun. Acum, ideea e în felul următor: în 2023, deci un an mai târziu, un nou guvern a zis, băi, s-ar putea să fie prea dură această lege, ca atare ne-am răzgândit. Mai discutăm, mai vedem. Malezia a încercat să introducă o inițiativă similară pentru cei născuți după 2007, dar deocamdată sunt probleme de ordin legislativ, că spun ei, n-ar trebui să existe discriminare pe criterii de vârstă. În Australia, știți că acolo s-a întâmplat deja o interdicție pe zona de social media, dar există niște legi care sunt destul de dure. Deci nu e o lege propriu-zisă, dacă ești născut după un anumit an, n-ai voie să fumezi, dar nu e așa de ușor să-ți cumperi țigări. Și mai sunt măsuri la nivel local prin Statele Unite ale Americii. Deci cumva există niște interdicții care funcționează în anumite colțuri ale țării, mai mult sau mai puțin, și ale lumii. Pe de altă parte, în Marea Britanie, oamenii ăștia vor să facă revoluție cap-coadă. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla asta. Următoarea oprire, după ce ascultăm Dua Lipa, mergem în China, unde să fii influencer nu-i treabă ușoară.

Toată lumea ar putea dansa, cu siguranță, cel puțin asta ne spune Dua Lipa. 6 și 6 minute, fumatul e un viciu greu de controlat, din păcate, e ca și cum ai lua dulciurile copiilor, ne zice Dana. Asta apropo de ce povesteam mai devreme, în sensul în care cei din Regatul Unit au decis să interzică, dacă ai sub 17 ani, posibilitatea de a cumpăra țigări sau chiar și vape-uri. Dacă ar fi după mine, tutunul și alcoolul le scoteam de mult din piață, ne zice și Mari. Bun, în egală măsură ne ducem, cum spuneam, către China. Imaginați-vă că ai acolo o afacere de miliarde de dolari, o comunitate de, hai să zicem, 100 de milioane de oameni care te adoră. Deci e clar, are cine să te privească pe social media. Și într-o singură după-amiază ai apăsat butonul, practic, și ai dispărut. Adică ei au apăsat butonul și tu ai dispărut, contul tău e șters, numele tău e cenzurat, imperiul tău digital practic s-a evaporat ca și cum n-ar fi existat niciodată. Există așa ceva, se întâmplă dincolo de marele zid chinezesc digital, pentru că în urmă cu ceva ani, guvernul de la Beijing a decis ca algoritmul internetului chinezesc trebuie să aibă moralitate. Până acum n-avea și au zis, băi, ar trebui să aibă moralitate. Și atunci, sub directiva președintului Xi Jinping, Partidul Comunist a declanșat un război total împotriva materialismului. În traducere liberă însemna așa: dacă tu te dai mare cu bogăția pe care ai făcut-o în urma faptului că tu ești pe Instagram, Pinterest, YouTube și așa mai departe bogat, ți-ai luat mașini, case și așa mai departe, deci ai devenit bogat, un influencer care de acolo și-a câștigat banii și te dai mare cu bogăția ta, partidul a zis, te pup, există epurare digitală, e brutală, dar funcționează pentru că nu e moral să te dai mare cu așa ceva. Bun, e ciudat sau nu, rămâne de văzut, oricum s-ar putea ca unii să se bucure și alții să plângă în pumni, dar cert este că vorbim despre cum un șef, în continuare, după ce mai ascultăm evident și ceva muzică, pe numele lui Mark Zuckerberg, a decis să-și facă o copie digitală și vă explic imediat de ce.

0: Bună dimineața, bună dimineața, 6 și 15 minute. Ei bine, te-ai întrebat vreodată cum ar fi ca șeful tău, pe care tu îl știi ca fiind poate ocupat, dar pe care poți să îl accesezi, forțezi un pic limba română aici, adică te duci bază la ușă, vorbești cu secretara, cumva la un moment dat ajungi să vorbești cu el. Sau dacă îi dai un e-mail, îți răspunde și cumva există o comunicare. Bun, dar ce se întâmplă dacă ai un șef nu care e ocupat, care e hiperocupat și atunci... și aici vorbesc de Mark Zuckerberg, care s-a gândit, domne, având în vedere că am atât de mulți angajați, eu nu o să reușesc niciodată să vorbesc cu ei, să le răspund și să creez, dacă vreți, o legătură cu oricare dintre ei. Și atunci omul și-a construit, sau urmează să-și construiască, o clonă digitală hiperrealistă care să vorbească cu angajații. Deci, cu alte cuvinte, Mark a decis ca varianta lui, asta, carne și oase, e mult prea pretențioasă pentru... da. A zis, sunt 79.000 de angajați, hai să-mi fac o astfel de copie identică, un geamăn virtual. Există această informație, cum că se dezvoltă o astfel de copie, tocmai pentru ca angajații să reușească să discute cu adevăratul Zuckerberg, care de fapt nu o să mai fie adevăratul, că e copia digitală, dar oricum poate discuta direct cu ea. Nu este așadar un simplu chatbot, deci nu e ca și cum mai scrie undeva ceva, ci practic e o clonă care e antrenată intens pe baza gesturilor, a tonului, a vocii, a declarațiilor publice, a modului de gândire strategic. Practic e programat să se gândească și să se exprime unul la unul cu Zuckerberg. Ceea ce este destul de ciudat, ar spune unii. Adică partea bună e că angajații Meta pot fi concediați sau certați sau pot discuta față în față cu Zuckerberg la orice oră din zi și din noapte cu acest avatar 3D, care acum cred că nu o să clipească niciodată. Dar pe de altă parte... nu o să fie foarte bine, pentru că e clar, ăsta poate să fie un prim pas pentru a ajunge într-o cu totul altă zonă care poate fi periculoasă pentru relațiile interumane. Așadar, ce să zic, lucruri de astea se întâmplă, ține doar de noi să vedem cum o să facem față la toate aceste schimbări. 0728 3132, e cald în Arad, 14 grade la această oră. Rămâne să discutăm un pic mai încolo despre vreme, deja vin mesajele voastre. Bună dimineața, să cele 10 grade, uite, încă un mesaj care tocmai ce a intrat. Așadar, ne reauzim imediat.
1: Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
2: Duminica asta, interlocutorul meu este Dragoș Stanca, fondator Ethical Media Alliance.
3: Ce facem cu școala? Pentru că modul în care economia va funcționa în 4-5 ani, modul în care joburile vor arăta în 4-5 ani, va fi total diferit versus ce se întâmplă acum. Și nu vorbim de un timp de adaptare de 10 ani, nu, vorbim de luni și ani de zile. Adică s-ar prea putea ca mulți dintre studenții care termină, să spunem, nu știu, automatică și calculatoare peste 4 ani, să termine într-o lume care e total diferită.
4: Am văzut o memă zilele trecute cu același personaj vesel și trist în ipostaza veselă. Este acum un an, știi, ha-ha, chatbot-ul meu de inteligență artificială îmi face treaba fraierilor, eu știu să-l folosesc. Și următoarea poză era cu el trist, jobul pentru care m-am pregătit atâția ani pur și simplu nu mai există acum.
3: Da, programatorii sunt primii oameni din lume sau prima breaslă care a lucrat la propria extinție.
1: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
5: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
6: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Hakkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM. E mai mult decât un concert. Este o experiență plină de emoție și refrene pe care le vei fredona o vară întreagă. Orchestră cu peste 60 de instrumentiști, super DJ și artiștii tăi preferați. Trăiește o experiență intensă într-un show cinematic unic. Orchestronic. 19 iunie, Arenele Romane. Bilete pe eventim.ro. Recomandat de Europa FM.
7: Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Încep să dai singur

0: 6:25, Rosana, El Talisman. În 1895 a avut loc demonstrația funcționării primei stații de radiorecepție de către savantul rus Alexander Popov. Așadar, mulți astăzi sărbătoresc ziua radioului. Nu e o sărbătoare internațională, dar, e clar, evenimentul a schimbat lumea. Un alt eveniment care, cel puțin pe mine, m-a șocat este că în 1990, doi schiori norvegieni, fără câini și alte mijloace de transport, au ajuns cu bine la Polul Nord. Dar, cum zice cineva aici, știri, informație, muzică bună și, în sfârșit, soare, 10 grade cu soare, zi minunată, ne spune Iuliana din Vaslui. Așadar, ne auzim după Bruno Mars și Pink cu ceea ce se întâmplă cu vremea. 0728 3132. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică de ieri și de azi.

0: 6:32 de minute, asta înseamnă rubrica meteorologilor Europa FM. Neața Daniel, 16 grade la Ineu, județul Arad, înnorat câțiva stropi, prea puțin, zi ușoară, ceau ceau, zice Adi. Autostrada 1, kilometru 271, Sebeș-Sibiu, pe viaductul de la Aciliu, avem 17 grade și soare. Ce se întâmplă în București?
1: Bună dimineața, Daniel!
0: Bună dimineața!
1: Astăzi, în drum spre Craiova,
0: da,
1: cu 12 grade,
0: așa, așa.
1: Vă doresc o zi bună la toți ascultătorii, inclusiv inițiatorului acestei emisiuni superbe. O zi bună să avem. Să ne vedem cu
0: tine. Mulțumesc frumos, domnul Sonomol. Mulțumesc.
2: Dani, gata, s-a schimbat calimera.
0: Adică?
2: Centură la Brașov, 14 grade. Gata, a venit vara.
0: Așa.
2: Da, știi cum e? Degeaba e cald afară dacă n-ai pantofere la terasă. Da, numai bine, de salut cu respect.
0: Toate bune, toate bune.
3: Dimineața, Daniel. La Severin sunt 16 grade.
0: Așa.
3: Și cred că va ploua.
0: Ok.
3: Atât de frumos când mergi singur așa pe, când conduci singur pe stradă, nu vezi mașini nici în față, nici în spate. Și cu muzica ta în difuzoare e perfect. Te salută, Davi, și spune o zi bună.
0: Da, mulțumesc frumos. 14 grade la Caracal, 12 la Dăbuleni. Bacău, bate vântul și e parțial înnorat, 12 grade în bordul mașinii, 10 grade în 13 în Baia Mare, ne spune Liliana, 10 așadar la Valea Dulce în județul Prahova. Ia să vedem ce avem aici. Ia.
4: 10 grade la Ploiești, 10 România, grade, să trăiești.
0: 8 în Buzău, am mai primit un mesaj, 9, zice Cătălin, că ar fi în tur, dar tot 12 grade în Drumul Taberei, 11 Cluj, Senin, cu formațiuni noroase spre vest. 14 în Timișoara, cam înnorat, poate ceva ploaie pe la amiază, Lăcră din Bârlad anunță 10 grade și doar soare, 15 grade, mulți nori peste Drobeta și ați auzit că se așteaptă ploaie, 11 în Constanța, Nelu anunță 10 grade în Suceava, Cristian anunță 14 grade în Arad, dar s-ar putea să și plouă, că după cum ați văzut mesajele de pe vestul țării, cam asta anunță. 6 grade Vălen de Munte, cel mai rece până acum din ce văd, 13 grade Beiuș-Bihor, 10 în Săcele, în Mavrodin, în județul Dâmbovița, 10 grade, Răzvan anunță 9,3 grade în Mogoșoaia, în Motru călduță, 13 grade, în Ploiești, iată, din nou 10 grade, 14 în Oradea și Nelu spune așteptăm ploaia. Gica anunță 11 grade în Roman, Iuliana din Vaslui 10 cu soare, numai 14 la Iași, îmi place asta, numai 14 la Iași, 16 în Ineu și arată că vor fi și ceva stropi, 12 grade Banca în Vaslui, e bine? E bine?
5: Bună dimineața, Daniel!
0: Neața!
5: Din Borșa, Maramureș.
6: Bate vântul.
5: Sunt 4-5 grade maxim.
0: Ok, rece.
5: Senin, se vede, da, soarele, se vede foarte frumos Pietrosul Rodnei, care e încă plin de zăpadă.
0: Ok, ce frumos.
5: Și am pornit spre Bistrița.
0: A, drum bun.
5: Multă sănătate, Doamne ajută.
0: Mulțumesc, Doamne ajută.
7: Neața, Daniel.
0: Neața.
7: Dacă termometrul mașinii mi-arată corect,
0: așa?
7: Sunt 11 grade în Dristor.
0: Oh, ok.
7: Să avem o zi frumoasă, Dani, București.
0: Mulțumesc frumos. Uite, Claudiu ne spune că în Lugoj e călduț. Ia să vedem câte grade. Vreo 17, nu cred. E prea cald, e mult prea cald. 11 în Fălticeni, 11 și în Sebeș, 5 la întorsura Buzăului, Senin, spune Ioan. 15 grade în Craiova și e Senin. Petroșan, 11 grade. Deci, și e cam frig în Danemarca, doar 2 grade. Păi da, și ce ar mai fi? Păi să vă spun eu, încheiem cu un București.
8: Bună dimineața, Daniel, bună dimineața, Europa FM. Vă salut din București, capitală, centru, unde sunt 13 grade, a răsărit soarele și cel mai important este joi. Vine weekendul peste noi.
0: Okay.
8: Toate cele bune, drumuri bune și multă sănătate la toată lumea. Vă salut, Alex, din București.
0: Mulțumesc frumos, într-adevăr. Deci este joi, vine weekendul peste noi. Vă mulțumesc pentru această rubrică pe care o facem împreună. Bună dimineața!

0: Coming for you, coming for you. Shawn Mendes și Camila Cabello, Señorita. Bun, 6:43 acum. Tocmai primisem un mesaj cu hai și în Câmpul Lung 9 grade și am zis da, mi-e dor, mai ales că acolo am descoperit o cafenea unde cafeaua e tare bună, cafea de specialitate, vreau să zic, în Câmpul Lung Mușcel. E, acum ideea e în felul următor, tu te plimbi foarte mult în lumea asta și de cele mai multe ori ai locuri pe care le găsești și servești diverse lucruri care îți plac. Și dai acolo un review, îți rămâne, n-ai vrea să îi faci și pe alții să se bucure până la urmă de faptul că ai descoperit aceste lucruri. Hey, când vine vorba de așa ceva, există o aplicație pe care au dezvoltat-o niște prieteni de-ai mei, mare iubitor de cafea, și care exact asta face. E pentru orice băutor de specialty coffee, e o hartă interactivă a cafenelelor din Europa. Adică există pe această aplicație, se numește Brewtify, 7200 de cafenele de specialitate din Europa. Adică te ajută să localizezi instantaneu o cafea excelentă în proximitatea ta, indiferent de orașul în care călătorești. Elimini astfel riscul de a nimeri într-o cafenea unde să zici, bă, mai bine nu mai intram. Acum ideea este nu doar că te învață unde să te duci să bei o cafea bună, bazată pe ratingurile date de toți cei din jur, ci te învață și ce înseamnă aia cafea de specialitate, să te uiți un pic așa prin sortimente. Adică, cu alte cuvinte, tu ai posibilitatea de a da un check-in în Europa asta. Vă spun, sunt deja 7200 de locații care sunt pinuite în această aplicație și poți să te duci să bei o cafea bună undeva fără să riști. Și asta mi se pare absolut senzațional. Deja sunt peste 10.000 de utilizatori care fac acest lucru în fiecare zi și, ce pot să zic, eu sunt unul dintre utilizatori. Așadar, gândiți-vă că puteți face asta foarte simplu și cred că ar trebui să se facă și pentru alte produse, nu? Da. Mă rog, nu știu. Ideea este că mai vorbim un pic despre cafea și ceva mai încolo. Vă zic bună dimineața!
1: La cafea cu Daniel Osmanovici. Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
4: Brico!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Înapoi la muzică.
5: Acum.
6: Hai să dăm mai tare.
5: Muzica revine în forță.
6: Îmi intru în ritm.
1: Europa FM.

0: George Michael, Too Funky, 6:50 aici la Europa FM. Am găsit povestea unui tânăr care a decis să schimbe radical ora la care bea cafeaua și asta i-a schimbat viața. Da, e o poveste pe care am de gând să vă povestesc mâine. Acum mă pregătesc să mă întâlnesc cu băieții și să aflu ce se va întâmpla astăzi la matinal. Deci vă spun bună dimineața!
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K diagonala 139 de centimetri la doar 5499,90 lei și primești un voucher de 500 de lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K diagonala 164 de centimetri la doar 6999,90 lei și primești un voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Înapoi la muzică.
5: Revine muzica.

0: Bună de dimineața, vă zic, 6 și 54 de minute. Domnul Pastia,
1: bună dimineața.
0: Cu ochii mari și frumoși la mine.
1: A fost meci mare aseară.
0: Oh, cam și cât de mare?
1: Mare, mare, meciul foarte mare. Și a trebuit să fac un efort.
0: Zim și mie ca să știu.
1: Ce domnule, s-au întâlnit formațiile Bayern Munich.
0: Așa.
1: Și Paris Saint-Germain.
0: Ah, ok, mi-a zis final, de asta.
1: 1-1. Și Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Ligii Champion.
0: Știu cu cine joacă. Cu Arsenal.
1: Asta e.
0: Ai văzut?
1: Finală PSG Arsenal la Budapesta la sfârșitul acestei luni. PSG a făcut un meci senzațional aseară pe terenul lui Bayern Munich. Nu i-a lăsat pe nimeni să joace, dar cumva a plăcut ochiului, adică n-a fost un antijoc, n-a fost un meci urât. Însă Bayern nu a reușit să aibă ocazii de gol, a reușit să înscrie abia în minutele de prelungire. Că mai era doar cam, mai erau vreo 2 minute de
0: șut. Fimiu are 2 echipe preferate, Arsenal și Bayern.
1: Noi, te săracul, dacă avea puține șanse, se întâlneau în finală.
0: Deci, oricum, ei faptul că e Arsenal...
1: Era un fenomen interesant.
0: El mi-a explicat despre asta.
1: Era momentul unei decizii în viața micuțului Osmanoviș. Trebuia să decidă cu cine ține dintre Bayern.
0: Măcar unul din familie să știe ceva despre fotbal, oricum. Așa, că de la el știu de Arsenal, că habar n-aveam.
1: Mai spunem despre tine.
0: Nu, sunt bine, sănătos, bunic, voios, da. Adică sunt în regulă, energie, o așteptăm pe Giulie să intre aici să dea știrile, că mi se pare normal. Să fim așa, pe un făgaș normal și firesc al lucrurilor.
1: Da.
0: Deci eu zic să facem acum următoarea treabă. Băgăm un pic de muzică și mâine vin cu niște povești.
1: Ce povești?
0: Despre mâncare.
1: Interesant.
0: Da?
1: Din...
0: Da. Facem? Super. Pe mâine. Bună dimineața.

0: cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi.
1: Money.
0: Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.

0: Este ora 7. Iulia Nogi prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bine v-am găsit la jurnal! Criza politică din România, etapa consultărilor informale. Fiecare partid îi va spune președintelui ce variantă de guvern susține.
2: Indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân.
3: Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugind de această responsabilitate.
4: Fiecare partid trebuie să vadă și ce o să facă. Momentan, toată lumea a spus ce nu face.
1: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu susține că liderul PSD a vizat anul trecut exact măsurile pe care astăzi le contestă politic. O replică a venit de la Sorin Grindeanu. Tribunalul Constanța a anulat probele strânse de polițiștii Direcției Generale Anticorupție în dosarul șpăgilor din portul Constanța Sud Agigea. Și conflictul din Iran, președintele american Donald Trump susține că este foarte posibil să se ajungă la un acord cu Teheranul. Înapoi la noi în țară, vreme instabilă astăzi în vestul, în nordul și în centrul țării. Se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și în Maramureș, local în Banat și în Transilvania. Iar după amiaza și seara, în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, potrivit ANM.
5: Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM.
1: Criza politică din România, după ce ieri Dominic Fritz de la USR s-a întâlnit deja cu președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, urmează să meargă la Cotroceni și Ilie Bolojan pentru PNL, Kelemen Hunor de la UDMR și Sorin Grindeanu de la PSD. Sunt consultările informale de la Palatul Cotroceni pentru formarea unei noi majorități guvernamentale. La discuții fiecare partid îi va spune președintelui ce variantă de guvern susține și cu cine este dispus să stea la aceeași masă. Ioana Brustur, capitanul.
6: Liderul USR, Dominic Fritz, a fost cel care a deschis ieri runda de consultări informale ale președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare, potrivit informațiilor apărute pe surse în presa centrală. În calitate de lider al PNL, Ilie Bolojan se va duce la consultările cu președintele Nicu Șordan cu mandatul stabilit de partid, acela de a nu mai participa la guvernare alături de PSD. Ilie Bolojan a fost întrebat aseară la Antena 1 dacă ar susține varianta unui guvern minoritar.
2: Indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân. E situația cea mai bună stai un guvern stabil, dar țările și România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare?
6: Vicepreședintele Socialdemocraților, Claudiu Manta, spune că partidul are acum două variante. Fie intră într-o construcție pro-occidentală, fie trec în opoziție, dacă nu se conturează o formulă clară de guvernare. Claudiu Manta a insistat că PSD exclude o alianță cu AUR și spune că așteaptă să vadă dacă liberalii revin asupra deciziei de a intra în opoziție.
3: Dacă o să fie invitat către PSD să dea prim-ministru, nu fugind de această responsabilitate, și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
6: Și UDMR așteaptă să fie invitat la discuții, spune vicepremierul interimar Tanțoș Barna.
4: Fiecare partid trebuie să vadă și ce o să facă. Momentan, toată lumea a spus ce nu face.
6: Liderul AUR, George Simion, îl acuză pe șeful statului că încalcă legea fundamentală pentru că ar avea discuții informale secrete cu președinții altor partide parlamentare pentru a creiona viitoarea guvernare.
7: Nicu Șordan încalcă Constituția și își formează propria majoritate și propriul guvern.
6: După moțiunea de cenzură din Parlament, președintele Nicu Șordan a anunțat că va organiza întâi consultări informale, apoi discuții formale pentru desemnarea unui nou premier.
1: Euro a bifat ieri un nou record, a trecut de 5 lei și 26 de bani. Pe parcursul zilei de ieri, euro a depășit și această valoare pe piața interbancară. Românii caută acum cel mai ieftin euro la casele de schimb valutar.
8: Chiar ieri am fost, chiar aici, la așa? Unde, la Sădești, mi se pare. Am fost să schimb, probabil că ne afectează pe departe, fiindcă...
9: Câte preț-o acum? Ce afișează?
8: 5 lei și un ban.
9: 5,3 la vânzare.
8: Da, la vânzare, da. 5,3 la vânzare și 5,01 la cumpărare.
10: A crescut euro foarte mult și din cauza asta cresc și facturile. Vom simți facturile ce urmează să ajungă la noi.
11: La sume mici nu contează, dar la sume mai mărișoare deja costă foarte mult.
9: Verificați mai multe case de schimb valutare să descurcă prețul?
11: Da, verific și o să iau de unde găsesc la preț mai bun.
9: Care e cel mai mare preț pe care l-ați luat până acum?
11: 5,32.
1: O reacție pe acest subiect a venit ieri și de la ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
12: Am fost în toată această perioadă în strânsă legătură cu Banca Națională. Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
1: În urmă cu o săptămână, pe 28 aprilie, BNR anunța un curs de referință de 5 lei și 9 bani pentru un euro. Recepția de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei anulată din cauza crizei guvernamentale de la București. Recepția ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă, tot din cauza crizei politice. A fost anulată și vizita președintei Parlamentului European, Iorgu Ianuși.
13: Administrația prezidențială a anunțat că evenimentul de sâmbătă a fost anulat. Vă informăm că recepția oficială oferită cu prilejul Zilei Europei la Palatul Cotroceni a fost anulată, a fost anunțul oficial cu explicația. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente. Eforturile instituției se vor concentra pentru, citez, identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, cu referire la faptul că președintele va porni consultările pentru numirea unui nou premier. În ajun, șeful statului a reluat următorul mesaj.
14: Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
13: Tot din cauza schimbărilor politice de la București, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu mai ajunge în România pe 9 mai de Ziua Europei. Vizita era programată în cadrul proiectului Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni, organizat în perioada 5-9 mai, la inițiativa președintelui Nicu Șordan. Ar fi trebuit să fie organizate dezbateri despre rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană.
5: Europa FM. Știrile care contează.
1: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu susține că liderul PSD Sorin Grindeanu a vizat anul trecut exact măsurile pe care astăzi le contestă politic. Este vorba despre listarea companiilor de stat, iar documentele ar demonstra acest lucru și au fost publicate ieri de Oana Gheorghiu pe Facebook. În replică, liderul socialdemocraților susține că documentul a fost inițiat de PNL, interpretat eronat și că nu a vizat vânzarea unor companii, ci un document tehnic. Marta Strâmbeanu.
15: Un document oficial publicat pe Facebook de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu indică faptul că Sorin Grindeanu, în perioada în care ocupa funcția de ministru al transporturilor, ar fi avizat listarea la bursă a mai multor companii de stat. Se regăsește atât lista de companii vizate, cât și argumentația, calendarul și pașii necesari pentru implementarea procesului. Printre companiile menționate se regăsesc Tarom, Checkbank, Romgaz și Complexul Energetic Oltenia. În postarea sa, oficialul subliniază că documentul ar arăta că măsura ar fi fost recomandată de OCDE, inclusă ca obiectiv în Planul Național de Redresare și Reziliență și necesară pentru atingerea jalonului 443. În replică, Sorin Grindeanu a respins acuzațiile și susține că documentul a fost scos din context. El susține că este un material tehnic cu mai multe etape de analiză, inițiat de fostul secretar de stat al premierului Marcel Ciolacu, liberalul Mihnea Claudiu Drumea. Liderul PSD afirmă că există trei liste, una inițială de propuneri, una intermediară și o listă finală cu doar trei companii propuse guvernului. Potrivit acestuia, companii precum Tarom, Aeroporturi București sau Checkbank nu se regăsesc în varianta finală, fiind respinse. 22 de companii urmau să fie listate la bursă de vicepremierul Oana Gheorghiu înainte de demiterea guvernului Ilie Bolojan.
1: Posturile din companiile de stat au fost tratate ca locuri de plasare a oamenilor de la partid, acuză premierul interimar. Ilie Bolojan a declarat aseară la Antena 1 că a fost înlăturat prin moțiune de cenzură în momentul în care a vrut să oprească acest lucru.
2: Cât timp am tratat aceste posturi ca locuri de plasare a oamenilor de la partid, a relațiilor cu tare, toate partidele au făcut asta. Dar știți, există un partid care oriunde e o problemă de genul acesta, vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numește PSD-ism. A plantat oameni peste tot unde se pot face angajări. A extrage rente. Nu mai putem merge pe această linie în anii următori.
16: De asta a picat guvernul Bolojan?
2: În mod cert, măsurile pe care le-am luat și am spus aprindem lumina, de a face rapoarte, de a pune reflectoare, de a vorbi despre aceste lucruri, cu siguranță au deranjat destul de mult.
1: Tribunalul Constanța a anulat probele strânse de polițiștii Direcției Generale Anticorupție în dosarul șpăgilor din portul Constanța Sud Agigea. În 5 zile, procurorii DNA Constanța trebuie să anunțe dacă mențin dispoziția de trimitere în judecata dosarului sau solicită restituirea cauzei, ne explică Adriana Sârpu.
17: În martie anul trecut, procurorii DNA au trimis în judecată doi lucrători vamali, unul în arest la domiciliu, al doilea în arest preventiv. Alți 6 șefi și inspectori din biroul vamal de frontieră Constanța Sud au fost trimiși în judecată în stare de libertate pentru luare de mită. Anterior fuseseră încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 14 inculpați, dintre care 8 comisionari vamali și intermediari, inculpați pentru dare de mită, și 6 inspectori vamali, inculpați pentru luare de mită. La perchezițiile făcute în septembrie 2024, 24, trei persoane au fost prinse în flagrant de procurori când luau șpagă. Strânseseră 19.000 de euro în doar câteva ore. Vameșii erau filați de mai multe luni și ar fi pretins mită zilnic, în medie 500 de euro pentru un container, potrivit Info Sud-Est. În timpul perchezițiilor, unul dintre suspecții a înghițit un bilet de hârtie pe care erau scrise detalii despre mită, iar activitatea la poarta 10 bis a fost oprită, rutele din sudul portului fiind blocate din cauza cozilor de tiruri.
5: Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM.
1: Conflictul din Iran, președintele american Donald Trump a declarat ieri că este foarte posibil să se ajungă la un acord cu Teheranul după ceea ce a descris ca fiind discuții foarte bune în ultimele 24 de ore, notează agenția France Press. Și platforma Axios a publicat ieri informația potrivit căreia Casa Albă consideră că este aproape de semnarea unui memorandum cu Iranul. Agenția de știri a publicat informații despre un memorandum cu 14 puncte, prevederile acestui potențial acord de pace. Între efecte, prețurile petrolului au continuă să scadă. Iorgu Ianuși.
13: Publicația americană Axios citează doi oficiali americani și alte două surse pe care le descrie ca fiind informate, potrivit cărora Casa Albă ar fi aproape de semnarea unei înțelegeri cu Iranul. Varianta prezentată ar fi un memorandum de o pagină cu 14 puncte care ar putea stabili un cadru pentru negocieri privind problema nucleară. Între prevederi, ridicarea sancțiunilor și restabilirea tranzitului liber prin strâmtoarea Ormuz. Este o variantă aflată în lucru, încă nu s-a convenit nimic, arată platforma online de știri. Iar BBC anunță că a contactat Casa Albă pentru comentarii, dar nu există o reacție, în timp ce regimul de la Teheran nu a oferit deocamdată comentarii. Într-un mesaj publicat pe propria rețea de socializare, Truth Social, președintele american a spus că dacă se va ajunge la respectivul acord, ar urma ca strâmtoarea Ormuz să fie deschisă tuturor, inclusiv Iranului. Dacă nu sunt de acord, bombardamentele vor începe și, din păcate, vor fi la un nivel și o intensitate mult mai ridicată decât înainte, a precizat președintele american. La vestea că Statele Unite și Iranul s-ar apropia de un acord, prețurile petrolului au continuat să scadă. Prețul de referință global al țițeiului Brent a avut o scădere cu 9% până la $99.79 pe baril.
1: Jurnal de dimineață Europa FM continuă cu știrile din sport. Ni le aduce Ioana Brustur, capitanul.
6: Paris Saint-Germain s-a calificat în a doua sa finală consecutivă în Liga Campionilor după ce a remizat cu Bayern München 1-1 aseară pe Allianz Arena în manșa secundă a semifinalelor. PSG, care a câștigat trofeul anul trecut chiar la München, va juca a treia sa finală din istorie după ce a câștigat în tur cu 5-4. În finala din 2020, PSG a fost învinsă de Bayern cu 1-0. Paris Saint-Germain o va întâlni pe Arsenal Londra în finala Ligii Campionilor, care se va juca pe 30 mai la Budapesta pe Puskás Arena. Pentru Luis Enrique va fi a treia finală în Champions League ca antrenor, după ce a cucerit trofeul cu Barcelona în 2015 și cu PSG în 2025.
1: Datele meteo de la ANM acum. Vreme instabilă astăzi în vestul, în nordul și în centrul țării. Se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și în Maramureș, local în Banat și în Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și în Muntenia. Izolat vor fi cantități de apă însemnate, mai ales în zona de nord-vest. Vântul bate mai tare în regiunile estice și pe creste. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobro de cel mult 19 grade, potrivit ANM. Cer variabil astăzi în capitală și o maximă de 25-26 de grade. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Acum începe deșteptarea cu Luca Pastia și Adi Luca.
18: Iulia, mulțumim!
5: Trezește-te cu cea mai bună formă.
19: Aici mă trezesc în fiecare zi.
5: Pornește deșteptarea.
18: Hei, bună dimineața!
20: Să trăiți!
21: Bună dimineața!
18: Pornim deșteptarea cu, cu viteza întâi. Târie puțin cutia de ambreiaj la mine.
20: Ai unghii în gât.
18: Da, am fost la meci. Am fost la meci aseară.
20: Ce ai strigat sau ce?
18: O brigadă mare. Nu s-a vorbit tare că era hârmălaie.
20: Am înțeles. Berile reci.
18: Berile sunt reci, da. Au fost niște aspecte. Foarte bun meci. Chiar dacă nu s-au marcat multe goluri, așa cum ne așteptam cu toții, poate, chiar eu am spus ieri dimineața aici, că de obicei când sunt meciuri de-astea în primă manșă cu neașteptat de multe goluri, exagerat de multe, cum a fost meciul tur dintre Paris Saint-Germain și Bayern, regula e că de obicei sunt cel mult două goluri la retur, că se așează altfel jocul, e o consecință cumva firească a meciului tur. Dar ieri spuneam că de data asta n-are cum. N-are cum să nu fie multe goluri, pentru că ambele echipe sunt foarte ofensive și mai ales apărarea lui Bayern scârție. A scârțit foarte repede, pentru că încă din minutul 3 aseară a fost 1-0 pentru Paris Saint-Germain, dar ceea ce a urmat a fost un joc tactic excepțional făcut de Luis Enrique, care a blocat pe nemți și nu le-a dat nicio șansă să-și construiască atacurile. Asta a dus la un număr, cred că record, negativ de ocazii de gol ale bavarezilor, care au reușit să marcheze, după cum probabil știe toată lumea deja, abia în minutele de prelungire, a fost prea târziu. Mulți ne așteptam aseară, uitându-ne la meci, ca Bayern să facă o nemțească și să marcheze de două ori în ultimele minute acolo pe final, dar nu s-a putut.
19: Cu Hentzu.
18: Băi, faza cu Hentzu, da, care e discutată...
19: L-a tăiat un pic, să știe, la anul. Adică era 1-0 pentru PSG.
18: Vorbim de Hentzu, de al doilea galben al lui Mendes.
19: Da.
18: Da, acolo arbitru a dictat un alt Hentz în aceeași fază, un aparent Hentz care, de fapt, n-a fost, s-a văzut pe reluări, la Laimer, la unul dintre jucătorii lui Bayern. Și atunci... abaterea disciplinară a lui Mendes a devenit nulă, pentru că s-a luat în considerare ce a petrecut mai devreme. Asta e o slăbiciune a sistemului VAR, că nu intervine în astfel de situații. Adică știm cu toții, arbitrajul video intervine doar în faze decisive, la cartonașe roșii, nu și la așa ceva să spună, vezi că a fost hands. Și a mai fost faza penaltiului. Au cerut nemții penalti la o fază în care unul dintre fundașii lui Paris Saint-Germain a degajat mingea și l-a lovit pe un cu echipie rămână în careu.
19: Da, asta ziceam.
18: Regulile jocului spun, citeam azi dimineață, că e subiectul zilei, asta, faza aia, faza, în mod special, aia. Și sunt foști arbitri care spun, domne, e clar că trebuia să fie penalti. Pe de altă parte, sunt citate regulile jocului de fotbal, care arată că în cazul în care un coechipier trimite mingea în mâna altui coechipier și acțiunea nu se desfășoară spre poartă, în cazul ăsta nu este. Deci dacă mingea nu se duce spre poartă, ci da, e degajată, cum s-a întâmplat, nu se pune problema acordării. Și adevărul e că ar fi fost complet aiurea. A degajat mingea și a dat colegului în mână.
19: Trebuie să-și ține mâinile la spate.
18: Da, în permanență. Da. Să alerge cu mâinile legate.
19: Pe de altă parte, o știre din internă de fotbal, dacă ai terminat cu asta, e că Corvinul e prima echipă promovată matematic în Superliga și așteptăm tricourile, că știi că ne-a sunat odată, a câștigat la...
18: Băi, știi ce trebuie să facem?
19: Noi ne-am ales echipa.
18: Trebuie să dăm perspectiva Sars, că e piesa lor. Da. N-avem ce să facem altceva. Da.
19: Noi ne-am ales echipa pentru următoarea ediție de campionat.
18: Corvinul. Și dacă am avut anul ăsta mână proastă cu Metalo Globus, până să nu-i nenorocim și pe cei de la Corvinu.
19: Ăia de la Metalo Globus nu ne-a băgat în seamă. Deci e vina lor, că noi am fi fost
18: să spun că n-au avut talent pentru adevărat, Superliga, ceea ce nu cred că se pune problema în cazul Corvinului. Bravo, Corvin.
19: Bravo.

0: pe 1 iunie, dacă...
1: În anul nașterii noastre, da, domnule.
0: Deci, televiziunea face 46 de ani pe 1 iunie 2026. Omul a fost un vizionar. Și gândul lui de început a fost să arate în direct cam ce se întâmplă în lume. Acum, sigur, dacă stai să te gândești că oricine poate să arate în direct ce se întâmplă în lume cu un banal telefon mobil, ai putea zice că nu e mare lucru ce a făcut Ted Turner în 1980, dar dacă dăm timpul înapoi, repet, au trecut 46 de ani, foarte multă lume, să știi, că a râs de el atunci și chiar zice, acum o să vă numim, mă, televiziunea ta CNN, ce înseamnă CNN? Și ziceau Chicken Noodle News. Dar, cum spuneam, a fost...
1: Știri tăiței de pui.
0: Da, da, da.
1: Da, tu te-ai uitat la CNN-ul românesc, la Antena 3 sau la CNN-ul de bază?
0: La CNN-ul ăla de bază, da, din
1: până
0: state. Până
1: și Antena e tot al lor, nu?
0: Nu.
1: Mă rog, vorba
0: e altceva. Dar, mă rog, să rămânem la Ted Turner, care a fost, cum spuneam, din punctul meu de vedere și din punctul multora, un vizionar. El a fost și actor și producător de filme. La un moment dat a și fost căsătorit cu Jane Fonda, o actriță extraordinară.
1: Da, da.
0: Da, care l-a și influențat în unele decizii în ceea ce privea, ceea ce privește angajarea prezentatorilor de știri, în sensul în care a promovat foarte multe femei. Foarte, foarte, foarte multe femei. Și în sensul ăsta spuneam că a fost încă o dată un vizionar, pentru că, în general, știrile până atunci erau prezentate doar de bărbați mustăcioși. Vorbim de
1: anii
0: Statele
1: 70.
0: Unite, da, vorbim de Statele Unite și de vestul Europei. Dar Ted Turner a făcut în așa fel încât a echilibrat această balanță între femei și bărbați și, practic, din punctul ăsta de vedere, încă o dată ar trebui să-i mulțumim.
1: Ar trebui Andreea Esca să-i mulțumesc.
0: Da, personal.
1: Andreea, auzi.
0: Ea, nu știu dacă mai este, dar a fost corespondent CNN în România. Adică am și văzut-o la CNN. Foarte multe lucruri am văzut noi la CNN, cum ar veni evenimentele de 11 septembrie. Eu mi-aduc aminte.
1: Corect.
0: Foarte
1: da, exact da, da, asta da, da,
0: am văzut.
1: Eram, cred că eram împreună la RFI.
0: La RFI, da, da, da, și ne uitam la televizor. Dar ce am mai văzut? Oamenii au cu adevărat, CNN a dat lovitura în primul război din Golf, pentru că au avut imagini de acolo. Și, de asemenea, au mai avut imagini cu dezastrul navetei Challenger din 1986, adică sunt câteva puncte foarte importante pe harta evenimentelor marcate de CNN. Și, mă rog, restul e istorie, știm cu toții despre faptul că, nu știu, sunt foarte multe televiziuni de știri acum, multe dintre ele, în anumite zile, cum sunt astea pe care le traversăm în România, au audiențe mult mai mari decât televiziunile care sunt
1: generaliste. Chiar și eu, care sunt complet, v-am mărturisit, dezinteresat de scena politică și de televiziunile de știri totodată. Când sunt momente de astea, cum s-a întâmplat acum cu moțiunea de cenzură, când au fost alegeri, când încep conflicte, cum a fost și este cel din Iran, cumva mă duc la televiziunile de știri și zapez între ele ca să mă țin informat, că mi se pare mai ușor să ții pasul cu informația încă la televiziune decât pe Facebook sau pe
0: da,
1: alte
0: rețele. Pentru că atunci când vorbești despre un conflict în Iran, unde accesul oamenilor la internet e față de limitat. Ucraina. În Ucraina, adică puteai să vezi cumva live pe TikTok despre ce se întâmplă acolo, pentru că, mă rog, când și-a revenit internetul la câteva zile după și așa mai departe. Dar da, CNN a marcat, practic, începutul a tot ceea ce înseamnă News TV, televiziune de știri, Situation Room și așa mai departe. A fost ieri, a fost minunat, adică programul pe care l-au pregătit colegii noștri de la CNN.
1: Aveau
0: pregătit
1: o servită cu istoria lor.
0: Apropo, da, la CNN și chiar și în televiziunile de știri din România îți pregătești totul. Adică pregătești moartea președintelui, pregătești, și ai materiale pe care le scoți și le arunci atunci.
1: Eu dădeam o periodic de vreo 10 ani încoace, uite, vă dau din culise, dădeam peste folderul colegilor pregătit pentru trecerea neființa lui Ion Iliescu. Deci el era acolo de 10 ani făcut. Da, da.
0: Și când spunem asta, nu spunem că spunem, nu știu, se fac materiale despre istoricul vieții politice,
1: trebuie să fii pregătit când se întâmplă să poți să vii cu
0: perse despre evenimentul în sine.
1: Fel de fel de informații, da.
0: Da, oamenii se pregătesc.
1: Mecanismul.
0: Da. Televiziunea este minunată, este senzațională. În ultima vreme am mai părit.
1: Dar radioul este fabulos.
0: Da.

0: Ai dreptate.
1: E, întrebarea este dacă și voi obișnuiți să vă mai uitați la televiziuni de știri, dacă mai sunt relevante în ziua de azi televiziunile de știri, când foarte multă lume preferă să se informeze online. Se mai consumă televiziune de știri? Voi vă mai uitați la televiziunile de știri? O faceți în mod regulat sau doar când sunt evenimente majore, cum e cazul meu? De exemplu, 0728111222. Suntem curioși.
0: Hai.
2: Deșteptarea. The best way to wake up.
3: I just love the morning show.
2: Cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Mașinile de spălat rufe Bosch de 9 kg îți oferă eficiență și grijă pentru haine, chiar și pentru articole voluminoase. De fiecare dată cu rezultate impecabile. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei. Cumperi mașina de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și îți revendici banii. Direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
7: Ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Încep cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
13: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai, pe locuri Fit Hervis Start.
14: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
17: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
18: Ia de la Delaco!
19: Gina, ne purtăm și noi?
18: Iubitule, eu nu schimb numărul.
19: Păi nu numărul, mașina.
18: Păi de ce să schimb mașina?
19: Ne purtăm la BYD.
18: Cu prețurile astea la benzină? Ești nebun?
19: Păi fii atentă, cu un BYD Sea Lion 5DMI mergi 1000 de kilometri hibrid.
18: Cu o încărcare sau cum?
19: Cu încărcare, da.
18: Gata, m-ai convins. Ne portăm la BYD. Dar conduc eu.
19: Evident. Păzesc eu ușa din dreapta.
20: Portează-te și tu la BYD Sea Lion 5DMI. De la 27.600 euro TVA inclus.
21: BYD!
22: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
23: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
10: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
21: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
24: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
25: Legumele și fructele mele sunt atacate de boli și dăunători. Ce mă fac? Ce mă fac?
26: Nu te faci. Te duci la fitofarmacie și alegi Microil, biofungicidul care îți protejează culturile simplu și eficient. Microil și grădina ta bio este protejată. Microil de la Netagro. De 20 de ani susținem agricultura performantă.
27: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
28: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.

0: Mai sunt relevante pentru voi televiziunile de știri? Cât și cum consumați astfel de programe? Facem acest mic sondaj la o zi după ce a încetat din viață Ted Turner, fondatorul CNN. Asta este contextul și au venit, bineînțeles, foarte multe mesaje. Pare că nu prea se mai consumă televiziune.
1: Televiziunile de știri sunt doar niște instrumente de propagandă. Păcat că sunt plătite și din bani publici. Asta e buba cea mai mare. Beniamin Timișoara.
0: Beniamin, nu știu dacă e chiar așa, dar într-adevăr sunt niște cazuri.
2: Sunt niște cazuri, da.
0: Dacă își pune pe toate în aceeași oară.
2: Nu dă nume. De circa 2-3 ani nu mă mai uit la știri, ne spune cineva. Cancan, știri umflate, accidente, morți și așa mai departe. Dar de parcă nimic bun, nimic liniștitor nu se mai întâmplă la nivel național și internațional. Adevărul că după pandemie...
0: Ele, mă rog. O regulă veche care spune că știrile pozitive nu vând, nu interesează pe nimeni să vadă.
2: Pedala asta apare la toată bune... lumea. Dar apropo de ce ziceai tu mai devreme, că pare să că lumea nu se uită. Frate, dacă te uiți la pe ratingurile care apar a doua zi dimineață legat de ceea ce s-a întâmplat ieri, așa. Televiziunea de știri RUP. Înțelegi? Eu când lucram la Discovery, toată lumea era dimineața la birou, la astea, undeva, pe unde se lucrăm. Ce astfel? M-am uitat aseară la Discovery, nu ce. Te uitai la audiență, era... Da.
0: Bine, mă, stai puțin, că pe vremea
2: Extra
0: aia...
2: Night Show cu Dan Capato să avea super audiență.
0: Da, da, aia era vremea în
2: am
0: care...
2: Am citit o carte, m-am uitat la Discovery.
0: Eu țin minte, dacă era rubrica aia, fata de la pagina 5 în Libertatea sau unde era.
2: Am și acum, și acolo,
0: 9 fete din 10 aveau la hobby-uri, mă uit la Discovery. Adică era o chestie de apartenență, era cool să te uiți la și Discovery. Și într-adevăr, voi aveați frustrarea aia că deși toată lumea declară să uită la Discovery, nu se uită nimeni.
2: Am văzut pe Discovery.
0: Dar au trecut 20 de ani aproape de atunci, sau 15, și lumea s-a schimbat. Ori acum fac audiență. Așa și meciurile din Superliga fac audiență.
2: Nu fac.
0: Cum să nu? Meciurile din Superliga...
2: Ai câteva vârfuri. Hai mă, lasă-mă.
0: Păi, asta spun.
2: Ai
0: când...
2: 2-3 vârfuri.
0: Da, raportat la piață, mă refer, când te uiți la față de meciurile externe.
2: Brother, eu mă uit în fiecare dimineață pe ratingurile de știri, de ratingurile de televiziune din cu zi înainte.
0: Așa.
2: Trust me. Când
0: și nu fac audiență mai mare meciurile interne decât ale externe?
2: Rup audiențele de la televiziune de știri. Rup. Deci lumea se uită la televiziune de știri. Nu s-au uitat ascultătorii noștri care au interacționat cu noi dimineața asta. Ele rup.
3: Bună dimineața, băieții. Sincer, când apuc mai mult la știrile de la ora 19, în niciun caz la cele de la 17 și știi despre ce pot vorbesc. Și în rest, ascultători fidele Europa FM, aici s-au dat știrile cele mai importante. Sau dacă este ceva, vine imediat știrea. Și în rest la TV, tot așa, când mai vine și noi, dar nu stau copiii pe desen. Numai bine vă salut, Alex.
0: Să trăiești, Alex, și mulțumim că ne asculti și că ai încredere în știrile Europa FM, că te țin informat și nu mai simți nevoia să te uiți și la televiziune.
4: Bună dimineața, băieți!
0: Neața!
4: Mă cam uit la știri, doar pe un anumit post, nu dau nume, dar mă mai informez și din presă, citesc... Îi citesc pe cei de la Context și Presoan. O zi bună, Ana, vă dorește.
0: Acum, revenind la ce spuneai tu, eu nu contest asta, dar ele fac audiență în contextul, adică dintre cei care se uită la televizor, cei mai mulți se uită la televiziune de știri și asta pot să înțeleg pentru că, în rest, ce mai e divertisment care nu e foarte mult. La filme nu se mai uită lumea la televizor, aia e 100%, e o certitudine de când sunt toate... astea de streaming, oamenii preferă să vadă ce am film vor, când vor. Și atunci, da, ideea e că una peste alta, consumul de televiziune global
2: a scăzut.
0: A scăzut.
2: Absolut.
0: Dramatic, nu a scăzut. Că a scăzut.
2: A scăzut și scade
0: și okay,
2: în continuare.
0: Dintre ce se mai uită lumea la televizor, sigur că se uită la televiziune de știri.
2: Și asta se vede și în piața de publicitate, pentru că a crescut foarte mult online-ul și, mă rog, a scăzut televiziunea
0: și radio-ul.
2: Radio a rămas constant.
5: Bună dimineața! Eu nu mă mai uit la știri, cred că de vreo 10 ani. Începuseră să-mi dea niște stări de anxietate, așa.
2: Da.
5: Nu reușeam să mai funcționez adecvat din cauza tuturor informațiilor de la știri. Mm-hmm. Erau ca un bombardament, așa, de informații și mai bune și mai puțin bune, așa că am ales să renunț în totalitate.
0: Da. Asta e realitatea.
6: Bună dimineața. Ca să fii informat, nu trebuie să ții sursa fie de la TV, fie de pe net. Trebuie să iei din mai multe locuri.
0: Categoric.
6: Ideal ar fi combinat. Iar pe net totuși circulă mult mai multe dezinformare decât la televiziune, la unele televiziune, așa că să fii informat trebuie să ții informația din mai multe, din mai multe locuri și să verifici. Cristi din Brașov.
0: Așa este. Mulțumim că ai făcut tu precizarea asta.
2: Da, uite, Relu din Câmpina ne spune că seara dă o tură de vreo jumătate de oră pe principalele televiziuni de știri, e minunat, zice el, sarcastic fiind, în sensul în care toate televiziunile de știri prezintă știrile aproape la fel, din același unghi. Vorbește de televiziunile astea generaliste, ProTV, TVR, etc. Dacă treci pe televiziunile suveraniste, zice Relu, aceea știre este deformată de nu mai înțelegi nimic.
0: Să știi că de câte ori sunt evenimente majore...
2: Sunt unghiuri diferite, Relu.
0: Cum se întâmplă zilele astea,
2: da.
0: Eu mă duc și pe acolo.
2: Păi foarte bine, n-ai cum altfel.
0: Să văd
2: să-ți faci o imagine de ansamblu.
0: Poți la un moment dat să...
2: Normal.
0: Să cazi în extrema cealaltă.
2: O, da. E foarte ușor.
0: Nu știi cum te fură peisajul.
2: Absolut.
0: Că cel mai bine e să fii echilibrat, exact, și să încerci să iei toate părțile în calcul.
7: Neața, băieți. Precum Luca, așa fac și eu și soția, ne uităm numai la știri, doar la evenimentele astea mai importante și atunci acum le-am în grilă unul lângă altul, B1, Antena, Digi, cam selectez, mă uit întâi ce știri sunt pe toate și selectăm, că multe chiar sunt tăia de cap.
0: Cam așa e. Asta a fost.
8: Bună dimineața, domnilor, Cosmin din Constanța sunt. Da, într-adevăr, mă uit la televizor, am casă cu 3 dormitoare și vreo 6 televizoare în toată casa, numai în baie n-am televizoare, dar vreau să spun ceva. Bă, de fiecare dată când deschid televizorul, e pe desene. Am și o fată de 12 ani, bă, toate televizoarele sunt pe desene, până și ăla din foișoare pe desene. Mă, cum le pune ea, cum le sucește, cum le învârte, tot pe desene găsesc. Așa că nici nu mai prea mai am timp să mă uit la știri. Mă uit din când în când, dar la alea importante, cum ai zis și tu. Sănătate multă, băieți!
0: Lasă fata pe televizor, că decât să stea pe tablete și telefoane, tot e mai bine să uite la desene animate, că mai deprinde una alta de acolo. Și în rest, da, asta trebuie să luați aminte la ce a spus și Cristian. Cel mai important este să vă informați din cât mai multe surse cu putință pentru a putea avea un rezultat obiectiv.
9: Sunt simpatici. Râs tot timpul. Râs de fiecare dată.
10: Ascultă Deșteptarea la Europa FM.

0: Haideți, fraților, că ați trecut sigur prin faza asta în care ați mers la o reuniune undeva, ați făcut cunoștință cu oamenii și le-ați uitat numele constant.
1: Pe loc.
0: Da. Acum, Cică, dacă uiți numele cuiva la 10 secunde după ce ți l-a comunicat, nu ești nepoliticos și nici nu ai memoria praf. S-a făcut un studiu pe tema asta ca să dormiți liniștiți. Psihologii zic că de multe ori creierul tău este foarte ocupat cu lucruri mai importante decât etichetele astea verbale, în sensul că analizează tonul, expresiile, energia omului. Practic, în loc să memorezi cum îl cheamă pe cetățean, te interesează mai degrabă cine e. Mă spuneam, are o unghie în gât, cum ești în dimineața asta. O să sari în evidență, o să sari în evidență cuiva, știi? Luca, voce groasă. Luca, voce groasă. Și atunci ai pus o ancoră, se numește.
1: Cine reține detalii de asta?
0: Cine vrea să rețină, Luca? Că dacă ești interesat să reții numele unor oameni și nu reușești pentru că ți-am spus de ce, totuși o să îți...
1: Faci un efort, exact, și ai să ții niște repere că ar fi mai ușor așa.
0: Da.
1: Eu uite, am învățat un truc de la un amic mai în vârstă. Dar atunci când te duci la o reuniune sau undeva, când cunoști un om, ca să reușești să-i reții numele, să îl rostești de fiecare dată când îi te adresezi. Adică noi am făcut cunoștință, tu îmi zici, ești Adi, și pe urmă toată seara zic Adi în continuu. Adi, dă-mi și mie sarea. Adi, ce zici că mai faci?
0: Da, bratan,
1: Adi,
0: funcționează,
1: unde spune
0: asta, că funcționează asta dacă trebuie să cunoști un om. Dacă trebuie să mergi la o reuniune unde sunt 20 de oameni noi și pe toți trebuie să-i cunoști, cum e când începi un nou job. E nenorocire, că atunci faci cunoștință cu toată lumea din
1: birou, da,
0: sau de la locul de muncă și e greu. Da. În fine,
1: păi ideea este zici că dacă ți încarci creierul cu informații suplimentare...
0: Da, nu e, nu e că nu ți încarci creierul cu informații suplimentare. Este vorba despre memorie vizuală aici, pentru că mulți dintre cei care uită numele țin minte perfect fețele. Că dacă vrei, este un reflex din ăsta evolutiv, în sensul în care recunoaștem oamenii după chip cu mult înainte să inventăm numele. Da, așa au apărut și poreclele, știi? Ochelaristul, năsosul...
1: Grasul.
0: Exact, grasul. Mai departe. Partea simpatică este că oamenii care uită numele tind să aibă o inteligență emoțională bună, sunt atenți la stări, la microgesturi, la vibe și așa mai departe.
1: A, deci dacă uiți numele ești chiar...
0: Deci chiar ești bine,
1: foarte
0: da,
1: bun.
0: Poți să zici, frate, eu sunt bine, sunt pe drumul cel bun, sensul cel bun și aia e.
1: Bucurați-vă, oameni buni, că și numele le veți uita.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
5: Vara

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
7: Orange e aici.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
10: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
14: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
15: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
13: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
15: Super! Atunci batem palma pentru ele.
16: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
17: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine de 11 lei 49 kg. Roșii cherry ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
18: De între întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
19: Un micul dejun de la Boi foarte bun. Pufoasă de Laco vine la pachet cu pufos și recreativ. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
20: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde. Iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele. Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
21: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

La Europa FM ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.

0: Este ora 8. Iulia Noci prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața, Iulia!
1: Bine v-am găsit la știri! Măsuri suplimentare de siguranță la școala de agenți de poliție de la Câmpina 1 s-a intrat în curtea școlii de mai multe ori. Papa Leon va vizita insulele Canare și va ține o slujbă la Sagrada Familia în cadrul călătoriei sale apostolice în Spania. Și vreme instabilă astăzi în vestul, în nordul și în centrul țării. Se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și în Maramureș, local în Banat și în Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade potrivit ANM. Cer variabil astăzi în capitală cu o maximă de 25-26 de grade. Măsuri suplimentare de siguranță la școala de agenți de poliție din Câmpina după ce un urs a intrat de mai multe ori în curtea unității de învățământ. Conducerea școlii a luat decizia ca elevii și profesorii care fac patrula de noapte să meargă doar cu mașina și să aibă la ei echipamente de protecție. Transmite Diana Frâncu.
2: Ursul care dă târcoare de la începutul primăverii prin curtea școlii de poliție de la Câmpina este un pui de cel mult un an de zile. Reprezentanții Asociației Vânătorilor și Pescarilor susțin că îl monitorizează de o perioadă și au stabilit că este părăsit de mamă. Prezența lui a fost semnalată pe aleile unității de învățământ, în special pe timpul nopții. Se pare că este atras de mirosul care vine din zona clădirii unde funcționează cantina școlii. Pentru a evita un incident nedorit, conducerea unității a decis ca elevii și profesorii care sunt în patrula de noapte să fie echipați cu spray-uri anti-urs, dar și cu fluire și să se deplaseze doar cu mașina. Situația a fost semnalată și autorităților locale, astfel că în următoarele zile va fi organizată o pândă, intenția fiind ca puiul de urs să fie prins într-o capcană și relocat în pădurile din apropierea orașului. Urșii au apărut și pe străzile din centrul orașului, dar și în curtea Spitalului de Psihiatrie Voila sau în parcurile de la ieșirea din localitate. Este și motivul pentru care primăria a anunțat că pe timpul nopții vor acționa patrule mixte, formate din polițiști locali, jandarmi și vânători, pentru a alunga animalele din oraș. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM.
1: Poate începe judecarea pe fond în dosarul de corupție în care Cristian Popescu Piedone este acuzat că a anunțat un control al ANPC la hotelul internațional din Sinaia. Judecătorii de la Curtea de Apel Brașov au respins definitiv ca nefondată contestația formulată de fostul șef al ANPC. Ne explică Adriana Sârbu.
3: DNA a trimis dosarul în instanță în octombrie anul trecut. Anchetatorii îl acuză pe fostul șef al ANPC că în luna martie a divulgat informații confidențiale despre un control ce urma să aibă loc la hotelul internațional din Sinaia, deținut de familia fostului ministru Dan Radu Rușanu. Potrivit anchetatorilor, scopul ar fi fost evitarea sancțiunilor pentru nereguli. Cristian Popescu Piedone a fost interceptat când le dădea indicații angajaților hotelului despre cum să se pregătească, cei de la bucătărie să-și ia halate, să aibă bonete pe cap, iar oalele din frigider să fie acoperite cu capace. Fostul șef al ANPC le mai cerea și să pregătească pentru inspecție 3 camere cu lenjerii noi. Procurorii mai spun și că Piedone s-ar fi cazat în hotelul respectiv și ar fi beneficiat de servicii pe durata controalelor din zonă. Cristian Popescu Piedone a negat acuzațiile, dar a recunoscut că este prieten de mult timp cu Dan Radu Rușanu.
1: Romgaz a ajuns la un acord de principiu cu Azo Mureș și va prelua activitatea operațională a combinatului prin transfer de afacere, un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice, anunțat aseară pe Facebook premierul interimar Ilie Bolojan. Ulterior și Romgaz a notificat Bursa de Valori București în acest sens. Finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație al companiei pentru semnarea contractului vor avea loc cel mai târziu până la sfârșitul acestei luni. Apoi preluarea efectivă se va face în următoare 3-4 luni după obținerea tuturor aprobărilor. Potrivit sindicatului din Azo Mureș, aproape toți angajații combinatului sunt în șomaj tehnic. Azo Mureș este singurul combinat din România care produce îngrășăminte pentru agricultură. Papa Leon va merge în turneu în Spania. Suveranul Ponti va inaugura cel mai nou turn de la Sagrada Familia și se va întâlni cu regele și regina la Madrid. Marta Strâmbeanu.
4: Papa Leon vizitează Spania între 6 și 12 iunie, în cadrul primei sale călătorii într-o țară din Uniunea Europeană, cu excepția Italiei.
5: Papa Leon XIV a anunțat că vizitará por primera vez España el próximo mes.
4: Liderul Bisericii Catolice va vizita Madridul, unde se va întâlni cu regele Felipe și cu regina Letizia și va ține discursuri la Palatul Regal și la Parlamentul Spaniol. Mai departe, papa va ajunge și la Barcelona, unde va participa la evenimentul dedicat inaugurării celui mai nou turn al Sagrada Familia. Celebra biserică proiectată de arhitectul catalan Antoni Gaudi. În ultimele două zile ale călătoriei, Papa Leon va merge pe insulele Tenerife și Gran Canaria, unde se va întâlni cu migranți și cu organizații dedicate ajutorării acestora.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe europafm.ro. Sunteți în deșteptarea.
0: Iulia, mulțumim. Urmează judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu.
6: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.

0: Gata de joi cu Cristian Tudor Popescu la Europa FM.
1: Președintele Dan ne spune să fim calmi, calmi, că păstrează el echilibrul, cum l-a tot păstrat. Asta îmi creează în minte o imagine. Mâdan, care ține în mâini cu dificultate o bară de echilibru pentru acrobați pe sârmă, mult mai mare și mai grea decât el, mergând cu pași lenți și târșiți pe o linie ca pișatul boului trasă cu creta pe asfalt. Moțiunea suveranistă AUR PSD pe persoană fizică, să-l dăm jos pe Bolojan, împinge România pe niște șine la vale. Traseul arată așa. 1. O perioadă de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan. 2. Cerșit de păsuiri către Uniunea Europeană. 3. Căderea țării în categoria junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei. 4. Trecem la euro, în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la femei, care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm? 5. Dincolo de femei, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar. Adică România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență. O Românie paraplegică, cum ar zice Gâsimion. Trump și-a potolit furia epică și, așa cum anticipam, a declarat Iranul definitiv învins, distrus, terminat. Și că liderii iranieni, care tot apud Trump nu mai există, jinduiesc să agite steagul alb, dar îi împiedică sfiala. Între timp, din adâncul inexistenței armatei iraniene, pleacă rachete care lovesc nave în strâmtoarea Ormuz. Dar nici asta nu e treaba noastră, că noi avem petrol destul, s-o rezolve cei care au nevoie. Adică, de pildă, România lovită de șocuri la pompă. În schimb, treaba lui Trump este să atace NATO, să sfărâme UE, retrăgând masiv soldații americani din Germania, Italia, Spania. Și dacă ar trimite niscai dintre ei pe la noi, i-am primit cu urale? Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șobolani roșii, dar l-a lăsat în penumbră pe gherlanul gușat policolor pe care îl are în PNL. Acest predoiu nu a trecut printr-un vot popular decât odată în lunga sa carieră politică. În calitate de candidat PNL la primăria capitalei în 2016, a fost eliminat din turul întâi cu un rușinos 11,18%. În rest, s-a fost parașutat peste noapte ministru al justiției în 2008 în guvernul Tărician. Apoi, mai mereu cu proptele din afara PNL, a rezistat sub 6 premieri. Boc, Ungureanu, Orban, Ciucă, Ciolacu, Bolojan. De 3 ori pentru câte 3 zile a ocupat funcția de premier interimar. În guvernul Bolojan a fost vicepremier. Cum să nu vrea să fie, în fine, prim-ministru plin, susținut cu brațele deschise de PSD, chiar dacă astfel PNL ar fi pierdut aproape tot electoratul? Trăim și în epoca topurilor. Prin urmare, m-am gândit să fac și eu unul. Topul președinților post-revoluționare ai României. Criteriul? Răul cel mai mic. Deci, pe locul întâi va fi președintele care a produs cel mai mic rău mai mic, pe ultimul, cel mai mare rău mai mic. Ca să pornim evaluarea, vă propun topul subsemnatului. 1. Traian Băsescu. 2. Emil Constantinescu. 3. Ion Iliescu. 4. Klaus Iohannis. 5. Nicușor Dan. Aștept propunerile dumneavoastră.

0: Numai decât revenim cu bătălia hiturilor, bătălie dedicată astăzi calificării echipei Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor. Așa a văzut-o artistul DJ Little.
1: Ah, ok, de aici vine.
0: Da, da, da, da.
1: S-au împlinit și 40 de ani de la Sevilla.
0: De ce am tot astăzi lucrurile?
1: Nu, voiam să le trecem în evidență, nu, așa. Corvinu a intrat în Liga 1.
0: E și ziua Oanei, soția mea, la mulți ani, Oana.
1: Serios? Da, bravo! Cel mai important, la mulți ani,
0: Oana. În loc să facem o bătălie a hiturilor, să-i o dedic nevestimii, noi facem pentru Paris Saint-Germain.
2: Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Pella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelateli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
9: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
12: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
11: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
11: Kaufland, ieftin și bun!

0: articole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid. Și

0: mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Pâinea Boromir e făcută ca o dimioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine!

0: comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Here we go. Ladies and gentlemen.
3: Înapoi la muzică.
4: Europa FM.

0: Deșteptarea la Europa FM.
1: Cum spuneam, DJ Little a stabilit că astăzi să dedice bătălia hiturilor succesului echipei Paris Saint-Germain, 1-1 seara la Munich, cu Bayern din localitate, scor care a dus-o după 5-4 în tur în finala Ligii Campionilor pentru al doilea an consecutiv. Deținătoarea trofeului o va înfrunta la finele acestei luni pe Puskás Arena din Budapesta pe Arsenal din Londra.
2: Localitate.
3: Avem două opțiuni aseară, ori în limba germană, ori în franceză. Au câștigat francezii.
1: Dar cum de nu ți-a trecut prin cap să dedici această bătălie a hiturilor succesului echipei Steaua din 1986?
2: Steaua, da. De ce n-ai făcut Steaua?
1: Câștigarea Cupei Campionilor Europeni la acea
3: dată. Păi și ce să... Ce melodii să alegi?
1: Nu știu, melodii andaluze, că s-a desfășurat la Sevilla finala. Uite, puteam să dăm Flamengo.
3: Poate la anul.
1: La anul e... Nu mai are haz, că azi se fac 40 de ani, la anul se fac 41. Nu mai are...
3: Păi da.
1: Ia vezi că ți-a pus tata acolo.
3: Așa.
1: În folderul Deșteptarea 2026. Da. O înregistrare pe care puțină lumea a auzit-o vreodată, referitoare la finala din 86, câștigată la penaltiuri de
3: Ia,
1: Steaua.
3: Asta?
1: Da.
4: Cupa campionilor europene este la București. Bucurie fără margine.
1: Adevăr e că fără margine a fost bucuria aia.
2: Mi-aduc și eu aminte de meci, stăteam pe Corvor. Da. Mă uitam la televizor. Da?
1: Șase anișori.
2: Da.
1: Muși la nas, tot ce
2: după
1: trebuie.
2: După aia toată lumea vorbea despre asta la școală. Încă nu eram sigur că țin cu Dinamo.
1: Care școală, mă, că tu nu erai la școală la șase ani? Zic eu, erai grupa mare, ți-e da. Îngână gândurile.
2: Fața blocului atunci.
1: Da. Erai la bătătorul de covoare.
2: Dădeam cu soluție specială pe carapete.
1: Da.
2: Dădeam cu soluție specială.
1: Mâncai o înghețată polar.
2: Te-a trimis cu ligheanul, în care era oțet cu apă și cu nu știu ce.
1: Da, bineînțeles, și cu perie.
2: Mamă, de sus în jos.
1: Și te dai cu perie aia și mi se făceau aici la buricele degetele.
2: Adevărat.
1: Făceau re...
2: Nu mai se bătătoare ca și și jos.
1: Hai, mă, că s-a dus tot cazul cu bătăria lui Paris Saint-Germain. Pentru lui Serique, pentru Due, pentru Hakimi.
3: Tromae, Papatu E.

0: adieux.
1: Comment tu dis adieu?
0: Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu.
1: Eu am ținut cu Bayern München aseară. Îmi place echipa lor la anul ăsta și mi-aș fi dorit să câștige trofeul.
2: Cred
1: dar
2: că și eu eram antrenor la Bayern München.
1: Zijeam un dinte că
3: sunt francez.
1: Da, nu. Sunt banii veniți din Orient, petrol, nu. Nu e o construcție pe placul inimii mele, așa cum e Bayern München, cu comunitatea bavareză în spate.
2: Dar de ce
1: e deslocat?
2: Păi a renunțat la multe vedete.
1: Cine?
2: PSG.
1: Lasă că asta e altă și-a discuție, politica de cadre. Eu vorbesc de Cașcaval.
2: E mâna lui Enrique acolo.
1: E, Luis Enrique, în schimb, este antrenorul meu favorit, ca om, în primul rând. Prin tot ceea ce a trecut el, cu, știți, drama pe care a traversat-o omul ăsta și cum a reușit să se ridice și să meargă înainte și să facă performanță în fotbal și cum se descurcă, cum spunea Little, cu o echipă lipsită de mari vedete să facă asemenea performanțe. Jos pălăria pentru Luis Enrique. Pentru el, Metro Gims, Bela, nicio legătură.

0: Luca, ție-ți place Bayern doar pentru că nici companii nu se îmbracă elegant. A ta nicio. Și m-a ghicit aici, cam costum doar de la nuntă, o bucată. Da, asta e bătălia hiturilor franțuzești în dimineața asta. Aveți de ales între Stromae, Papatué, Comment tu dis adieu, interpret necunoscut, și Maître Gims, Bella. Nu scrie aici, scrie Comment tu dis adieu, remastered en 2016. Fransardi. Campan?
1: Aha.
0: Qu'est-ce qui se passe, mai... Cum ai zis?
1: Fransardi.
0: Fransardi. Asta este oferta. 0372069599 este numărul de telefon. Să vedem ce ascultăm.
2: Constantin.
0: Constantin.
1: Constantin.
3: Oh, bon dimine.
0: Bon dimine a toi aussi. A toi même.
3: De la Bruxelles votez cu persoana care, cu Stromae, care e de la Bruxelles.
0: Stromae din, da, Bruxelles?
1: Din localitate, da, din Belgien, dar al nostru.
3: Da, Stromae nu e francez.
1: Da, e Belgien, dar al nostru, da.
0: Bine, da, adevărul e că nici Maître Gims ăsta n-are, e congolez, nu știu ceva. Da. Asta e Franța 2026.
2: Roxana.
0: Roxana, bună dimineața.
4: Bună dimineața. Salut. Nu sunt o microbistă, așa că o să merg la sigur cu Bella și la mulți ani pentru soția lui Luca.
0: Ai, mulțumesc, mulțumesc, da.
2: Mergem la Cristi.
0: Cristi, salut. Cristi s-a sucit.
2: S-a sucit. Mergem la Viorel.
0: Viorel, bună dimineața.
5: Bună dimineața, băieți.
0: Salut.
5: De la Nantes, un la mulți ani pentru doamna Pastia, să, dar vezi, din păcate o să merg cu domnul DJ.
0: Este... Nu, să nu-ți pară rău, că ne plac toate piesele.
5: Hai, bravo, bravo, o zi bună, băieți.
0: Să trăiești.
1: Salut, salut.
2: Mergem la Alexandru.
0: Alexandru, salut.
6: Bună dimineața, băieți.
0: Bună dimineața.
6: La mulți ani, Oanei.
0: Mulțumesc.
6: Și în dimineața asta cu Luca cel Bătrân.
0: Luca cel Bătrân. Pe bază de cumetrie cu,
1: cu de,
2: da, da, da,
0: soția născută la data, da, finală.
1: E clar, e clar.
0: Da.
2: Hai să vedem ce zice Bogdan.
0: Bogdan, salut.
1: Salut.
7: Bună, bună dimineața, băieți. Neața. Astăzi votul merge către preferatul meu, către domnul LP. Luca Pastia.
0: Da. Vai, mulțumesc, Bogdan.
1: Bravo.
0: Ascultăm Maître Gims, Bella.
1: Gata, unde ai făcut 3 voturi, ai făcut, nu?
0: S-au făcut, s-a dus. Little, nu mai socotic,
1: e gata. Încearcă. Da, da, da.
0: E 3-2-0. Băi, Adi, cum ai zis că se chema autoarea piesei tale?
1: François Hardy.
0: François Hardy. Mă mir că n-a...
1: Da, zero, bă, și e
0: bună, plăcut. Da, da, da.
1: Frumos, dansabilă.
0: Da, da, da, da.
1: Și ești la Saint-Tropez.
0: Toate, nici nu știam că francezii au muzică așa frumoasă până dimineața.
1: Da.
0: Le-am pus toate cap la cap. Și acum ascultăm Maître Gims, Bella.

0: Bosch are o campanie de cashback în desfășurare pe care merită să o știi. Până pe 15 iunie poți primi până la 500 de lei înapoi în funcție de achiziția pe care o faci. Pentru mai multe detalii, accesează site-ul bosch-home.ro. În continuare, avem concurs.
1: Încă mai crezi că ceea ce nu vezi nu-ți poate face rău? Peria MicroClean elimină peste 99,9% din praf, inclusiv particulele microscopice, invizibile cu ochiul liber, praful fiind din fibrele covorului, murdăria din crăpăturile parchetului sau de pe gresie. Practic, nu există suprafață pe care să o ocolească și nu există tip de murdărie cu care să nu se descurce. Și dacă mai aveți dubii, vă mai spunem că aspiratorul vertical Unlimited 10 aspiră eficient atât înainte cât și înapoi, pentru că Bosch nu face lucrurile pe jumătate.
0: Toată săptămâna, până mâine dimineață, intră pe europafm.ro pe pagina dedicată Bosch și răspunde la întrebarea săptămânii. Dacă ai putea folosi calitățile aspiratorului Unlimited 10 în orice domeniu al vieții tale, ce detaliu mic, aparent nesemnificativ, dar enervant, ai îmbunătăți astăzi ca să simți că trăiești like a Bosch? Mâine dimineață alegem mesajul câștigător și sunăm în direct participantul care ne va lua premiul. Am selectat acum cele mai interesante mesaje înscrise în concurs ca să le citim împreună cu voi și să vă inspirăm.
1: Roxana ne spune: fraților matinali, las mesajul aici în numele tuturor mamelor de băieți. Dacă aș avea Unlimited 10 în orice colț al vieții, l-aș folosi pentru a aspira instant jucăriile mici, mașinuțele și piesele de Lego rătăcite prin casă și pe supat înainte să le găsească talpa mea de sculță. Într-o lume ideală, spune Roxana, prietenul Bosch și-ar așeza jucările la locul lor. Așa aș trăi like a Bosch.
0: Georgiana scrie: dacă aș putea împrumuta de la Bosch Unlimited 10 luminile LED de pe peria de aspirare, le-aș folosi ca să scot la iveală micile lucruri enervante pe care le ignor zilnic, cum ar fi cabluri încurcate, șosete rătăcite sau notificările de pe telefon. Gândul de mai stau 5 minute pe gadget și cheia care dispare mereu exact atunci când mă grăbesc. Doar aprind lumina, văd clar problema și o rezolv pe loc, fără dramă, fără amânare. Așa ar arăta viața mea like a Bosch. Puțin mai luminoasă, mult mai ordonată, curată, control total și cu zero praf sub preș.
1: Ionela adaugă: dacă aș putea aplica sistemul de filtrare HEPA de 99,9% direct pe meniul de la delivery, aș fi cea mai fericită. Aș aspira toate caloriile mici și nesemnificative din cartofii prăjiți, lăsând în urmă doar gustul. Să mănânci o pizza a quattro formaggi care are valoare nutrițională a unei salate. Asta înseamnă să fii cu adevărat unlimited.
0: Dacă te-au inspirat mesajele doamnelor și dacă vrei să intri și tu în cursa pentru marele premiu Bosch, înscrie-te pe europafm.ro. Și nu uita, până pe 15 iunie te poți bucura de campania Cashback. Mai multe detalii pe bosch-home.ro.

0: Băi, Alex, Little, du-te mă, tată, în delegație.
1: Hai că mă duc eu.
0: Adi, vină încoa. S-a făcut aici o permutare, avem, îl trimitem în teritoriu pe DJ Little, se duce la colegii de la Virgin, că se difuzează și acolo piesa lui asta la Sangre. Cum a devenit vedetă locală.
1: Da, da, adevărat, adevărat.
0: Și amploare și pe YouTube piesa lui DJ Little și, na, acum o să înceapă să ne plece pe la interviuri, pe
1: da,
0: la
1: exact.
0: Cântări.
1: Se schimbă, ce putem,
0: se schimbă joaca.
1: Să ajutăm.
0: Cu el. Altfel, noi vrem să vă spunem că avem o veste dramatică pentru bețivi în cele ce urmează. Se schimbă regulile la All Inclusive în insulele Spaniei. Respectiv în Mallorca, dar și în Ibița, înțeleg că e pe care se întâmple asta. În Mallorca, oameni buni, s-a decis ca la All Inclusive să nu mai primești decât maximum 6 băuturi alcoolice pe zi.
1: Ce All Inclusive e atunci ăla?
0: Pe asta,
1: eu știu oameni care la micul dejun beau 6 băuturi.
0: O să fie lovite de nulitate. Mallorca, insulă pe care am vizitat-o și eu în urmă cu vreo 15-20 de ani, găzduiește foarte mulți cetățeni germani. Nemții au o predilecție pentru această insulă.
1: Da, nu prea se duc în Grecia, se duc acolo ei, da.
0: Le place mult de tot în Mallorca și erau stațiuni întregi populate aproape exclusiv de germani și eventual nordici, dar grosul erau turiști nemți, că îi vedeai și cu autocarele înmatriculate în Germania, care consumau cantități înspăimântătoare de bere, mai ales
1: apă minerală,
0: dar și alte băuturi alcoolice. Ești din cauza că au devenit exasperați localnicii, autoritățile locale au luat decizia asta, domne, să o lăsăm mai ușor cu băutura, fapt pentru care încă din 2024 au introdus interdicția consumului de alcool pe stradă. Pentru că, da, se mergea, plecau de la o terasă la alta, era vânzoleală de asta, știi? Și mergeau toți cu sticla de bere în mână. S-a interzis, este amendată cu sume cuprinse între 500 și 3000 de euro.
1: Băi, lăsăm la o parte știrea asta pe care ai dat-o tu, de câte ori merg în vacanță vara,
0: da,
1: pe litoral, eu mă întreb dimineața când este prea devreme ca să bei o bere. Întotdeauna am avut întrebarea asta, dacă e prea devreme la 10 să bei o bere.
0: Eu am cunoscut consumatori serioși.
1: Dar nu e vreo de asta, mă.
0: Care dimineața se dregeau cu bea. Adică primul lucru
1: asta
0: pe care
1: altceva,
0: îl beau,
1: da,
0: nu apă, nu altceva. Și ziceau ei că e
1: cui pe cui să scoate
0: tămăduitor.
1: Păi așa se face, nu?
0: Să bea o bere. Ei bine, asta spune că în Mallorca vor dispărea și toate promoțiile de tip happy hour sau două la preț de una. Deci se descurajează pe toate căile consumul de băuturi alcoolice. Distrați-vă, dar respectați regulile. Asta li se cere turiștilor, da. Și de precizat că în pachetele All Inclusive cele 6 băuturi pe zi incluse vor putea fi consumate doar în două etape, 3 la prânz și 3 la cină. Deci nu poți nici să le bei toată dată.
1: Exact. Și oricum, berea nu este...
0: Dar nu vorbim numai de bere aici, noi vorbim despre băuturi alcoolice.
1: Berea e pâinică.
0: În general. Bine le face. Opriți fumatul, opriți alcoolul.
1: Aia e.
2: Trezești, pornește deșteptarea.
3: În fiecare zi.
2: Zilele încep cu Europa FM.
0: Din sumarul orei 9, o să aflați de ce nu ne putem gândi la singuri într-un studiu medico-legal purtat de Adrian Luca. Și nu uitați, avem dublu sau nimic astăzi. Plecăm de la 300 de euro și putem ajunge până la 2400, fapt pentru care vă invităm să vă înscrieți pe europafm.ro în secțiunea concursuri. Și nu în ultimul rând avem un invitat, Florian Rus vine în deșteptarea cu piesă nouă.
4: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Aparatele frigorifice Bosch No Frost asigură confort deplin în utilizare pentru că nu mai trebuie să le dezgheți. Alimentele sunt păstrate proaspete, iar tu te bucuri de calitatea Bosch. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei. Cumperi frigiderul de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și îți revendici banii direct de la Bosch. Simplu, trăiește fresh like a Bosch.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
9: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
10: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
13: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
12: Super, așa rămâne.
14: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
15: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
16: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
17: Gina, ne purtăm și noi?
18: Iubitule, eu nu schimb numărul.
17: Păi nu numărul, mașina.
18: Păi de ce să schimb mașina?
17: Ne purtăm la BYD.
18: Cu prețurile astea la benzină? Ești nebun?
17: Păi fii atentă, cu un BYD Sea Lion 5DMI mergi 1000 de kilometri hibrid.
18: Cu o încărcare sau cum?
17: Cu o încărcare, da.
18: Gata, m-ai convins. Ne purtăm la BYD. Dar conduc eu.
17: Evident. Păzesc eu ușa din dreapta.
19: Portează-te și tu la BYD Sea Lion 5DMI. De la 27.600 euro TVA inclus. BYD!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
20: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Aici e deșteptarea. Wake me up. Europa FM.

0: fapt este ora 9. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM, știrile care contează. Bună dimineața, Ioana!
1: Bine v-am găsit la știri! Peste 1000 de angajați ai șantierului Mangalia vor fi dați afară. Jucători de fotbal din Superliga promovează donarea de organe și țesuturi într-o campanie lansată de Agenția Națională de Transplant și Liga Profesionistă de Fotbal. Și vreme instabilă astăzi în vestul, în nordul și în centrul țării. Se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și în Maramureș, local în Banat și în Transilvania. Iar după amiaza și seara, în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade potrivit ANM, cu 25-26 de grade maximele termice în capitală. Peste 1000 de angajați ai șantierului Mangalia vor fi dați afară. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța a fost notificată. Angajații vor beneficia de salarii compensatorii în funcție de vechimea în muncă. Două mari companii sunt interesate să salveze Damen de la faliment. O ascultăm pe Marta Strâmbeanu.
2: Personalul șantierului din Mangalia va fi concediat în două etape succesive, după ce la început de aprilie Damen Shipyards Mangalia a intrat în procedură de faliment. În prima etapă sunt vizați 740 de salariați cu perioadă de preaviz 27 mai-24 iunie, iar în a doua etapă restul de 271 de angajați intră în preaviz între 18 iunie și 15 iulie. În funcție de vechimea în muncă, angajații vor beneficia de salarii compensatorii. Cei cu până la 5 ani vechime vor primi două salarii medii brute, iar cei cu peste 21 de ani vechime, 9 salarii medii brute. Marile companii Rheinmetall și Mediterranean Shipping Company vor să preia șantierul naval Mangalia și să-l transforme într-un hub pentru construcții navale militare și civile. Șantierul a intrat în procedură de faliment din primăvara acestui an, după ce planul de reorganizare a fost respins de creditori.
1: Modificarea adusă codului de procedură penală, deținuții nu vor mai fi aduși în fața instanței decât dacă judecătorul consideră că este absolut necesar acest lucru. În celelalte situații, participarea deținuților la procese ar urma să se realizeze prin videoconferință. Modificările au fost votate în Camera Deputaților for decizional. Deputata PNL, Alina Gorghiu.
3: Condamnatul va fi adus în fața instanței de judecat atunci când judecătorul consideră că este necesar, iar în celelalte situații participarea sa se va realiza prin videoconferință de la locul de detenție cu respectarea tuturor garanțiilor procedurale. Asta înseamnă mai multă eficiență actului de justiție, eliminăm amânările, problemele de ordin logistic pe care de multe ori le întâmpină cei de la penitenciare în transportul deținuților și așa mai departe.
1: La rândul său, deputata USR Oana Murariu a atras atenția că prin reglementarea adoptată ieri se pune capăt așa numitului turism de penitenciar.
4: Este un proiect benefic sistemului judiciar care respectă dreptul la apărare al deținuților. Nu de puține ori o persoană încarcerată care face o contestație la executare în instanță a făcut contestația strict ca să se plimbe, să ajungă în fața instanței și când ajunge în fața instanței renunță la judecată. Este frustrant să ai 100 de cauze pe ordinea de zi, dintre care unele și sunt în acest sens. Deci, evităm turismul de penitenciare, salvăm resursele și utilizăm infrastructura în care tot noi statul am investit în perioada pandemiei.
1: Documentul a fost reexaminat de Parlament la cererea președintelui României. Șeful statului a cerut garanții suplimentare privind respectarea drepturilor persoanelor reținute. Pase pentru viață este numele unei campanii lansate de Agenția Națională de Transplant și Liga Profesionistă de Fotbal. Jucători de fotbal din Superliga promovează donarea de organe și țesuturi în contextul în care peste 3000 de pacienți din România se află pe listele de așteptare pentru un transplant. Andrei Ștefan cu detalii.
5: Fotbalul are puterea de a uni oamenii, iar împreună putem salva vieți, transmite Agenția Națională de Transplant. Inițiativa își propune să crească gradul de informare privind importanța donării de organe. S-au implicat toate cluburile din Superliga, alături de jucătorii reprezentativi ai campionatului. Printre ei, Florin Tănase de la FCSB.
6: E foarte important să ajuți, chiar dacă nu vezi rezultatul imediat. Trebuie să ajuți cu gândul că binele se întoarce.
5: Și Dan Nistor de la Universitatea Cluj.
7: Am păsat de foarte multe ori și în viața extrasportivă, să zic așa, nu numai pe teren. Asta nu s-a văzut imediat, s-a văzut la câteva luni, poate și la an, dar acea persoană sau persoane respective au fost mulțumite.
5: Pe lângă mesajele video transmise de fotbaliști, vor fi și momente speciale pe teren. La deschiderea meciurilor din Superliga vor fi prezenți copii care au beneficiat de transplant. Inițiativa se va desfășura în ultimele două etape ale sezonului, între 15 și 25 mai.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe europafm.ro. Sunteți în continuare în deșteptarea.
8: Iulia, mulțumim. Da, sunteți în deșteptarea și aflați numai decât de ce nu putem să ne gândilăm singură problemă care a frământat omenirea secole și secole, după care facem dublu sau nimic. 300 de euro plecarea, 2400 sosirea, apoi Florian Rus vine în studioul deșteptarea.
9: Asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Hey, this is DJ Snake.

0: întrebare mai ceva ca...
1: Da, mă, da.
0: Mama când frământa cozonaci de Paște. De ce nu ne putem gândi la singur, fraților?
1: Da, mă, te-ai gândilat?
0: Nu, adevărul că ai dreptate. Nu ne putem gândi la singur, dar am găsit o explicație. Creierul are un sistem foarte bine pus la punct, ca să înțelegi. Creierul e regele. Uh-huh. Așa? Și el face diferența între eu fac asta sau altcineva îmi face asta. E fină oare bine.
1: Și de ce că efectul ar trebui să ia același, indiferent cine?
0: Se întâmplă felul următor. Când îți atingi propriul corp, uite, atinge-te ca să vezi. Să cerebelul prezice exact ce urmează. Fă-te aici la gușe, la gușe, da. Că cerebelul prezice exact ce urmează să simți și practic îți taie din intensitate. E ca și cum ar fi, nu știu, dacă ar vorbi cerebelul tău cu tine într-o lume paralelă, ar zice: stai cu minte, bradere, că știu deja ce urmează, deci nu e nimic, noi nu vă surpriză în chestia asta, iar gândilatul e, pare să că funcționează, că are nevoie fix de o surpriză, că altfel dacă n-ar fi o surpriză, nu te-ai gândila, n-ai râde. Ai văzut când te gândilă nevastă ta?
1: Te nu, dar când te gândilă, surprindere. Când te gândilă cineva.
0: Nu te așteptai.
1: Ok, în prima fază e surpriză, dacă te gândilă cineva, băi, că te chinuie deci, deja.
0: Da,
1: minute
0: da.
1: În șir, de ce creierul continuă să te gândile?
0: Pentru că nu te gândil tu. Te gândi la altcineva.
1: Da.
0: De asta zic. Îi place.
1: Nu, trebuie să ne...
0: S-a făcut și o cercetare în domeniu, să nu crezi că este așa de izbelește. Când altcineva te gândilă, zonele din creier responsabil de atingere și de plăcere,
1: da? Da.
0: Se activează puternic. Înțelegi? Când încerci tu să faci asta, activarea scade drastic. În sensul în care creierul sabotează propriul plan de auto-amuzament. Mhm. Experimentele cu întârzieri de câteva milisecunde au arătat ceva interesant, însă cu cât creierul poate fi păcălit să creadă că atingerea nu vine chiar de la tine, cu atât senzația devine mai intensă. Dar cum să te gândi să te prind surprindere?
1: Nu știu, vreau să-mi vii cu o soluție, nu să-mi pui întrebări, Adi.
0: Păi nu ție, le arunc așa în aer, în eter. În general, însă, predicția internă e atât de rapidă și precisă încât nu reușim să ne fentăm singuri, asta este. Nici măcar în visele lucide, unde ai impresia că poți controla tot. Cu toți am avut vise din alea în care...
1: Da.
0: Poți să-i stânga, poți să-i dreapta și la un moment dat cazi în cap. Acum, din punct de vedere psihologic, ca să-l împac și pe Little un pic cu toate poveștile astea, că așteptat de mult un unghi psihologic,
1: da, o rezoluție,
0: o explicație, mecanismul ăsta e o piesă importantă din puzzle-ul conștiinței de sine. Înțelegi? Te-ai trezit în conștiință sau tu dormi în conștiință, de-aia te dai seama.
1: Nu zi în limba bătrână, că așa nu înțelege dacă le-ai...
0: Dacă nu am putea distinge între acțiunile noastre și cele externe, realitatea ar deveni un teritoriu foarte confuz. Asta este foarte bine de înțeles. Ce e în plus de reținut din toată povestea asta, că noi am râs, am glumit și așa mai departe, înțelegerea acestui mecanism ajută la dezvoltarea inteligenței artificiale. Pentru că de ce? Dacă un robot ar putea anticipa propriile acțiuni și le-ar putea diferenția de cele externe, ar avea un început de simț al sinelui. Și aici ar fi cu adevărat o problemă. Că tu te gâdili și nu râzi, e una. Poate să fii un mâhnit, o mâhnilă. Dar dacă se gâdilă un robot și râde, atunci e frumos.
1: Cu totul și cu totul altă ordine de idei, vreau să spun că a fost găsit călugăr budist robot.
0: Așa.
1: Știi ce zic? Apropo că ai adus discuția de... Am avut aici de gând să vă spun, dar n-am apucat. Domnule, un robot umanoid, în sensul care are formă umanoidă,
0: așa,
1: deși l-au făcut un anism, are 130 de centimetri, îl cheamă Gabi, robot, ce a fost prezentat la templul Jogie din Seul, unde sunt călugări budiști care l-au primit cu brațele deschise pe noul lor frate. Este un articol publicat de Le Figaro și citat de Mediafax. Nu, deci te doare capul în ce ritm pătrund roboții,
0: da, sub, mă,
1: și inteligența artificială și roboții ăștia umanoizi.
0: Da. Ție-ți vine să crezi că acum vreo 5 ani de zile te închinai când vedeai un robot din ăla care făcea singur curat prin cameră și acum vezi călugărul.
1: Cât
0: de repede a avansat.
1: A apărut într-o rochie budistă tradițională și încălțat cu pantofi negri, a stat în fața călugărilor și a asumat angajamentul religios și a răspuns: da, mă voi dedica acestei cauze, când unul dintre călugări i-a cerut să se dedice budismului prin împreunarea mâinilor. Altfel, budiștii vizionare au zis: bă, oricum ăștia o să aibă nevoie la un moment dat de o religie, de ce să nu fim noi printre primii care le oferim șansa să evolueze într-un templu?
0: Da.
1: În timpul ceremoniei, găbiță al nostru a primit de asemenea și un rozariu. pe care i l-a pus la gât unul dintre călugări, s-au adunat în jurul lui și au început să-i facă jur, mă, că o să fii budist, hai să-ți dau și un rozariu. Fiecare a venit cu câte un talent la el. Potrivit oficialilor templului, robotul ar putea participa în viitor la ceremonii și activități educaționale legate de budism. Și vă amintesc, nu este primul caz. În Japonia a fost prezentat automatul numit Buddha Roid, capabil să ofere sfaturi spirituale, într-o știre pe care ați auzit-o aici în deșteptarea în urmă cu doar câteva săptămâni.
0: Dalai Ram.

0: dublu sau nimic. În doar câteva minute, mai exact vreo câte sunt litele? O socoteală rapidă. Cam în 12 minute.
1: 13?
0: Suntem întrebați în regie. În 12-13 minute începem dublu sau nimic. Astăzi, de la 300 de euro plecăm și am putea ajunge până la un premiu maxim de 2400 de euro. Așa că adunați-vă prietenii, dați drumul la Facebook să vă testați și voi odată cu concurentul nostru cunoștințele. Ăsta e un exercițiu foarte bun de făcut și îl fac mulți ascultători. Mărturisesc când ne întâlnim. Dom'le, de fiecare dată la dublu abia aștept să văd dacă știu și eu să dau răspunsul corect, chiar dacă nu pe bani. Așadar, dublu sau nimic în 12 minute pe frecvențele Europa FM.
2: Ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți, vin la Oameni de Fapt.
3: Duminica asta, interlocutorul meu este Dragoș Stanca, fondator Ethical Media Alliance.
4: Cele mai non-etice comportamente din zona de media sunt cel mai bine recompensate. Adică cu cât ești mai irresponsabil în spațiul mediu, cu atât primești mai multe recompense financiar vorbind.
3: Pe rețele.
4: Da, pentru că
3: e, click-uri.
4: Nu doar pe rețele, chiar și la televiziune. Adică televiziunea care fac haos sau fac din haos un model de business sau audiențe mai mari și primesc mai multe bugete de publicitate. Un lucru care e total aberant și sper să se rezolve la un moment dat într-un fel sau altul. Pe scurt, trăim într-o societate în care efectul acestor rețele sociale are și o componentă pozitivă în zona de comerț pentru mici întreprinzători și așa mai departe, dar are un efect toxic, amplu, pe mai multe paliere în ceea ce privește buna noastră funcționare.
2: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
5: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
7: Aspiratoarele robot Spotless și aspiratoarele verticale Unlimited oferă curățenie temeinică pe orice tip de suprafață. Acestea te ajută în orice situație, de la praful lăsat de pantofii copiilor până la cafeaua vărsată dimineața pe podea. Și până pe 15 iunie primești înapoi cashback de până la 500 de lei pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi aspiratorul de la distribuitorii autorizați, iar după achiziție intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu, trăiește like a Bosch!
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2 ori 2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai 2x toast cu șuncă sau salam, 2x85 de grame la doar 6,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
14: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
16: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu, avem grijă să vezi bine.
17: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă.

0: Binjuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
4: Și atunci, balaurul, întorcându-se spre prâzlea strănută din toate cele 7 capete, aruncând o ploaie de virus și bacterii.
5: Și?
4: Dar el ridică scutul lui din Hovimun și scăpă teafăr și nevătămat.
5: Asta da povestea tală, bunicule.
6: Hovimun de la Hofigal, un scut indispensabil pentru imunitate cu echinacea, vitamina C și zinc. Hovimun, și e sănătos tun. De la Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai mega promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Connect. Mega Image.
8: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 13 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
9: Unii iubesc diminețile. Alții însă nu. Cum ai fi, când te trezești, pornești deșteptarea. Europa FM.

0: Mesajul Săriști. Totul joacă dublu sau nimic.
1: Avem o concurentă foarte norocoasă în dimineața asta la dublu sau nimic. Odată pentru că va începe de la 300 de euro și în al doilea rând pentru că a intrat cu mare șansă în concurs și în legătură directă cu noi în dimineața asta, Anabel din Cluj. Bună dimineața, Anabel!
2: Neața!
3: Bună dimineața!
1: Anabela a răspuns în urmă cu mai puțin de 2 minute la telefon, după ce alți 2 concurenți sunați de Marcela nu au răspuns la telefon. Au fost primii 2 extrași, nu au răspuns și uite așa s-a ajuns la Anabel. Asta. De asta spun că este foarte norocoasă. Anabel, bună dimineața încă o dată.
3: Bună dimineața.
1: Unde te găsim cu apelul nostru?
3: Mă găsiți acasă încă, în pregătire pentru job. Da. Mai am ceva timp, la 11 și jumătate ar trebui să fiu la birou.
1: Dar ce lucrezi de începe așa târziu?
3: Lucrez într-un departament de risk assessment în cadrul unei multinaționale care se ocupă de distribuirea de supplies.
1: Aha. Pe mine mai...
3: traducere liberă. Traducere
2: așa,
3: liberă.
2: Da, românește.
1: Da.
3: Departamentul nostru încearcă să oprească fraudele făcute în cadrul multinaționalei. Adică multinaționala oferă credite pentru firme pe baza cărora pot plăti în termen de 30 de zile diverse produse pe care le cumpără, iar noi încercăm să oprim orice fel de fraude făcute.
1: Sună interesant.
3: Cum ar fi clonări de carduri, furturi de identități.
1: Dar tu ce studii ai? Adică care e specializarea ta ca să ajungi să ai un asemenea job?
3: Specializarea mea a fost un pic diferită.
1: Logic.
3: Am ajuns dintr-o întâmplare în jobul ăsta. Eu am făcut japoneză engleză, deci limbi străine.
1: Mm-hmm. Tare!
3: Și aplicasem pentru un job de vară pe un alt departament de finance și după interviu mi s-a recomandat să mă reorientez.
1: Dragă Anabel, deci tu una peste alta ești absolventă de uman, da?
3: Da.
1: Asta, aici voiam să ajungem. Deci ești pentru a treia oară norocoasă în dimineața asta, pentru că primele 2 întrebări cel puțin au legătură cu umanul, ca să spun așa. Uite, ți-am dat un indiciu în dimineața asta.
3: Ești absolventă de uman și studentă la psihologie din nou.
2: Ce an ești? La
3: sunt anul
2: 1.
1: Hai că vă pun eu în legătură în privat.
2: Vezi că e boboacă. Vezi că eu sunt anul 3. Îl termin acum. Îl termin facultatea acum peste o săptămână. Dacă e nevoie de ceva, mă sun. Nu e problemă, da?
3: La UBB, în Cluj?
1: Nu,
2: poate la, poate la master, cine știe.
1: El e în București. Anabel.
2: Aveți o facultate foarte frumoasă acolo. Am fost în acum 2 luni. Am fost la o conferință. Da, da, da, și tot e foarte fain.
1: Excelent. Anabel, hai să ne concentrăm la dublu sau nimic.
2: Da, mă, stai, mi-am găsit acum o soră, ce vrei, într-o suferință.
1: Am avut o introducere deosebit de lungă pentru tine, Anabel, pentru că te-am luat ca din oală, le-am povestit ascultătorilor că ai răspuns în urmă cu doar 2 minute înainte să intrăm în direct și am zis că de obicei ascultătorii care sunt selectați și intră în concurs, ca să le spunem celorlalți, sunt sunați cu vreo 5-6 minute mai înaintea startului de Marcela și au un pic de timp să se pregătească mental pentru a participa la dublu sau nimic și ție ți l-am oferit în direct, Anabel. Ești, nu te-am întrebat dacă ești cu cineva acasă sau singură. Bun, ești pe cont propriu, Anabel. Îți ținem pumnii și începem dublu sau nimic de la 300 de euro. Ai 6 secunde să răspunzi la întrebare. Poți să te ajuți de ce vrei tu, dar trebuie să te încadrezi în acest timp, da?
3: Mulțumesc.
1: După care, dacă alegi să dublezi, pui la bătaie premiul câștigat până în acel moment, în sensul în care, dacă nu oferi un răspuns corect, pierzi toți banii pe care i-ai acumulat până în acel moment. Dacă răspunsul este corect, dublezi suma câștigată, da?
3: Da.
1: Bine, Anabel, hai să începem dublu sau nimic.
0: 300 de euro.
1: Anabel.
3: Da.
1: Sună complicat, dar nu este. Ascultă întrebarea până la capăt. Pentru 300 de euro trebuie să ne spui care este forma corectă a pronumelui de întărire la persoana a treia plural, adică noi înșine, voi înși, vă, ei?
3: Înșiși.
1: Pronume de întărire care le pune mari probleme unora dintre noi.
2: Tocmai pe ea sunt curți.
1: Asta am zis, ea fiind și absolventă de uman, n-aveam nicio emoție că va ști răspunsul corect. Anabel, felicitări, ai 300 de euro. Știi câte forme am auzit de ei înșile, sunt, ei da, înșilor. Da.
3: Ei, da. Creativitatea este un bonus.
1: Absolut. Anabel, acum ai 300 de euro pe care îi poți dubla.
3: Hai să
1: vedem.
0: 600 de euro.
1: Ți-am și spus că absolventă de uman fiind, primele două întrebări vin mânușă. Nu cred să te încurce nici asta, Anabel. Pentru 600 de euro trebuie să ne spui cine a scris poezia Eu nu strivesc corona de minune a lumii.
3: Lucian Blaga.
2: Aia, păi ce facem? Da, emoție aici. Da. O întrebare atât de simplă. E simplă. Pentru tine.
1: Adi, care este umanistul nostru aici în studio, a zis că Lucian Blaga e simplu.
2: Chiar e simplu.
1: Da, uite,
2: a avut emoție, a avut emoție.
1: Chiar așa de
2: 100% a avut
1: instant
2: emoție.
1: Răspunsul. Păi, Anabel, felicitări. Ai 600 de euro. Pe care îi poți dubla sau încasa?
3: Încercăm o ultimă întrebare.
1: Mergi la 1200, da?
3: Da.
1: Bine, Anabel.
2: Din punctul meu
0: 1200 de euro.
1: Felicitări pentru curaj. Îmi pare rău că ești singură, că de fiecare dată când sunt edițiile astea cu premii mari, și întrebările sunt ceva mai grele și prinde bine să ai un colectiv lângă tine acolo. Dar să vedem dacă te descurci. Anabel, pentru 600 de euro în dimineața asta, trebuie să ne spui cum se numea corabia pe care se afla Cristofor Columb când a descoperit America.
3: Santa Maria.
1: Santa Maria, răspuns corect, dar tardiv, îmi pare așa de rău, Anabel, au trecut secundele. Au trecut cu totul. N-am cum să te ajut. Nu avem de ce să ne agățăm nici de finalul semnalului. Santa Maria, ai răspuns corect. Ai răspuns destul de târziu și cu Blaga, dar acolo te-ai încadrat de data asta, însă ai depășit timpul, Anabel. Îmi pare tare rău.
3: Mulțumesc.
1: Să te dezamăgesc, dar felicitări că ai răspuns corect. Și felicitări pentru precedentele răspunsuri. Și te așteptăm să te mai înscrii, pentru că atâta timp cât nu ai câștigat la dublu sau nimic, poți să te înscrii în continuare și poate va mai fi o dată viitoare pentru tine. Anabel, ne-a făcut plăcere.
3: Mulțumesc.
2: Baftă la sesiune. Pa, pa, pa.
1: Iar noi mâine, fraților, începem dublu sau nimic de la 400 de euro și putem ajunge
2: sangre, asta la sangre,
1: până la 3200.
2: Da, mulțumesc.
0: Deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.

0: Și v-am spus că după dublu sau nimic vine în studio Florian Rus cu o piesă nouă. Bună dimineața, Florian.
1: Neața,
2: Florian, bine ai venit. Să știi că noi de fiecare dată când vine un artist în studio vorbim de una de alta și de-abia spre sfârșitul interviului vorbim despre melodia pe care o prezintă.
1: Ok.
2: Astăzi am să facem un pic bedo, să vorbim de la început despre melodia cu care tu ai venit astăzi la noi, Fă-mă,
1: da.
2: Cu Cratimă, da.
1: În primul rând, mulțumesc frumos de invitație și că m-ați primit să vorbim despre muzică. Mi se pare...
2: Că nu vorbim doar despre muzică, nu te liniști.
1: Să nu mă liniștesc, nu. Liniști prea nu, dar mi se pare tare că știu că aici pe scaunele astea vin oameni serioși care vorbesc și despre politică și despre chestii de țară. Și acum îmi pare panică, eu am venit cu o piesă despre vară.
2: Stai liniștit că în partea aia unde stai tu și stau și eu nu stă...
0: E scaunul
2: neserios. Da, nu, e foarte serios. Scaunul jurnalistului.
1: Da, ok, perfect.
0: Dar de obicei scaunul celui care pune întrebări.
1: Care pune întrebări, da. Ok. Și deci, ce mai face? Cum, nu glumesc. Da.
2: Cum s-ar zice, dai drumul verii cu melodia asta, nu?
1: Da, așa sper. Adică nu dau eu drumul neapărat verii, cât mă aliez cu vara să facem niște momente mișto. E prima mea piesă scrisă cumva care are gust de vară, așa. În general, eu sunt bine cunoscut pentru piese triste
2: de
1: toamnă târzie, de dragoste, și m-am surprins până și pe mine scriind o piesă care nu e neapărat tristă și nu e neapărat doar despre dragoste, ci despre mai multe treburi. De exemplu, despre faptul că sunt oameni care sunt așa cocoțați în gândurile lor, încât cineva trebuie să vină să îi dea jos și să îi ajute să se simtă un pic mai light și mai bine și să se distreze. Despre asta e piesa.
2: Da, Florian, cât e personal în muzica pe care o faci și cât de important e să fie ceva personal în ceea ce cânti?
1: E foarte important să trec eu prin filtru personal oricum ceea ce văd sau ceea ce trăiesc sau ceea ce trăiesc alții și mă inspiră. Muzica mea nu e toată personală, adică nu e toată despre mine, dar în mod clar e trecută toată prin filtru meu și asta e important. Sunt și piese foarte personale, sunt și piese pe care le-am scris pur și simplu fiind empatic cu alții. Mm-hmm.
2: Hai să ne întoarcem un pic la asta cu vara. Că aseară când mă gândeam la interviul de astăzi, mi-am adus aminte că anul trecut tot așa pe vremea asta, la un pe Rareș, care, nu știu, a cântat o melodie de prin aprilie, mai, după aia încă una în mijlocul verii. Cam când începe un artist să producă ceva pentru vară?
1: Eu n-am o experiență în treaba asta, cum v-am spus, n-am făcut în viața mea o piesă de vară și asta s-a nimerit să fie de vară, n-am gândit-o așa. Asta, de exemplu, am scris-o în decembrie, când nu era nicio priză de vară, nu ne inspira. Da, da. Deci nu știu exact când se pun artiștii care fac piese de vară, când se retrag în burlogul creației de vară, dar cred că probabil că se gândesc deja de mult, deja de prin toamnă, iarnă, tânjesc spre acel hit de vară cu toții.
2: Da, mă gândesc că e important să scoți o melodie în perioada în care toată lumea e mai dispusă să asculte muzică.
1: Da, și toată lumea... Adică,
2: pentru un artist la începutul drumului, asta voiam să...
1: Călătorește să viața, viața se trezește la viață, ca să zic așa. Uh-huh. Da, dacă e un sfat pe care ar fi să-l dau oamenilor care doresc piese de vară, uh-huh, e să-l întrebe pe Rareș. Nu știu exact, dar în mod clar trebuie să te gândești din timp și trebuie să ce pot eu să îi sfătuiesc e să facă foarte multe piese pentru că uite așa se cer lucrurile.
2: Florian, cum ai început cu muzica? Care e istoricul tău personal? Ai început de mult? E o pasiune secundară?
1: E un istoric din asta. Așa, care a fost în valuri. Treaba, când eram foarte mic, am fost foarte pasionat de muzică. Aveam clăpuță de-aia, mi-a luat maica mea, făceam concerte pe balcon, maica mea instruia toți vecinii să nu cumva să lipsească din fața balconului, că pățesc ei dacă nu vin să aplaude, să-i aplaude o drazla. Și după aia, până în liceu, mi s-a părut mie că nu e cool deloc așa. Mi s-a părut că e ceva, adică, na, dădusem de gagici, de alte treburi, da, și părea că e ceva nebărbătesc așa să cânti. Eu aveam și cântam și sensibil așa, nu prea îmi dădea. Adică voiam să fiu cool, cred, acum, gândind retrospectiv. Și m-am lăsat de muzică, mă gândeam oricum că eram și sunt un băiat emotiv, așa, nu sunt destul de introvertit. Mă gândeam, zic, bă, ce să caut eu? Eu sunt, n-am datele astea de vedetă, de whatever. Încă cred că nu prea le-am, dar ca printr-o minune, la un moment dat, prin facultate, când am vrut eu, visul meu măreț era să mă duc în America, să mă mut acolo și să mă fac chelner, voiam acolo, adică asta era, asta îmi doream eu. Uh-huh. Și nu mi s-a aprobat la un moment dat un job. Și cineva mi-a zis, bă, hai cu noi să cânti într-o tupă de cover-uri. Și cumva atunci s-a reaprins flama muzicii. Și în momentul în care m-am reapucat, am jurat că o să încerc să fac tot ce pot eu să fac, să ajung cât mai sus posibil făcând treaba asta.
0: Hai să vedem cum te-ai descurcat cu piesa asta, Fă-mă, fă-mă, ascultăm în continuare ca
1: să
0: își facă oamenii o idee.

0: Rus, Famo Famo este melodia pe care a adus-o în dimineața asta în deșteptare. Florian este și cu noi. Florian, dacă ar fi să alegi, tu ai fost și la Vocea României, corect?
1: Yes, deci
0: ai văzut niște artiști pe acolo. Ai
1: acum o viață am fost și acolo, da.
0: Dacă ar fi să alegi niște artiști cu care să lucrezi pentru o melodie pe viitor, cu cine ai lucra? Și cu cine ai... Vreau să te întreb cu cine n-ai lucrat, dar n-are, lasă asta. Da, cu cine ai lucrat? Cu cine ai vrea foarte mult să lucrezi? Din România și din afară? Faci un exercițiu de imaginație.
1: Din România, acum, sincer, am cam lucrat cu toți. Sunt câțiva cu care n-am apucat să lucrez așa de mult cum mi-aș fi dorit. De exemplu, Smiley e un artist care pe mine mă inspiră foarte mult și al cărui fan sunt de când eram mic. Sunt un norocos și am apucat să lucrez cu el la câteva proiecte, dar nu simt că am atins punctul ăla unde simt eu că noi avem chestii comune. Adică n-a fost așa... Așa cum m-aș fi gândit eu că o să fie. Deci cu Smiley clar aș mai lucra. Delia mi se pare un artist foarte mișto cu care aș lucra. Și cu ea am fost în studio, cred că o dată. Tot așa, mi se pare că nu s-a întâmplat încă ceea ce mi-aș dori eu să întâmple în colaborarea noastră. Și de afară, dacă e să intrăm în vise, sunt foarte mulți. Eu ascult foarte mult John Mayer. Mi-ar plăcea doar să-i strâng mâna odată într-un studio, nu neapărat să lucrez, nu pot să mă gândesc că aș lucra eu ceva cu el.
2: Cine știe?
1: Ed Sheeran îmi place acum un gagiu de care am aflat mai de curând, Noah Kahan, care e foarte mișto. Îmi place Julia Michaels, care e o songwriteriță incredibil de talentată. Îmi plac foarte mulți, cu foarte mulți aș vrea să fiu cel mai prost din cameră.
3: Dacă ai avut odată visul american și n-a fost să fie, îți dorim din tot sufletul ca visul ăsta la profesional muzical american. Să ți se îndeplinească într-o zi.
1: Ar fi o chestie poetică frumoasă, no? Da, să se întâmple, da. Mulțumesc.
3: Felicitări pentru Famă Famă. O să mai auzim la Europa FM cu siguranță. Mersi și te mai așteptăm când mai ai ceva bun de lansat.
1: Mersi, Florian, mult și voi veni de fiecare dată, chiar dacă fac foarte mult timp, merită să...
3: Da, n-ai vrea să-ți facem. Asta e București.
1: Da.
3: Oameni buni, asta a fost deșteptarea de astăzi. Vă dăm întâlnire mâine dimineață cu tradiționala petrecere de vineri, marca DJ Little, și cu un dublu sau nimic ce va începe de la 400 de euro, plus alte și alte chestii.
0: Toate bune!
2: Pa! Zip frumoasă!
4: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
5: Ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
6: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile.
10: Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum!
9: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită!
2: Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
12: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
16: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuci crocante, cireșe aromată și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii. Servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Europa FM, este ora 10. Iulia Not vă prezintă știrile de Europa FM, știrile care contează.
1: Bine v-am găsit la știri. O nouă alertă în această dimineață pentru locuitorii din județele Tulcea și Galați pe fondul războiului din Ucraina. 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla. Și vreme instabilă astăzi în vestul, în nordul și în centrul țării. Se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și în Maramureș, local în Banat și în Transilvania, iar după amiaza și seara și în zonele de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade potrivit ANM, cer variabil astăzi în capitală și o maximă de 25-26 de grade. O nouă alertă pentru locuitorii din Tulcea pe fondul atacurilor rusești în Ucraina la granița cu România. Populația din nordul județului și din Galați au primit în această dimineață la 9:20 un nou mesaj RO-alert. Oamenii au fost avertizați să se adăpostească pentru că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian. Durata alertei anunțată de autorități este de o oră și jumătate. Două drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul Letoniei. Una dintre ele a căzut într-un depozit de petrol și a provocat un incendiu. Autoritățile au trimis populației mesaje de avertizare. Florentina Mihaiță.
2: Cele două drone au intrat în spațiul aerian al Letoniei venind dinspre Rusia, după care s-au prăbușit în estul țării. Una dintre ele a căzut într-un depozit de petrol din Rezekne, la aproape 40 de kilometri de frontiera ruso-letonă și a izbucnit un incendiu. Televiziunea Națională precizează că drona a lovit un rezervor de petrol gol, iar flăcările nu s-au extins. La 4:05 dimineața, populația a fost avertizată prin mesaje pe telefon despre prezența dronelor și locuitorii din apropierea frontierei au fost îndemnați să nu iasă din locuințe. Preventiv, școlile din Rezekne au fost închise. Nu este prima oară când Letonia se confruntă cu intrarea dronelor în spațiul său aerian. Potrivit agenției de știri Reuters, la sfârșitul lunii martie, mai multe drone lansate de armata ucraineană împotriva unor ținte din Rusia s-au rătăcit în Letonia.
1: Zeci de copii ai unei școli gimnaziale din Suceava au lipsit ieri de la cursuri. Aceștia au acuzat stări de rău după ce ar fi consumat înghețată. Autoritățile au început o anchetă, transmite Alexandru Neagu.
3: Numai puțin de 83 de elevi ai școlii gimnaziale numărul 3 Suceava au absentat miercuri de la ore. Cu toții au invocat dureri abdominale, vărsături și stare generală astenică. Un singur copil s-a prezentat la unitatea de primire a urgențelor, dar starea acestuia era bună și nu a necesitat spitalizare. Inițial, doar 13 elevi au anunțat că absentează de la cursuri ca urmare a problemelor de sănătate. La triajul medicului au fost identificate alte 70 de cazuri de elevi cu simptome similare. Cei mai mulți spun că ar fi consumat înghețată, iar acum autoritățile încearcă să afle dacă produsul a fost comercializat la magazinul din interiorul școlii sau la un altul din apropiere. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava a anunțat Direcția de Sănătate Publică, iar inspectorii acestei instituții au demarat o anchetă pentru a lămuri cum s-au îmbolnăvit elevii. Alexandru Neagu, Europa FM.
1: 40 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla. Clubul Steaua își așteaptă astăzi suporterii pe stadionul din Ghencea de la ora 19 pentru a marca acest moment în cadrul unui eveniment special. Andrei Ștefan.
4: 7 mai 1986, finala Cupei Campionilor Europeni. Steaua București câștiga meciul contra FC Barcelona cu 2-0 după ce Helmut Ducadam a apărat 4 penaltiuri consecutive.
5: Apără Ducadam!
4: Ducadam a intrat în cartea recordurilor drept primul și singurul portar din lume cu o astfel de performanță într-o finală de cupă europeană. Steaua București devenea prima echipă din estul Europei care câștiga cel mai prețios trofeu în întrecerea echipelor de club. Pentru a marca 40 de ani de la acel moment, fanii îi pot întâlni pe o parte dintre eroii de la Sevilla diseară pe stadionul Ghencea. Din păcate, ediția jubiliară este marcată de absența celor doi protagoniști ai acestui succes, Emery Kinney și Helmut Ducadam, a transmis FCSB. Pentru a omagia această reușită, dar și întreaga lor activitate sportivă, președintele Nicușor Dan a acordat Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor fostului antrenor Anghel Iordănescu și același ordin în grad de cavaler componenților echipei Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Totodată, fațada principală a Parlamentului va fi iluminată astăzi în culorile echipei roșu și albastru, între orele 20 și 23.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Mai multe informații pe site-ul nostru. Începe acum Europa Express. Sorin Niculescu este alături de noi.
0: Da, am avut o situație fotbalistică, iată, care pare că nu se va mai repeta. Rămânem în Europa Express. Iulia, mulțumim pentru știri. Suntem pe bană cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Sting și de la Police, inspirație pentru albumul Missing You, Emma, în această oră cu Noaptea. Yeah.

Wonderful Life, viața poate fi minunată când muzica este pe măsură și când GPS-ul funcționează ireproșabil. Nu se întâmplă de fiecare dată în al doilea caz. Locuitorii de lângă un drum cu sens unic din Toronto au declarat că o eroare a hărților GPS a cauzat o avalanșă de vehicule care au circulat în sens greșit timp de mai multe zile. Nu e nici pe departe primul caz. Localnicii au declarat că au descoperit săptămâna trecută că fluxul brusc de șoferi care circulau în sens invers pe strada care se îndreaptă spre sud a fost rezultatul unei erori Google Maps, care a listat drumul ca fiind doar pentru direcția nord. Eroarea a fost constatată încă din 29 aprilie, dar durează, pare să, până se rezolvă o astfel de situație. Cineva a povestit despre șoferii care continuau să vină și să vină. Vin aici cu atâta entuziasm, a declarat un locuitor despre șoferii care circulau în sens invers. Localnicii au amplasat panouri artizanale care informeau șoferii că GPS-ul este greșit. Oamenii localnici au încercat să facă ceva, au afișat aceste lucruri, dar inscripția GPS-ul indică greșit nu a avut succes. Nu au reușit să oprească valul de șoferi. De asemenea, orașul a instalat un indicator temporar interzis și o baricadă la intrarea pe drumul în cauză. Nimic însă nu a zdruncinat încrederea șoferilor în GPS. Google a declarat că eroarea a fost remediată în cele din urmă luni. Rămânem în Europa Express. Drumul e sigur cu cea mai bună muzică de ieri și de azi pe banda cu cântecele de la 10 la 13. Rămânem în Europa Express.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, Europa FM după ora 10. Suntem în Europa Express. Pași foarte mici, pâși-pâși pentru identificarea utilizatorilor cu vârste foarte fragede, care poate n-ar trebui să se afle pe rețelele de socializare, măcar până la un moment dat. Meta a anunțat că va introduce noi instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a identifica utilizatorii sub 13 ani pe platformele sale, inclusiv pe Facebook și Instagram. Sistemul va analiza fotografii și videoclipuri în căutarea unor indicii vizuale care pot sugera vârsta, precum înălțimea utilizatorului respectiv. Compania subliniază că tehnologia nu folosește recunoaștere facială în acest caz. Potrivit explicațiilor oferite, algoritmii evaluează doar trăsături generale și tipare vizuale pentru a estima vârsta aproximativă, fără a identifica persoane specifice. Aceste date sunt combinate cu analiza conținutului publicat și a interacțiunilor pentru a depista mai eficient conturile aparținând minorilor. Inițiativa face parte dintr-un set mai amplu de măsuri prin care compania încearcă, în sfârșit, nu ar zice unii în paranteză, să limiteze accesul copiilor sub 13 ani pe platforme. Printre acestea se numără și analiza contextului din profiluri, de exemplu, referințe la aniversări, la tot felul de evenimente sau la viața școlară, referințe extrase din postări, comentarii sau descrieri de profil. În cazul în care un cont este suspectat că aparține unui minor, acesta poate fi dezactivat, iar utilizatorul va trebui să-și confirme vârsta prin procedurile de verificare ale companiei. Rămânem în Europa Express, intrarea liberă în Express imediat. Aducem și noul cântec rare și se numește Apus de Soare. Beyoncé, dar și Emma cu Noaptea, Inner Circle, Sweat sau Ed Sheeran puțin mai târziu.
1: Varietatea îmi dă o stare de bine.
2: Asculți Europa Express cu Sorin Niculescu. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine binge-uiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
8: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Exclusiv exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
10: Let's go! Înapoi la muzică!
11: Playlistul meu favorit.
2: Europa FM.

Acesta este noul cântec de la aparent cel mai fericit om de pe pământ, Rareș. Piesa se numește Apus de Soare. Rămânem în Europa Express. Niciodată un apus, niciodată un sfârșit pentru preocupări de genul următor. Un bărbat din

Și a fost trimis în judecată pentru înșelăciune după ce a menținut în eroare un alt bărbat spunându-i că el se poate conecta la mai multe entități ezoterice, între care entitatea pe nume Bau, care are puteri supranaturale. Tocmai entitatea Bau i-ar fi spus că persoane dragi victimei se vor îmbolnăvi dacă nu dă bani. Parchetul de pe lângă judecătoria Iași a trimis dispunerea în judecată a unui inculpat acuzat de înșelăciune. Potrivit procurorilor, în perioada 2021-2024, acesta a indus și menținut în eroare persoana vătămată, prin aceea că i-a relatat că se poate conecta la mai multe entități, printre care și entitatea ezoterică denumită de acesta Bau, care presupune că are puteri vindecătoare, primind în schimb peste 400.000 de lei. Acum, bun, cineva totuși a crezut în această entitate, dar a avut 400.000 de lei de dat. Astfel, în cursul anului 2020, infractorul respectiv a indus și menținut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitate. Aceasta i-ar fi transmis că tatăl ieșanului înșelat se va îmbolnăvi, iar pentru îmbunătățirea stării de sănătate trebuie făcute mai multe sacrificii. Victima a trimis în mai multe tranșe suma de 180.000 de lei, peste chiar, în 2020. Ulterior, în cursul anului 2022, inculpatul a indus și menținut în eroare același bărbat, spunându-i că s-a conectat din nou la Bau, iar acesta i-a transmis că soția victimei este acaparată de un spirit, de un demon. Acum, partea asta cu spiritul, demonul, a costat fix 165.382 de lei. Vezi, domnule, pentru a scăpa de așa ceva. Povestea s-a repetat pe scurt în 2023. Au fost 49.000 de lei, chiar peste dați. În cursul anului 2024, de asemenea, povestea s-a repetat. Suma, 47.400 de lei. Totalul în toți acești ani de înșelăciune, 442.833 de lei fix. Și pe undeva, dacă te împrietenești prea mult cu Bau, pățești sau plătești peste 400.000 de lei în acest caz. Ceva îmi spune că asemenea lucruri se vor repeta. Bine că sunt banii puși deoparte, rămânem în Express pentru cele mai bune cântece de ieri și de azi. În siguranță, din punct de vedere muzical, Beyoncé acum și Emma imediat. Europa FM.

0: Ema, noaptea, despre vremea de peste zi. Acum, vreme instabilă astăzi în vestul, nodul și centrul țării. Se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara în zonele de munte, de asemenea ploi. În nodul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia, temperaturi maxime astăzi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea și de cel mult 19 grade azi, potrivit ANM. Cer variabil în București și o maximă de 25-26 de grade.
1: Cea mai tare muzică.
2: Europa FM. Cauți pe internet, sun un prieten, întrebi un coleg, începi să dai singur răspunsul, 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame, 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt, 3 lei 59. Și Ursus Cooler, pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente, 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic. Între 6 și 12 mai, ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Înapoi la muzică.
8: Îmi place Selena Gomez,
9: Miley Cyrus,
10: Ed Sheeran.
11: Toți sunt

Europa FM în Europa Express, Ed Sheeran, A Little More. Încă puțin despre succesul lui Kivu, că merită. Cristi Kivu a fost felicitat de un nume mare din fotbalul mondial după ce a devenit campion al Italiei cu Inter. Cristi Kivu, 45 de ani, a cucerit titlul de campion al Italiei la chiar primul său sezon în calitate de antrenor al Interului. Tehnicianul român a primit multe mesaje de felicitare, dar Jose Mourinho nu l-a uitat pe fostul său elev. Corriere dello Sport spune că telefonul lui Kivu a fost practic înroșit cu mesaje de felicitare. Totuși, mesajul de la Mourinho, în vârstă de 63 de ani, a fost unul cu adevărat special pentru român. Kivu a fost jucătorul lui Mourinho timp de 2 ani, iar împreună cei doi au trăit un sezon perfect, cel al tripletei din anul 2010. Legătura dintre cei doi pare a fi una puternică. Mourinho l-a felicitat pe Kivu pentru titlul național și probabil a strecurat și o glumă referitoare la faptul că Cristi Kivu a avut un maestru excelent, adaugă publicația din Italia. Rămânem în Europa Express, întotdeauna bine la cântece aici, September Cry For You și Raida.

0: curând toate parcările din oraș devin gratuite pentru toți posesorii de mașini. Steluță! Se aplică doar pentru mașinile de jucărie și verzi!
1: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Interamerican. Mereu mai mult pentru tine!
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună, noi suntem BRD și vrem să fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
10: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
11: iubesc somonul.
12: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.

0: 25, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Acest mesaj este de interes public.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, este ora 11. Ana Stanciu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la știri! Scade consumul, românii cumpără mai puțin și amână achizițiile mai mari, arată datele oficiale. Și un tânăr din Dâmbovița este acuzat că ar fi păcălit peste 100 de persoane prin anunțuri false de cazare postate pe internet, vorbim imediat la știri. Dar mai întâi datele meteo, vreme instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării, se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și Maramureș. Local este posibil să plouă și în Banat și în Transilvania, iar după amiază și spre seară și în zonele de munte, în nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade cu 26 de grade în București. Mergem pentru început în Dâmbovița. Percheziții în această dimineață într-un dosar de înșelăciune online. Polițiștii anchetează un tânăr de 25 de ani acuzat că ar fi păcălit peste 100 de persoane prin anunțuri false de cazare postate pe internet. Transmite din Dâmbovița Mihaela Badea.
2: 5 percheziții au avut loc în localitatea Dragomirești într-un dosar de înșelăciune și fals informatic. Un tânăr de 25 de ani este suspectat că timp de jumătate de an a ademenit cu oferte de cazare inexistente peste 100 de turiști. Pentru a-și pierde urma, acesta folosea conturi bancare deschise pe numele unor persoane cu situație materială precară. Prejudiciul calculat de anchetator depășește 103.000 de lei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Târgoviște. Mihaela Badea, Europa FM.
1: Românii cumpără mai puțin și amână achizițiile mai mari, arată datele oficiale de la statistică pentru luna martie. Cele mai mari scăderi sunt la haine, produse electronice sau mobilă. Andrei Ștefan.
3: Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu peste 3% în luna martie față de aceeași lună a anului trecut. Cel mai mare recul s-a înregistrat la produsele nealimentare, haine, electronice sau mobilă, minus 7,4% față de martie 2025, iar consumul de alimente, băuturi și tutun a scăzut cu 3%, arată datele INS. În ceea ce privește primele 3 luni din acest an, diferențele sunt și mai accentuate față de aceeași perioadă din 2025. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a diminuat cu aproape 6%. Cel mai mult, românii au redus cheltuielile care vizau produsele nealimentare, cu aproape 10%.
1: Deși PNL a decis că intră în opoziție prin vicepreședintele partidului Cătălin Predoiu, insistă că liberalii, ca liberalii, să revină la guvernare alături de PSD. Spune că prioritară este păstrarea României pe un teren sigur printr-o guvernare cu partide pro-europene.
4: Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare care să aducă mai multe voturi în 2028. Totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare, ci prima preocupare a tuturor partidelor politice trebuie să fie păstrarea României pe un teren sigur al valorilor, al politicilor, care este prioritară.
1: Cătălin Predoiu a fost întrebat de jurnaliști dacă i s-a propus până acum funcția de premier în noua formulă de guvernare.
4: Răspunsul scurt e nu. Nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi. Și nici înainte de ședință și nici după, ca să fie limpede. Și nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Da? Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării. Și am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier. Acesta era punctul cheie, dacă vreți, al relevanței noastre statice în acest moment.
1: După consultări informale cu partidele parlamentare, președintele Nicu Jordan îi va convoca la Cotroceni pe liderii partidelor pe tema formării noului guvern după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva cabinetului Bolojan. România, ținta atacurilor hackerilor proruși, 8.800 de atacuri au avut loc asupra instituțiilor statului român în martie și aprilie, spune ministrul interimar de externe Oana Țoiu.
5: Am avut pe parcursul lunii martie și la începutul lunii aprilie peste 8.800 de atacuri asupra unor site-uri esențiale și infrastructuri IT. Printre ținte, Parlamentul, Bursa de Valori, Ministerul Transporturilor, dar și Ministerul nostru al Afacerilor Externe, pe platforma de solicitare a vizelor, astfel că vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride.
1: Astfel, România va găzdui simpozionul anual al NATO pe teme hibride în premieră pentru Europa de Sud-Est. Se va întâmpla pe 15 și 16 octombrie.
5: Am decis să găzduim la București seminarul NATO privind amenințările hibride pentru a putea avea o coordonare mai bună atât cu NATO cât și în cadrul Uniunii Europene, în ceea ce privește modul în care analizăm, coordonăm și răspundem la acest tip de interferențe hibride.
1: Atât la știri deocamdată, ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Ne întoarcem la Sorin Niculescu.
0: Ana, mulțumim, rămânem în Express în această oră. Missing de la Everything But The Girl, dar și Bruno Mars cu I Just Might. Să fie soare în difuzoare în această nouă oră de Express. Ne interesează ce se întâmplă în lumea cea mare și la noi. Continuăm!

Bruno Mars, I Just Might, Europa FM de la 10 la 13, suntem în Europa Express. Hai că am reușit-o și pe asta, deși e o reușită cu ghilimele, numai de o reușită nu poate fi vorba. România are cea mai mare scumpire la energia electrică din Uniunea Europeană. Avem și cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare pentru energia electrică, date oficiale de la Eurostat sunt. Prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din Uniune au rămas în mare parte stabile în a doua jumătate a anului trecut, arată datele Oficiului Statistic European, dar în ciuda stabilității prețurilor din Uniune, România a înregistrat o scumpire abruptă în a doua jumătate a anului 2025, plus 58,6% față de a doua jumătate a anului 2024 pentru energia electrică. Între timp au înregistrat reduceri semnificative de prețuri țări precum Cipru, Franța și Danemarca. De asemenea, exprimate în standardul puterii de cumpărare, prețurile la energia electrică au fost cele mai mari în România pentru gospodăriile de la noi din țară, 49,52 euro la 100 de kWh. În Cehia, de asemenea, dar cu vreo 10 euro mai jos, 38,65, și în Polonia, 37,15 euro pentru aceeași 100 de kWh. Asta a raportat la standardul puterii de cumpărare. Cele mai mici prețuri bazate pe puterea de cumpărare au fost în Malta, Ungaria și Finlanda. Dacă la începutul anului 2025 România se situa printre țările cu cele mai mici prețuri la energie în contextul plafonării, în a doua jumătate a anului trecut a ajuns în top 10 cea mai scumpă energie. În ceea ce privește prețul pentru consumatorii casnici, România se află pe locul 8 cu aproape 0,3 euro pe kWh, imediat după Italia. Asta se întâmplă în condițiile în care prețul mediu în Uniunea Europeană a fost chiar ușor mai jos de 0,28 euro pe kWh. România a cel mai mare preț raportat la puterea de cumpărare pentru energie electrică. Aici suntem. Întotdeauna bine la cântece în Europa Express. În schimb, rămânem cu 300 și Andra, piesă nouă acum, se numește Un sărut cât o viață.

Everything But The Girl Missing. În continuare pe continent, ceva probleme legate de reglementarea retailerilor online, în special cei din China. Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda a deschis o anchetă care vizează retailerul chinez Shein în legătură cu transferul datelor utilizatorilor europeni către China, a anunțat principalul organism de reglementare a confidențialității datelor din Uniune, pe scurt numit DPC. Organismul are puterea de a impune amenzi semnificative și va examina în ce măsură sediul companiei chineze pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa, aflat în Dublin, a respectat obligațiile relevante prevăzute în normele Uniunii Europene privind protecția datelor, celebrul GDPR. Anul trecut, DPC a amendat TikTok din China cu 530 de milioane de euro din cauza îngrijorărilor legate de modul în care TikTok protejează informațiile utilizatorilor europeni și a ordonat platformei să suspende transferurile de date către China, cu excepția cazului în care prelucrarea acestora este conformă. Acum în Shein pare a fi în vizor. De cealaltă parte, Shein spune că este pe deplin angajată în respectarea regulilor. Compania a colaborat activ cu DPC în ultimele luni cu privire la abordarea sa prin protecția datelor, a declarat un purtător.

0: Olind HA eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: În luna mai te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 14 mai ne vedem cu Vama, pe 15 mai cu Florin Ristei, iar pe 20 mai cu Lidia Buble. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM. Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
6: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
5: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români. Vei descoperi idei despre antreprenoriat, inteligența artificială, marketing, content creation și performanța echipelor. FOMO combină conferințe, networking și experiențe dedicate creșterii business-ului și dezvoltării personale. Ne vedem la FOMO 20-24 mai, București. Eveniment recomandat de Europa FM.
7: Revenim cu muzica în ritmul tău. Europa FM.

Jason Derulo cu Ina Complicated, Europa FM în Europa Express. Prințesa Kate călătorește în Italia alături de fundația sa care acordă sprijin copiilor cu vârste fragede. Se întâmplă în cadrul primei sale deplasări oficiale în străinătate, după anunțul făcut în urmă cu mai mult de 2 ani despre diagnosticul ei de cancer. O boală aflată în prezent însă spre bine în cazul prințesei Kate. Prințesa de Wales, soția prințului moștenitor William, va vizita orașul Reggio Emilia din nordul Italiei pe 13 și 14 mai. Precedenta vizită oficială în străinătate a prințesei britanice datează din decembrie 2022, când ea călătorise la Boston, în Statele Unite, alături de prințul William. Potrivit unui purtător de cuvânt al Palatului Kensington, prințesa se bucură foarte mult că va călători în Italia pentru a învăța mai multe lucruri despre sistemul pedagogic din regiunea respectivă a Italiei, care pune în special natura, o temă care este dragă, în centrul educației acordate copiilor cu vârste fragede. Rămânem în Europa Express, Vescan și Andrei Bănuț de la noi despre prietenii pierdute, regăsite eventual în orice moment, Old Friends, deocamdată și Offenbach, Wasted Love.

0: la Europa FM, ascultăm de tine. Participă la sondajul online și votează piesele tale preferate. I'd like you. Alege ce ascultăm împreună ca să te alegi cu un super premiu. Noul iPhone 17 Pro Max. Votează muzica pe europafm.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Înapoi la muzică.
10: Acum.
11: Hai să dăm mai tare.
10: Muzica revine în forță.
11: Îmi intru în ritm.
9: Europa FM.

R.E.M. Losing My Religion, Europa FM, în Europa Express. Avem și o echipă importantă din fotbalul românesc care revine în prima ligă după mai bine de 3 decenii. Corvinul Hunedoara a promovat din punct de vedere matematic în Superliga de fotbal după ce a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-0 aseară în etapa 8-a a play-off-ului ligii a doua de fotbal. Corvinul s-a impus prin goluri marcate minutele 22 și 25. Revine în eșalonul de elită după o pauză de 34 de ani. FC Voluntari va continua lupta pentru al doilea loc promovabil direct cu Șepși OSK. Primele două clasate promovează direct în Superliga, iar următoarele două clasate dispută baraje tur-retur cu echipele clasate pe locurile 7 și 8 în faza play-out a Superligii. Steaua nu are drept de promovare în Superliga. Rămânem în Europa Express, în continuare către miezul zilei. Mergem noi știri la Europa FM deja în mai puțin de 7 minute. Benson Boone e și el aici. Mystical Magical.

0: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile.
3: Ce să gătești? Ce să mai iei?
2: Ba, ba, bi, bum!
3: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de bați la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
6: Orange e aici.
7: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM, este ora 12. Ana Sanciu acum cu știri de Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la știri. Cursul leu-euro, moneda europeană, este tot mai puternică. Economiștii se așteaptă ca BNR să intervină mai mult pentru a mai domoli din creșterea euro. Și CFR Călător vrea să trimită la cursuri angajații de la vagoanele Bar Bistro. Detalii imediat la știri, dar mai întâi datele meteo. Vreme instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Se anunță averse și descărcări electrice în Crișana și Maramureș. Local este posibil să plouă și în Banat și Transilvania, iar după amiaza și seara în zonele de munte, nordul Moldovei și izolat în Oltenia și Muntenia. Maximele vor fi între 20 și 29 de grade cu 26 de grade în București. Cursul leu-euro de la începutul accentuării crizei politice la finalul lunii aprilie, moneda europeană a crescut cu 3,5% în fața leului. Ieri, Banca Națională anunța un nou record, 5 lei și 26 de bani, la cursul oficial anunțat la prânz. Economiștii se așteaptă ca BNR să intervină mai mult pentru a mai domoli din creșterea euro. Adrian Negrescu, analist economic.
2: Sper ca Banca Națională în următoarele zile să intervină în piață serios. Cred că ținta, noua ținta Băncii Naționale va fi un curs de 5,3 lei pentru un euro atunci când sperăm să intervină, pentru că deja vom asista la o depreciere de peste 4% a monedei naționale și asta înseamnă, din păcate, un mare semnal de alarmă pentru economia românească. Banca Națională trebuie să facă orice pentru a proteja cursul, este principalul nostru repel de credibilitate în momentul de față, de stabilitate economică.
1: Schimbăm subiectul. Operațiunea Interpol în 90 de țări, inclusiv în România, au fost vizate rețele criminale care profitau de cererea de medicamente pe internet și distribuiau medicamente neomologate sau contrafăcute, printre acestea antibiotice, sedative, dar și produse pentru slăbit. 66 de grupuri infracționale au fost destructurate și peste 270 de persoane au fost arestate. Andrei Ștefan.
3: Operațiunea Pangea 18 s-a desfășurat în luna martie pe toate continentele și a vizat rețele infracționale ce distribuiau produse medicale neaprobate sau contrafăcute, sedative, analgezice, antibiotice sau produse pentru slăbit. Se vindeau inclusiv medicamente antiparazitare, în special vermifuge, autorizate doar în medicina veterinară, care erau prezentate drept tratamente alternative contra cancerului, precizează Interpol. Infractorii ținteau persoane care căutau tratamente rapide și le abordau online. Bilanțul operațiunii: au fost închise 5700 de site-uri și pagini de social media. Au fost confiscate 6,4 milioane de produse farmaceutice neaprobate și contrafăcute în valoare de peste 15 milioane de dolari și s-au deschis aproape 400 de anchete. Autoritățile române, Poliția Vama și Agenția Națională a Medicamentului au monitorizat fluxurile poștale și platformele de comerț electronic.
1: CFR Călător vrea să trimită la cursuri 40 de angajați de la vagoanele Bar Bistro. Este o obligație legală pentru că angajații CFR de pe vagoanele Bistro nu ar avea voie să lucreze fără să fie specializați. Această certificare trebuie reînnoită odată la 3 ani, notează platforma Club Feroviar. Se așteaptă acum oferte pentru respectivele cursuri și totuși, câte vagoane restaurant avem în România și cât salariați lucrează pe aceste garnituri? Iorgu Ianuși.
4: Prin sistemul electronic de achiziții publice se caută servicii de instruire a personalului din alimentația publică în scopul însușirii noțiunilor fundamentale de igienă. Valoarea totală estimată a contractului, 6.000 de lei. Pentru angajații serviciului de servire vagoane speciale al CFR Călători, certificarea trebuie înnoită o dată la 3 ani. Se așteaptă oferte la licitație până în data de 18 mai. Serviciul de servire vagoane speciale are 40 de angajați care lucrează în alimentație publică, potrivit datelor platformei Club Feroviar. 33 de lucrători sunt în vagoanele Bar Bistro, 5 angajați la depozitul alimente și băuturi și alți 2 la bucătăria centrală. CFR Călători are în momentul de față doar 2 vagoane Bar Bistro modernizate, unul se află în reparații, însă până la jumătatea lunii mai fiind afectat în special de rugină. Cele 2 vagoane circulă pe trenurile Intercity București-Arad. Un ordin al Ministrului Transporturilor din 2022 prevede că asigurarea serviciilor de alimentație publică este obligatorie la bordul trenurilor Intercity, numai că ordinul a fost încălcat ani în șir, notează publicația. Au fost introduse și vagoanele împărțite, jumătate vagon de clasa a doua, jumătate bar, în compunerea mai multor trenuri. Acestea ar trebui să circule pe rutele București-Constanța-Brașov și retur, București-Iași și retur, precum și între București-Brașov și retur.
1: Pentru a marca împlinirea 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, fațada Casei Poporului va fi iluminată în această seară, începând cu ora 8, în culorile roșu și albastru. În 1986, la Sevilla, Steaua, antrenată de Emery Chieney, a câștigat marele trofeu în fața Barcelonei. A învins-o cu 2-0 după ce Helmut Ducadam a reușit să apere 4 lovituri de departajare consecutive. Eroii de la Sevilla au fost aplaudați ieri la Parlament cu ocazia depunerii unui proiect care prevede că statul le va acorda indemnizații de merit. La Parlament au fost prezenți între alții Miodrag Belodedic, Marius Lăcătuș, Gabi Balint, Anghel Iordănescu și Victor Pițurcă.
5: Au trecut deja 40 de ani, o viață de om, și cred că noile generații cred că nici nu ne cunosc foarte bine, fiindcă performanța noastră n-a fost mediatizată cum ar fi trebuit. Imaginați-vă că am ieșit în stadion, stadionul plin de barcelonezi, am auzit numai câteva voci ale suporturilor români. Tot meciul a avut o încărcătură mare pentru noi, fiindcă ne doream toți să nu se califice Barcelona.
6: Se face o reparație acum, după 40 de ani, cu această indemnizație.
5: Personal nu am dat importanță prea mare și cred că am greșit, dar au fost colegi de-ai noștri care s-au și stins din cauza situației financiare.
7: E o reparație morală sau e cam
5: târziu? Știți proverbul, niciodată nu e prea târziu.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Ne întoarcem la Sorin Niculescu.
0: Ana, mulțumim în mai puțin de o oră jurnalul de prânz Europa FM. Călătoria continuă în Europa Express. Safe, Miles Smith cu Niall Horan în această oră de Express, dar și Shimza cu Fire, Fire. Rămânem în Europa Express, rămânem cu Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.

0: Without you. Pointless se numește cântecul lui Luis Capaldi. Europa FM, în Europa Express, suntem împreună de la 10 la 13. E clar că nu s-a reușit de 1 mai la noi, dar poate din 15 mai, odată cu vremea ceva mai bună, poate dăm drumul la sezonul estival. E clar că acest sezon estival se apropie și va reizbucni acel război dintre șezlonguri și prosoape, fie ele așezate pe nisip pentru a ține locul ocupat sau chiar pe șezlong, că există și varianta aceasta, să-l ocupi pe cel liber, nu? Să-ți lași acolo un prosop, eventual de cu seară. Un turist german a câștigat o despăgubire de peste 900 de euro după ce nu a reușit să își rezerve un șezlong pe o plajă din Grecia pentru că alți turiști le ocupaseră cu prosoape. Bărbatul se afla în vacanță în Grecia cu familia sa în 2024 și a declarat că petrecea 20 de minute pe zi încercând să găsească un șezlong, în ciuda faptului că se trezea în fiecare dimineață la ora 6, potrivit BBC. Apoi el și-a dat în judecată tur operatorul pentru că a permis sistemul de rezervări, argumentând că șezlongurile erau rezervate atât de des încât erau inutilizabile. Mă gândesc că erau totuși gratis, nu? Șezlongurile respective. Judecătorii de la un tribunal districtual din Hanovra au decis în favoarea sa și au declarat că familia de 4 persoane are dreptul la o rambursare mai mare pentru pachetul lot de vacanță, deoarece acesta a fost inadecvat pentru cererile familiei. Bărbatul plătise inițial 7.186 de euro pentru a-și duce soția și pe cei doi copii în vacanța organizată pe insula Kos din Grecia. În argumentele sale în fața instanței, el a spus că operatorul său turistic nu a aplicat interdicția stațiunii privind rezervarea prosoapelor și a șezlongurilor și nu i-a confruntat pe oaspeții care făceau acest lucru și lăsau prosopul cu mult timp înainte pe șezlong. El a adăugat că exact și în cazul în care familia sa se trezea la ora 6 dimineața, șezlongurile nu erau disponibile, iar copiii săi erau forțați să se întindă pe sol. Deși operatorul turistic plătise inițial o rambursare de 350 de euro pentru aceste neplăceri, judecătorii din Hanovra au decis că familia are dreptul la o rambursare mai mare de 986 de euro și 70 de cenți. Rămânem în Europa Express. Planuri de vacanță sau nu, poate doar planuri pentru a continua ziua de lucru, rămânem împreună la capitolul cântece Drive Safe, Miles Smith cu Niall Horan. Dar și Tina Turner, The Best, sau Bibi Rexha cu Faithless, New Religion.
1: Europa Express.
2: Toată varietatea.
1: E ceea ce vrei.
2: E radio-ul favorit.
1: Europa FM.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
8: exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograf, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.

pe care le vei fredona o vară întreagă. Orchestră cu peste 60 de instrumentiști, super DJ și artiștii tăi preferați. Trăiește o experiență intensă într-un show cinematic unic. Orchestronic. 19 iunie, Arenele Romane. Bilete pe eventim.ro. Recomandat de Europa FM. Înapoi la muzică.

0: analizați și să sunați la 0372069599. Ce ar trebui să facă viitorul guvern? Care-i prima măsură pe care să o adopte după calculele voastre? Da. Adică principala problemă pe care o vedeți voi. Nu poate să fie aceeași pentru fiecare dintre noi, sau nu? Mă gândesc. Poate pentru mulți.
1: Da, până acum sunt probleme particulare.
0: Da.
1: Gen, să se facă pistă de biciclete la mine în comună.
0: Da, posibil.
1: Să se nu știu ce. Și da. Sunt niște probleme, sunt niște urgențe naționale. Din punctul
0: da.
1: Meu de vedere,
0: puteți urgență... să le numiți și pe alea. Da. Uite, da.
1: Urgență națională. Avem o listă da. Asumată
0: da.
1: De guvern. Nu de acest guvern, care tocmai a fost, nici de cel de dinainte, asumată din 2021. Lista este vorba de lista reformelor, no. care trebuie făcută pentru, în PNRR, în Planul Național de Reziliență și Redresare, care reforme mai sunt și recompensate. Adică nu doar că Comisia Europeană a negociat cu Guvernul României, care și-a asumat asta în 2021, niște reforme care ar urma să facă statul român mai eficient, mai prietenos cu cetățenii, care să cheltuiască mai puțin, mai responsabil, deci să facă un stat în care să fie mai bine să trăiești, dar ne dau și bani pentru asta. Deci e ca și cum ar veni unul acasă la tine și ar zice, păi fii atent, ca să trăiești mai bine, trebuie să faci următoarele lucruri. Să-ți pui canalizare, să zugrăvești ca să scapi de mucegai, de igrasie, toate astea, da? Să schimbi ferestrele ca să nu mai plouă în casă, toate lucrurile astea pe care trebuie să le repari. Mă, și îți dau și bani pentru asta, adică îți dau cu asupra de măsură, îți dau mult, mulți bani, da? Și noi avem aceste personaje, că n-aș vrea să le spun, să insult în vreun fel, care nu vor să facă asta. Nu vor să facă asta. Că dacă scot mucegaiul de pe pereți, mai au ce să mănânce ei.
0: Dar aici, eu zic că nu mai e programul de guvernare pe care îl invoci tu. Eu cred că lucrurile se găsesc în textul moțiunii de cenzură, nu? Pentru că ele, prin adoptarea moțiunii,
1: da?
0: Lucrurile invocate de acești oameni care au depus moțiunea de partidele respective devin prioritatea, că asta se întâmplă, nu? Ele au căpătat...
1: Ce devine prioritate?
0: Păi ce au spus oamenii ăștia? Oamenii ăștia au spus așa,
1: ce?
0: Doamne, guvernul Bolojan ne duce în sărăcie, da?
1: Așa.
0: Deci trebuie oprită starea de sărăcie.
1: De bogăția în care v-am adus noi.
0: Da. Da.
1: Așa.
0: Deci trebuie oprită starea de sărăcie a românilor. Așa. Guvernul Bolojan voia să vândă companiile de stat, deci trebuie oprită vânzarea companiilor de stat.
1: Asta spune moțiunea de cenzură, nu da. Este adevărat, să precizăm lucrurile astea. Nu voia să vândă companiile, voia să scoată sau să listeze la bursă și să vândă prin procedură accelerată, este adevărat, nu prin subscripție publică,
0: da.
1: Anumite pachete din
0: păi,
1: anumite
0: și
1: companii.
0: Și nu devine asta o prioritate, să oprești acest lucru odată cu
1: dar de ce vrea să oprești asta? De ce vrea să oprești listarea de bursă de la bursa unor păi, companii dacă poți să obții?
0: Asta e unul dintre motivele pentru care a căzut guvernul. Mă întreb pe mine, dar eu dacă ești
1: nu,
0: PSD
1: e,
0: și au...
1: Pe dracu, ăsta este un pretext. Motivul pentru care a căzut guvernul este că acest guvern, în speță Ilie Bolojan, că nici măcar nu putem să spunem că este împreună cu tot PNL-ul, a deranjat clientela politică și cartelul politico-mafiot. Ăsta este motivul. Restul sunt
0: poți
1: pretexte.
0: Să, poți să zici ce vrei tu, dar în mod oficial și asumat în fața publicului din România, textul moțiunii de cenzură stă la baza dărâmării guvernului și acolo sunt cuprinse 10-11 puncte pe care viitorul guvern sau de care viitorul guvern trebuie să țină seama în aplicarea politicilor publice, da. Că de asta a căzut actualul guvern.
1: Putea
0: nu?
1: Să scrie orice. Putea să scrie și că guvernul trebuie prăbușit pentru da. Că a zis că pământul
0: păi
1: este rotund
0: și
1: nu plat.
0: Și data viitoare când te duci tu și te faci guvern PSD. Deci l-ai da. Dat jos pe temeiul ăsta și când te duci tu să faci și nu te mai uiți la ce ai invocat la textul moțiunii de cenzură, brusc
1: păi
0: ești pe alb?
1: Păi domnul Grindeanu cum? Domnul Grindeanu care este președintele da. Partidului care și-a dărâmat propriul guvern, este un fost prim-ministru care a fost dărâmat de propriul partid.
0: Da.
1: Trăim într-o aberație totală, trăim păi în suprarealism aici.
0: Eu sunt cetățeanul
1: Grindeanu
0: României,
1: în urmă
0: cu... mi-a zis că e rău din cauza la ce scrie moțiunea de cenzură.
1: Bun, ok.
0: O, da, e rău să facă aia ce e rău.
1: Domnul Striblea,
0: da, domnul
1: ei pot să spună orice. Da. Moțiunea aia. Ei puteau să spună încă o dată, puteau să spună orice. Că îl dau jos da. Pe Bolojan, că Bolojan a zis că pământul e rotund și de fapt pământul e plat. Ei tot votau. Nu
0: da.
1: Contează.
0: Da.
1: Una e ce scrie acolo,
0: da.
1: Alta este motivul real, motivația reală
0: da,
1: pentru
0: domnule,
1: care...
0: Am înțeles asta.
1: Așa.
0: Dar am înțeles asta, dar tu trebuie să te duci să pui niște lucruri pe hârtie și acolo sunt spuse problemele României în viziunea acestor oameni. Păi să se apuce de problemele alea. Poate pentru domnul Grindea

0: An, oprirea vânzării companiilor de stat, pachetelor de acțiuni, este o prioritate. Să duce mâine, când o să fie prim-ministru sau ce o să fie el, și oprește această vânzare.
1: Oare de ce n-a fost o prioritate când a semnat programul de guvernare? Mă rog, intrăm în politică, discutăm acum, în fine.
0: Eu ți-am căutat o listă de probleme.
1: N-are rost să-i bănuim de bună credință pe acești domni și doamne.
0: Bine. Dacă și atunci zi tu care este prioritatea ta.
1: Iartă-mă, nu voiam să te supăr cu prioritatea mea.
0: Nu, de ce?
1: Am spus care e prioritatea.
0: Ai zis înainte de emisiune. Sunt oameni care ne ascultă doar la emisiune.
1: Da.
0: Mai zi o dată.
1: Nu, dar iată, ca să nu vorbim de lucruri. Înainte, în promo, am vorbit despre principiu, despre educație, ce trebuie făcut. Dificultatea cu reconstrucția educației este că dacă acum ar funcționa totul cum trebuie, primele rezultate le-am vedea peste 12 ani. Primele rezultate. Dar avem o listă. Avem o listă de reforme din PNRR. Sunt 9 puncte în PNRR care pot fi, cum să spun, vrei să ți le citesc pe toate, ce reforme trebuie făcute? Reguli mai clare și mai dure pentru numirea și activitatea funcționarilor și demnitarilor. Adică
0: să termină la vară, da.
1: Da. În domeniul averilor nejustificate, conflictelor de interese și incompatibilităților. Legislație anticorupție, de fapt. Asta e. Da, procedură anticorupție. Dacă facem asta, primim 771 de milioane de euro.
0: Avem procurori în funcție.
1: Da. Reforma ANAF. Digitalizare, sistem de bonus-malus pentru inspector, nu știu ce. 771 de milioane de euro. Salarizarea unitară a bugetarilor, cu salarii determinate de criterii clare și legate de performanță, legislație care să elimine haosul și așa mai departe. 771 de milioane de euro.
0: Da, astea sunt prioritățile tale.
1: Eu sunt de acord că astea să fie prioritățile. Guvernanța companiilor de stat. Adică management profesionist. Mă, știi, astea sunt, încă o dată, se trage de ele din 2021, de 5 ani. O să le facă cineva în astea?
0: Nu le mai face. PNRR se oprește în vară, da. Deci astea sunt moarte.
1: Și nu sunt, nu vorbim de ticăloșie aici, mă, pe bune, că îmi sare Sandra cu totul. Nu vorbim de ticăloșie, mă, când astea sunt prioritățile românilor. Astea sunt preocupările românilor. Am văzut comunicatul PSD când au decis ei să se retragă de la guvernare. Noi ne vom ocupa acum de preocupările românilor, spuneau ei, în mare.
0: Dar nu știm dacă preocupările... De-aia avem emisiune, să vedem dacă oamenii zic la tine. Adică ce, alea puse pe o hârtie...
1: Nu vrem, mă, să fie ANAF-ul...
0: Nu-mi pare rău, eu am văzut contestat programul ăsta de un milion de ori.
1: De cine?
0: De jumătate de clasă politică, că l-a făcut Ghinea, ne-a îngenunchiat în fața odiosului Occident.
1: De jumătate de clasă politică.
0: De jumătate de clasă politică.
1: Deci, practic,
0: văzut,
1: de jumătate, da. Sau hai să zicem de
0: deci, nu reprezintă clasa politică, nu reprezintă românii?
1: Ba da.
0: Păi,
1: ba da. De o parte din cartelul politico-mafiot, care s-a supărat că trebuie să facă management profesionist în companiile de stat, deci să nu mai numească
0: de unde deduc
1: clienți, amante, toate alea, știi? Păi cum, păi da, ce e aia să management profesionist?
0: Păi și asta, da, bun. Deci domnul Petreanu aici a venit cu PNRR-ul, stimați ascultători. Deci aia este prioritatea lui. Când pleacă de aici mașină, numai la PNRR se gândește, este... N-are...
1: Băi, stai puțin, să știi că se întâmplă și lucruri bune în țara asta.
0: Da, uite, să vreau să-i întreb pe ascultătorii noștri, așa măcar pe sărite, să zică fiecare și un lucru bun. N-am găsit în știrile de astăzi, dar parcul ăla de la Sibiu în care s-a intrat cu mașina era nou.
1: Nu. Uite, am fost până la Huș, un loc care ți-e foarte drag. Am fost în urmă cu 2-3 săptămâni, până la Giud m-am dus pe autostradă. Am fost foarte mulțumit de așa ceva.
0: Brici, păi ai dus pe un drum european bunicel.
1: Băi, se lucrează. Astăzi am venit la radio, din mediul rural de la mine, 3/4 din drum pe autostradă. Sunt foarte mulțumit. Mă bucur că se face metrou, sigur, traficul e dat peste cap total. Mă bucur că se face metrou în partea asta.
0: Să faci o gaură, nu se face metrou. Mai durează, că nu sunt bani pentru metrou.
1: Mai durează. Nu înțeleg de ce metrou de la Otopeni se duce la gara de nord, la fel ca trenul de la Otopeni, dar poate la un moment dat o să mai fac o deviație. Nu știu.
0: Da.
1: În fine.
0: Poate trebuie să o ia înspre Ploiești.
1: Bine, nu, dar pe bune, deci, bă, asta e...
0: Da.
1: Există tren între aeroportul Otopeni și gara de nord.
0: Da, dar trebuie să-l dublezi. E și metrou.
1: Okay.
0: Există și la Londra, și tren și metro.
1: Asta era ideea.
0: Trenul e scump. Trenul e scump, că ajunge repede.
1: Deci, în sfârșit, am înțeles de ce se face, ca să dublăm. Bravo.
0: Păi, da. Și este și autobuz, da? Te bănuiesc că vrei să scoți ceva. Ești precum doamna aia de la Or, vrei să scoți autobuzele din oraș?
1: A, nu, aoleu, ce tâmpenie. Doamne, iartă-mă, ce doamna aia e ceva. Eu n-am crezut, eu am crezut că e glumă, mă. Serios, am crezut că e Times New Roman când a zis.
0: Uite, avea prioritate. Avea și ea o prioritate, scoateți autobuzele din oraș.
1: Nu, deci la...
0: Păi
1: nu.
0: Da, mă, autobuzele trebuie, ăsta, orașele trebuie să fie pentru bogați.
1: Nu-mi imaginez, n-ai, mă, mașină... că cineva poate fi atât de desprins de realitate. Deci, doamne, înțeleg că este chiar în parlament, adică ea există.
0: E parlamentar, da, e parlamentar.
1: Da? A, parlament. Eu așa am da, înțeles că e parlamentar și ea există, dânsa da. Există, se manifestă în formă fizică,
0: da. Da.
1: Că spirituală, intelectuală, nu pot spune. Dar în formă fizică există, dezlocuiește un volum de aer, respiră.
0: Da.
1: Are cap pe umeri să nu-i plouă în gât, adică...
0: Și ce e rău? În America câte autobuze ai văzut? Zic tu, da, chiar așa. Dacă te gândești, în America ești mort fără mașină, așa da, trebuie să fii și la București. Păi, dar știi ce te încurcă banda aia acolo?
1: Da,
0: în sfârșit vreau să comunic ascultătorilor noștri că am văzut din nou dreptate aici la biscuite, la Charles de Gaulle. Ah. Bă, s-a băgat unul cu un Logan alb, s-a dus pe banda aia de autobuz. Și ce să vezi, mă, în spatele meu era poliția, bă.
1: Nu spune.
0: Și ăla a făcut...
1: Ce mă,
0: a prins sirenele așa și s-a dus tiptil după el și după 14 minute când am ajuns și eu la semafor să-l trec, l-am găsit pe ăla, tras pe dreapta, ai
1: foarte
0: completat
1: bine.
0: Frumos
1: Bravo.
0: Proces și am vrut să-i felicit.
1: Felicitări, felicitări echipajelor de poliție care fac dreptate în trafic și sancționează pe șnapanii care intră fără drept pe banda de autobuz.
0: Bravo,
1: care nu sunt transport în comun, nu sunt autobuz, nu sunt...
0: Exact, asta am vrut să zic. Oameni buni, astăzi cu Vlad Petreanu, 0372069599, din punctul vostru de vedere, ce ar trebui să facă cu prioritate viitorul guvern, viitoarea conducere? Orice idee este bună. Lucian, începem, salut!
2: Salut, Cătălin, salut, Vlad!
1: Bună ziua!
2: Să intru în direct cu voi.
1: Bună ziua!
2: Sunteți doi gânditori care mă inspiră. Și vă urmăresc cu mare drag. În primul rând, aș avea două teme importante. L-am auzit pe Vlad mai devreme spunând despre PNRR și aș adăuga și SAFE.
1: Da.
2: Sunt două chestiuni foarte importante care ar trebui urmărite de viitorul guvern, dar aș mai adăuga un leitmotiv al, să zicem, un leitmotiv al reformelor care trebuie făcute și care trebuiau făcute încă de acum 35-36 de ani, reforma învățământului. Fără o reformă învățământului nu vom reuși să facem...
1: Ce înțelegi prin reforma învățământului? Ce înțelegi prin reforma învățământului? Ce ar trebui făcut?
2: Prin reforma învățământului, poate o să șochez pe unii, dar cred că ar trebui aduși niște oameni în sistem, niște oameni, niște intelectuali, niște oameni educați, niște oameni care să poată să predea unor copii niște principii și o morală altfel decât ceea ce se întâmplă acum.
1: Păi oamenii ăștia vin din facultăți, din facultăți
2: da,
1: de nu din pedagogie, facultăți, din universități, nu, dar există universități care pregătesc corpul profesoral, nu? Adică sunt teoretic sistemul există.
2: Sunt de acord cu dumneavoastră. În teorie, da, așa este. Dar, dacă vă uitați, sunt școli foarte multe în care predau numai suplinitori care nu au avut parte vreodată de o educație într-o facultate și de multe ori, vă spun în experiență proprie, dacă stai la discuțiile între ei, chiar și la momentul la care dau examenul, poți compara discuțiile lor cu cele care se poartă pe bancă, la țară, de către două,
1: deci,
2: trei...
1: Vă reamintesc, o secundă, vă reamintesc că domnul președinte Iohannis a ținut blocat un post de profesor de fizică în liceul din Sibiu timp de, cred că, 20 de ani, dacă nu chiar mai mult.
0: Dar poate să se întoarce acum.
1: Nu, a ieșit la pensie, a renunțat la el. Deci când și-a terminat, înainte să-și termine mandatul, în sfârșit a renunțat și la postul ăla.
0: Mm-hmm.
1: Deci, vor fi suplinitor, dar sunt și posturi blocate.
0: Hai să spunem un lucru care o să vă supere oamenii. O secundă, Lucian, că ai zis de educație.
2: Da,
0: lucrul acesta se traduce pentru viitorul guvern în a acorda mai mulți bani acestor oameni care muncesc în învățământ. E, mai mulți bani guvernarea Bolojan nu a acordat, dimpotrivă, i-a pus pe oameni să muncească mai mult pentru banii pe care îi luau, ba, chiar unii dintre ei au pierdut niște bani în învățământ și asta poate să fie și eu sunt curios dacă pentru viitorul guvern va reveni la plățile anterioare pe care le făcea guvernul Ciolacu, le făceau guvernul Ciolacu și Ciucă în educație. Nu zic că salariile acestor oameni ar trebui să fie și mai mari ca oameni care ies de pe băncile facultății sau sunt buni profesioniști în România, să fie atrași de posturile alea.
1: Pot să-mi exprim o opinie contrară?
0: La ce?
1: Nu în sensul că profesorii ar trebui să fie plătiți, Doamne ferește, mai prost, ci în sensul că doar prin simpla mărirea salariilor obții și calitatea educației. Nu funcționează,
0: sunt pachet de măsuri,
1: nu funcționează în niciun domeniu. Când partidele au primit mai mulți bani de la buget ca să fie mai puțin corupte, asta le-a făcut cumva mai bune?
0: Am niște amendamente aici, dar nu vreau să deschid.
1: Când salariile au fost, cu asta termin imediat, când salariile au fost, mă rog, veniturile, nu salariile, veniturile au scăzut prin deciziile guvernului Bolojan, pe care, sigur, nu le susțin. Adică nu pot să apăr tăierea veniturilor profesorilor, dar când veniturile au scăzut, înseamnă că învățământul a devenit mai prost? Ceea ce înseamnă că înainte, în vremea lui Ciolacu, era mai bun, că aveau mai mulți bani?
0: Nu pot să evaluez. Am auzit oameni plângându-se aici. Nu pot să evaluez dacă oamenii își dau mai
1: puțin
0: interes.
1: Doar bani mai mulți nu rezolvă nimic.
0: E un pachet de măsuri, dar tu înțelegi ce vreau să zic. Da, Lucian, puneți punctul pe ei.
2: Deci, ce vreau să spun este, mă pun în pielea celui care se află în clasa a 12-a în liceu. Dacă aș ști că există niște salarii pentru profesori, niște salarii mari, niște salarii care să îmi permită să mă dezvolt și să am un respect de sine, poate m-aș gândi, printre primii copii din clasă, 3-4 copii poate s-ar gândi să se ducă unul dintre ei să se facă profesor, să încerce să se facă profesor. Dar în momentul de față, atunci când profesorii au între 4.000 și 7.000 de lei salariu, cred că ultimii din clasă, ăia care nu vor ști să facă nimic altceva sau care nu vor reuși la o altă facultate, să zicem inginerie, să zicem IT și așa mai departe, ăia se vor face profesori. Adică ăia care de-abia trec clasa, credeți-mă, asta se întâmplă în momentul de față și eu cred că dacă vom reuși să aducem niște salarii mari, atunci vom aduce și niște copii cu principii care vor dori să se facă profesori. În momentul de față, profesorii buni sunt cei care au o chemare către acest sistem și sunt câțiva printre ei, dar probabil nu mai mult de 10% dintre profesori sunt cei care au o chemare. Restul vin acolo pentru că au un salariu cât de cât și pentru stabilitate. Și mare lucru, credeți-mă, nu știu să facă.
1: Da. Bun, examenul de titularizare, din câte știu, este destul de dificil. E mai curat.
0: Da. Deci, cine se duce la titularizare are, asumă un anumit tip de viitor. Mulțumesc tare mult, Lucian.
1: O secundă, am un comentariu apropo de educație. Nu, aș vrea să nu se înțeleagă cumva, Doamne ferește, că nu susțin plata, sau, mă rog, ca salariile în educație să fie cu adevărat atractive, sunt, evident că susțin asta, așa cum am susținut ani de zile și pentru domeniul medical, când salariile medicilor erau foarte proaste. Dar ce spun este că doar asta nu rezolvă problema și că trebuie o schimbare profundă în educație, se schimbă paradigma, educația se transformă în altceva și noi, România, pierdem și acest tren. Duminică o să difuzăm la Europa FM, vă fac această recomandare, am făcut o conversație cu Dragoș Stanca, expert media, digital, foarte aproape de fenomenul ăsta, care înțelege domeniul online, al inteligenței artificiale, mult mai bine ca mulți dintre noi. Și are și acest dar de a se exprima foarte clar. Îl difuzăm la Oameni de Fapt, imediat după știrile de la ora 12. Dragoș Stanca descrie foarte sumar viitorul educației. Practic, lucrurile se vor schimba atât de repede încât societățile care vor fi cu adevărat adaptate la acest viitor, care o să vină mâine, poimâine, literalmente, într-un an, doi, o să vină. Nici nu o să mai aibă manuale tipărite, vor fi manuale digitale pentru că ele vor fi actualizate în permanență. Profesiile pentru care se pregătesc tinerii acum s-ar putea să nu mai există, sunt toate șansele ca multe din ele să nu mai existe în 4-5 ani. Genul acesta de educație trebuie făcută în România. Noi suntem încă la faza la care ne întrebăm dacă să înlocuim un manual tipărit în anii 65 cu unul tipărit în anii 80.
0: Marius, salutare! Prioritatea ta!
3: Salutare, băieți! Mă bucur că sunt online cu voi.
1: Salut!
3: Eu aș începe cu reforma administrativă și teritorială, pentru că de aici poți să faci primele mari economii de salarii, de cheltuieli în speță și din risipirea banului public. Așa cum știm, există comune cu 80 de locuitori în care structura și aparatul de stat este mai mare decât numărul locuitorilor din comuna respectivă sau așa mai departe. Deci primul, eu aș reduce totul la 8 regiuni, aș elimina consilii județene, aș elimina o serie de prefecturi fără rost, aș elimina o grămadă de posturi care împapă bani de la buget și nu produc nimic, decât birocrație și decât consum de resurse și nervi pentru cetățeni. Nu ajută cetățenii, nu sunt în slujba cetățenilor, aceste instituții sunt în slujba unei camarile și ei își fac viața mai bună lor și nu nouă cetățenilor.
1: Ok. Pot să fac un comentariu apropo de asta?
3: Te rog.
1: Neîndoielnic că este disperată nevoie de o adaptare a organizării teritoriale a României la vremurile pe care le trăim. Noi acum trăim după modelul imaginat de Ceaușescu în 1968, care el a mărit numărul de unități administrative. Înainte de el erau 8-9 regiuni, cred. Era un gen de organizare despre care noi am vrea să tindem acum, dar el a mărit asta ca să-și crească...
3: Mărească controlul.
1: Da, ca să mărească controlul. Dar, da. Dincolo de asta, întrebarea este... Bun, ok, sigur, când faci o reorganizare, în sensul ăsta, unul dintre obiective și probabil cel mai ușor de atins este să tai cheltuielile. Dar întrebarea este, cum faci ca să ofer și servicii mai bune în același timp cetățenilor.
0: Să vă citesc eu.
1: Ăsta e obiectivul, adică vrem cheltuieli mai
3: optim. Astăzi nu ar trebui să mă mai duc să stau la coadă să-mi fac buletin, carte de identitate. Totul ar trebui să facă automat. N-ar trebui să mă mai duc la finanțele publice să deschid pentru firmă un cont de trezorerie când eu sunt înregistrat ca plătitor care să-mi ceară copie după cui, când mă duc să-mi deschid copie cont la trezorerie. Să nu mă mai condiționeze statul ca să-mi încasez anumite din licitații publice, de exemplu, am participat și eu de pe SEAP la o licitație, să mă condiționeze să-mi deschid cont la trezorerie că nu pot încasa în cont de bancă comercială. Nu înțeleg de ce și care-i...
0: Comisioane. Face statul economiei.
3: Birocratiile.
0: Da, vreau să vă citesc un mesaj, că eu vreau să ieșim din mitologie și toată lumea vine și spune că statul este așa. Ia să privim un pic din partea aia altă. Sunt funcționar public, acum ne-a scris omul, în cadrul unei primării de comună și doresc să aduc în atenție situația salariilor foarte mici din administrația publică locală. Am studii juridice și o vechime muncă de 24 de ani, iar salariul pe care îl încasez este de 3.984 de lei. În cadrul primăriei nu am atribuții limitate la un singur domeniu, ci desfășor activități multiple. Achiziții publice, proiecte, contabilitate, semnătura 2, operare în Regis online, iar mai nou și activități legate de cadastru. Responsabilitățile cresc permanent, volumul de muncă e foarte mare, însă salarizarea nu reflectă nici pregătirea profesională, pentru nici experiența acumulată.
3: Pentru că noi am gândit sistemul ca să dăm de lucru la anumiți oameni. De exemplu, comunele sau cele mai mari au oarecum aceleași nevoi de aprovizionare, plecând de la partea de birotică. Asta ar trebui să fie un serviciu specializat la nivel național, care tu doar scrii ca primărie, am nevoie de 50 de topuri de hârtie și cineva să facă achiziția numele tuturor. Nu fiecare primărie să-și angajeze achizitor propriu, nu fiecare primărie să-și angajeze, în primul rând, reducându-se, acest jurist poți să-l plătești mai bine, că o să fie un jurist la o comunitate mai mare.
1: Foarte bine, și cu un sistem digitalizat, ușor de folosit, da, atunci da, da, va fi și munca mai ușor de făcut. Exact, da, bună observație. Exact. Da, mai puțin deci și mai bine.
3: Eu nu cred că, v-am spus, redesenarea teritorială și administrativă trebuie făcută împreună cu digitalizarea. Și nu această digitalizare de formă. Nouă ne trebuie interconectare, baze de date între autoritățile statului. Nu fiecare să-și croiască propria lui bază de date, să-și croiască propriul lui software, care dacă eu mă duc de la Alba la Timiș nu se nimerește nimica, de la Timiș la Ialomița nu se nimerește nimica. Trebuie toate ca să fie interoperabile și să fie lucrate gândite la nivel de structură națională, nu la nivel local, fiecare își face cum vrea.
1: Bună observație.
3: Nu e digitalizare.
0: Da, dar e că e bună observația asta, că...
1: Ce anume?
0: Acum, 30 de ani, mi-ați bătut la cap că autonomia locală trebuie să fie mama tuturor mamelor.
1: 30 de ani?
0: Da. Lasă așa.
3: Să vedem ce înseamnă autonomie locală. Autonomia locală nu cred că trebuie să fie birocrație. Autonomia locală ar trebui ca să fie din punct de vedere al unor decizii pentru zonă.
1: Fiecare primărie sau o mulțime de primărie, fiecare, numai o secundă, primăriile își fac ele singure, sistemele lor de plată, sistemele lor de operare, asta nu înseamnă autonomie locală.
3: Da.
1: Există, nici dacă vorbești cu Bogdan Ivanel de la Call for Romania, îți spune, ar trebui ca orice registratură să existe un template pentru registratura instituțiilor, oricare ar fi instituțiile din țara asta. Nu trebuie să faci 40.000 de registraturi online diferite.
0: Asta e adevărat, da.
1: Păi, autonomia locală nu înseamnă că fiecare își face ce site vrea. Ai un sistem și recunoști din prima.
3: Ghișeu.ro ar trebui extins pentru toate.
0: Dar este, ghișeu.ro există, poți să le extinzi, da.
3: Deci astea toate trebuie făcute la nivel.
0: Există, ghișeu.ro funcționează cu foarte multe comune din România.
3: Da, dar nu toate.
0: Aș vrea să-și măsură ce propuneți voi. Este o etatizare superbă. Adică este continuarea actualului sistem în care va veni cineva de sus în care
1: să-ți etatizare, mă? E vorba de administrarea statului român pe niște baze de eficiență.
0: Da, atunci când vine vorba despre instituții centrale, frate.
3: Cătălin,
1: cum instituții centrale?
3: Haideți să vedem ce înseamnă autonomie. Autonomia, din punctul meu de vedere, ar trebui ca pe regiunea...
1: Asta mă trolează.
3: Presupunând că rămâne 8 regiuni, cum am spus eu înainte. Un cap de regiune, el ar trebui să-și definească obiectivele și o parte din veniturile n-ar trebui să se mai centralizeze toate la București, de acolo să redistribuie. O parte din venituri ar trebui gândită structura așa de taxe și impozite, în care o parte rămâne local și tu ți le administrezi local și îți aduci toată regiunea la același nivel. Nu o să rămână o comună în urmă și alălalte. Tu îți faci comuna să fină, având un scop comun ca țara toată să devină cu un obiectiv. Acum nu vreau să facem cincinalul, cum a fost înainte, dar eu cred că fără un obiectiv de țară, fără ca să avem niște obiective clare, poate chiar cu clastere, nu poate toată lumea, de exemplu, faci Oțel la Galați, care e acum în insolvență sau în pragul falimentului, și tu vrei să faci țevi trase din tablă sau țevi nu știu de care la Timișoara. Nu cred că e fezabil. Ar trebui, dacă tu vrei să faci industrie prelucrătoare de metal, să ai în zona Galațiului, acolo să fie concentrat polul de prelucrare metalică. Sau la Hunedoara, sau la Teproiat, sau unde mai sunt prelucrări mecanice de mare amploare. Am dat un exemplu. Eu cred că trebuie gândite în acest scop și organizată țara, nu fiecare să-și facă vrea, unde vrea și fără să aibă niciun obiectiv
0: din
3: comun.
0: Jur, veniți din socialism. Cum ar putea să vă
3: Eu nu vin din niciun socialism. Haideți să ne uităm la Coreea de Sud. Să ne uităm la Coreea de Sud, care este o țară mai mică ca și suprafață ca România, mai mare ca și populație ca și noi, care încă este oficial într-un război, dar care pe astfel de criterii s-a dezvoltat și nivelul de trai al Coreei de Sud este foarte mare, fără să fie comuniști, fără să fie nimica. Adică cred că și voi v-ați plimba prin toată lumea și ar trebui să vedem modele care am putea să le luăm și să le adaptăm și să
1: cu siguranță modelul sud-corean, modelul chinezesc, modelul singaporez, modelul japonez nu pot fi aplicate nicăieri în Europa, dar aminte într-o țară latin-balcanică.
3: De ce modelul corean nu poate fi?
1: Păi, vă recomand să
3: ei au mizat foarte mult pe branding. Nu aș vrea să dau nume de branduri de telefoane, de mașini, și au cucerit lumea cu branding. Care sunt brandurile noastre naționale cu care mergem și cu care ne expunem? Noi ce facem?
1: Brandurile respective. Am înțeles ce spuneți. Brandurile respective.
3: O țară de manoperă ieftină, în care și asta se cam termină, că încet, încet Dacia o să facă la Turcia, Dacia nu o să mai producă în România și așa mai departe. Pentru că
1: brandurile respective, am înțeles, ok, hai să purtăm un dialog. Brandurile respective, tot respectul pentru Coreea de Sud, brandurile sud-coreene, ele au în spate ceva, inclusiv un anumit tip de cultură a muncii, cultură socială, de organizare a societății, pe care noi nu putem avea în Europa.
0: Da, am înțeles că vreți un minister de la București să-i pună pe ăștia cu siderurgia la un loc? Să le fie să colaboreze, nu? Să nu se apuce dracu vreunul pe la Timișoara să facă țevi. Să facă țevi la Timișoara, că l-apucă să facă țevi la Timișoara, când țevile tradiționale sunt de la Galați, nu? L-apucă pe la capitalismul.
3: La
0: da, păi îl apucă pe la capitalismul în Banat, culmea culmilor, în loc să-l apuce în Moldova, unde e locul țevilor. Că în Moldova sunt țevi și în Banat facem...
1: Nu, acolo cred că te referi la sârme.
0: Sârme, ce vrei tu?
3: Cătălin, e vorba de școli.
1: Nu mai știe lumea asta cu sârme.
3: Tu cum poți să creezi specializare într-un anumit domeniu dacă tu astăzi nu ai un pol de industrie într-o anumită industrie? Cum poți crea o școală ca să poți să susții... un strungar, un frezor pe CNC sau așa mai departe. Dau un exemplu. Dacă doar în fiecare orășel este câte un singur sau câteva 10 sau 15 mici firmulițe care poate să absorbă nici măcar o clasă de oameni într-un anumit domeniu.
0: Deci statul trebuie să rezolve și această chestiune?
3: Nu statul trebuie să rezolve. Statul trebuie, în primul rând, să redistribuie. După aceea, noi ca țară, și aici când spunem noi ca țară, eu vorbesc de la noi la fiecare cetățean, prin organizații profesionale, prin camere de comerț, prin, știu eu, Concordia, o altă asociație producătoare, Asociația Producătorilor de Mobilă din România, și mai departe, trebuie să desenăm niște strategii de țară în care să ne facem diferențiat, să creăm niște diferențiatori față de alte țări și de ce să cum să reușim noi față de alte. Pentru că altfel nu o să poți.
1: Bun. O să citez. Mulțumim frumos. Vreau să dau un citat despre felul în care este organizată România și despre felul în care oamenii care sunt, care conduc această țară, știu foarte bine tot ce nu merge, dar refuză să rezolve ceva. Este vorba de un pasaj dintr-un interviu oferit de domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR, în iunie 2023, unei publicații ungurești, 24.ho. În iunie 2023, domnul Hunor și UDMR au fost scoși de la guvernare când a fost atunci rotativa guvernamentală. S-a schimbat guvernul Ciucă cu
0: pasaj.
1: Și domnul Hunor, odată ce a fost ejectat de la, temporar de la guvernare, a început să vorbească despre lucrurile care nu se fac în această țară. Să vezi protest. Iată, declarație, citez. Am văzut, spune domnul Kelemen Hunor, cum în 2021-2022 am început digitalizarea în instituțiile de colectare a taxelor și impozitelor. Dar implementarea a fost împiedicată de funcționari, pentru că asta ar însemna 200-300 de tăieri pe județ și chiar 400 de tăieri în județele mari. Se referă la joburi, da? La posturi.
0: Da.
1: De ce să vezi, domnul Kelemen Hunor știa care a fost problema, de ce nu s-a făcut? A treia problemă, zice, mă rog, el enumeră niște probleme, este sănătatea, zice domnul Kelemen Hunor, unde ceea ce se întâmplă astăzi este șocant. Dacă nu se rezolvă acest lucru, mai ales la nivelul casei de asigurări de sănătate, banii pentru plata concediilor medicale se vor dubla în 2024. Dacă redistribuim această sumă la populația activă, rezultă că jumătate se află constant
0: deci
1: în concediu medical.
0: Deci, ești la București, uite-te un om care ți-a scris. Tu crezi că cetățeanul ăsta care a scris aici și se ocupă la el la primărie...
1: Comentariul cu Hunor.
0: Lasă-mă că am înțeles ce zice. Că
1: deci oamenii știu foarte bine ce trebuie
0: Ia
1: făcut.
0: Iată-te, și uite un om de la primărie zice așa, șeful, eu pe 3.900 de lei mă ocup de achiziții publice.
1: Am auzit, ai citit mesajul.
0: Se ocupă de contabilitate, se ocupă de operare în reges și operațiuni legate de cadastru. Fiecare dintre lucrurile astea sunt digitalizate. Uh-huh. Și tu vine Hunor și mai vii și tu acum îi spui, bă, o să-i dăm afară pe ăștia, dar ăsta scrie de la primărie că el face 5 munci.
1: Da, eu nu știu ce digitalizare în primăria respectivă
0: adică
1: este.
0: Adică vreți să-i dați un program mai mare care să le, în care să aibă toate căsuțele astea?
1: Iartă-mă, dar sunt agenți AI acum care se fac inclusiv politici
0: guvernă. Păi
1: da, guvernă.
0: nici să nu se mai ocupe de acolo.
1: Inclusiv politici.
0: Gata, nu știu cum te cheamă, cine ne-a scris. Stai, te-a dat Petreanu afară.
1: Nu, e pe bune acum.
0: Păi ce să...
1: Eu tocmai am spus mai devreme și repet.
0: Da.
1: Primul efect al reorganizării acesteia este, desigur, reducerea cheltuielilor. Întrebarea este cum faci? E o întrebare legitimă și trebuie să fie o preocupare legitimă, onestă. Cum faci să nu scazi calitatea serviciilor pentru populație?
0: Păi adică asta spunea că el deja are un serviciu prost pentru populație, făcând toate lucrurile astea.
1: Bun, înseamnă că el trebuie îmbunătățit. Nu poate fi îmbunătățit decât dacă angajăm mai mulți oameni. Mi se pare ilogic.
0: El a cerut mai mulți bani pentru el. A zis, dacă tu le fac pe toate 5, vreau să fiu plătit mai bine.
1: Am înțeles. Dar dacă e foarte posibil. Dar dacă munca domnului ar urma să fie simplificată prin niște politici inteligente de integrare și digitalizare și salariul să fie mărit prin faptul că nu mai sunt atâția angajați în sistem, așa ar merge? Ăsta e obiectivul. Pentru asta, către asta trebuie să tindem. Munca să devină mai ușoară, să folosească digitalizarea în mod inteligent la nivelul întregii țări și a regiunilor și oamenii să fie plătiți mai bine. Și totul să coste mai puțin. Ăsta e obiectivul. Problema e că nu se poate face nimic în țara asta în această direcție din cauza blocajului permanent pe care îl face cartelul ăsta politico-mafiot, compus din clientelă politică care nu face decât să trăiască din resurse. Acest sistem este primul interesat să nu se simplifice nimic, să nu se transparentizeze niciun fel de cheltuială, să nu se eficientizeze nimic, că dacă e mai eficient, e mai greu de șperțuit, de sfeterisit. Despre asta vorbim. Ăsta e blocajul în care stă România. Asta trebuie rezolvată cumva.
0: Eu îți citesc de la om. Se vorbește foarte mult despre salariile mari de la stat, însă această realitate nu există în primăriile de comune. Cred că noul guvern ar trebui să facă diferența între instituțiile unde există privilegii și administrația locală mică, unde personalul este puțin, iar volumul de muncă este uriaș.
1: Din câte știu, mai mult de 90% din comunele mici nu își asigură nici măcar salariile din taxele
0: locale. Asta e foarte probabil. Asta e foarte probabil.
1: De unde să vină banii ăștia? De unde să vină banii?
0: Păi,
1: păi dacă costă prea mult și nu ne permitem, nu facem ceva să coste mai puțin, să fie mai eficient? Nu așa face și acasă?
0: Da, facem. Da. Omul ți-a zis că e destul de eficient.
1: Eu nu neg ce a spus. Da. Nu neg. Sunt convins că aveți dreptate, nu știu cum îl cheamă.
0: Nu știu nici eu că n-a
1: sunat. Sunt convins, domnule sau doamnă, că aveți dreptate. Problema nu e ca dumneavoastră să fiți plătiți sau plătită mai prost pe mai multă muncă, ci dimpotrivă, mai bine plătită pe mai puțină muncă și cetățeanul să fie mai mulțumit. Asta e direcția, asta e obiectivul.
0: Da, să luăm publicitate, cu să ne certăm.
4: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
5: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da!
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia!
7: Da, domnule!
10: Ia-mi parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. România în direct la Europa FM.
0: Cu Vlad Petreanu, astăzi, Cezar, salutare, bine ai venit, prioritatea ta.
13: Salut, Cătălin, o să încep, fiindcă nu știu dacă o să mai ajung să... Încă am pregătit un discurs aici, dar nu cred că o să mai am timp. Hai, Arsenal, pentru tine. Doar pentru tine.
0: Asta, mulțumesc, ce tare.
1: A bătut, nu?
13: Da. Bun, da. Vreau să-l contrazic pe antivorbitorul meu. Corea de Sud are 100 de kilometri pătrați, iar România are... 250 de km pătrați aproape, da?
1: De mii, de mii. 100 de mii, poate sau 253, cred că avea România, mă rog.
13: Nu, nu, 2, 3, 8, 3...
1: Bun, 9, ok, ok, așa.
13: Așa, că era un număr de telefon pe care știam. Ok, ce vreau să spun, eu urmăresc foarte mult jurnaliști, încerc să îi văd și pe aia de stângă și pe aia de dreapta și pe aia de centru, pe care mi se pare că este Cătălin. Mi se pare... E jurnalistul meu preferat momentan, nu vreau să fac o de
0: cine
13: aici.
0: Cine m-ați făcut de dreapta?
13: Domnul Vlad Petreanu, că nu, e cu 20 de ani mai bătut ca mine, din păcate pentru el, este foarte libertarian pentru gustul meu.
0: Da.
13: Nu libertarian, dar foarte de dreapta. Ce vreau eu să spun? Domnul Vlad,
0: da.
13: Ai spus că vrei în educație, dar cum vrei ca statul să nu se implice dacă nu e vorba de educație?
1: Dar n-am spus nicio clipă ca statul să nu se implice în educație. Nu știu de unde ai tras concluzia asta.
13: Bine, o secundă. Te urmez de 10 ani, de peste 10 ani. Ești unul din jurnalistii mei preferați.
1: Mulțumesc.
13: Doar că ești mult prea de dreapta. Am mai vorbit cu tine când erai cu moși la avocatul diavolului. Vrei o foarte puțină implicare a statului, deși statul investește foarte puțin în educație și ai, că cercetare e o glumă, nu?
1: Da.
13: Cum putem noi să ne batem cu AI-ul când noi investim deloc, da?
1: Da, bună observație, este adevărat. Banii alocați pentru cercetare în România sunt foarte puțini. Statul, dacă urmărește într-adevăr să crească nivelul de civilizație în această țară, ar putea să investească, ar trebui să investească mai mult în cercetare.
13: Nu e cazul acum, că nu are rost să dezbatem chestia. Nu e cazul acum.
1: Dar unde vrei să ajungi? Spunem că nu înțeleg. Am înțeles, sunt libertarian. Nu sunt libertarian, ai să râzi, sunt mai de stânga decât îți imaginezi, dar într-adevăr îmi doresc un stat cât mai redus la esență.
13: Nu, nu, pe care o faceați voi între voi. Nu, ideea este că ar trebui și statul să se implice. Nu ar trebui foarte puțină implicarea statului, cum zici tu. Îmi permis să te tuiesc.
0: Adică să fie un stat mai prezent în viețile noastre, zici tu, să rezolvăm.
13: Nu, eu mă refer doar în educație. Vreau să mă refer în educație.
1: Mai mult de atât, ce să fac?
13: La ce s-a discutat mai devreme, mi s-a părut și domnul de mai înainte. Cred că avea, nu știu ce vârstă avea dumnealui, dar cred că avea o problemă cu faptul că nu prea este în prezent. Nu prea este, scuzați-mă că am lapsus acum, deci nu e ancorat, ăsta era cuvântul, nu e ancorat în prezent. Deci, acum cu AI-ul, noi avem niște mari probleme. Eu personal am niște mari probleme cu a identifica ce e real și ce nu. Eu consider-mă un tip educat.
0: Ok, dar te aduc înapoi la dezbatere că asta e. Noi le cerem astăzi oamenilor...
13: Dar cuvenul ăsta, voiam, că am spus anterior, mi-ai scuze-mă Cătălin că te întrerup, mi-ai spus anterior mei cam ce am vrut să zic. Aș avea un, de exemplu, acum deviez puțin, aș avea un partid perfect pentru mine cu Bolojan, cu Cioloș, cu Reper, cu din astea. Da, asta e...
0: Dar ce să rezolve? Ce să rezolve? Cezar,
13: nu avem cum, că aia ziceam, educație se vede peste ani și Vlad mi-a zis asta la deșteptarea, de când urmează de 10 ani, mi-a zis de atunci.
0: Bine, fii atent, te mai întreb un lucru, că am zis că întrebăm pe oamenii astăzi, zi-mi un lucru care merge în România, zi-mi un lucru bun din România.
13: Veselia. Suntem optimiști. Oricum ar fi, oricât de greu ar fi, noi suntem acolo.
0: Bravo,
13: noi oricum ne descurcăm. Acum gândiți-vă, și aici că vreau să termin chestia asta. Gândiți-vă că noi întotdeauna am fost o țară care am fost nu știu cum să spun acum, iar am lapsus, de trei imperii mari. Imperiul Rus, Imperiul Otoman și Imperiul Ungur-Habsburgic, da? Noi am fost mereu, cum e și Nicușodan acum, nu vreau să-i caut scuze, fiindcă el nu o să mai aibă votul meu. Nu o să mai aibă votul meu.
0: Deci Nicușodan este între imperii și stă la primire, asta e tare.
13: El e o slugă, da, el e sluga aia pe care o avem noi de 500, 600, 1000, nu știu, 2000 de ani.
0: Bine.
13: Nu știu, că nu pot să calculez acum momentan.
0: Am înțeles. Bine, mulțumesc tare mult, Cezar.
1: O precizare apropo de digitalizarea României. Există o agenție pentru digitalizarea României. În primăvara anului trecut, în aprilie 2025, șeful de acolo, care tocmai a fost dat afară pentru ineficiență de acest ministru Irineu Dărău, cum îl cheamă, a fost la niște audieri. Unde a fost întrebat cum merg niște lucruri? Și a dat următorul răspuns. La Agenția pentru Digitalizarea României, plătită de stat, probabil, șefii cu niște salarii foarte mari, nu bag un afeu pentru angajați, sunt 253 de angajați activi, dintre care numai 31 au diplomă IT, adică 12%. Doar 10-12 oameni, a declarat președintele, asigurau efectiv partea tehnică cu studii de specialitate în proiectele pe care trebuiau să le facă. Restul? Juriști, economiști, resurse umane, comunicare, șoferi și așa mai departe. Deci oamenii ăștia fac politicile și se ocupă, nu? Gestionează infrastructura digitală a României. Și tu te miri că nu merge digitalizarea în țara asta și că atunci când cineva încearcă să facă curățenie, încep să țipe toți și votează o moțiune de cenzură cu scoruri record pentru că, vezi, Doamne, ne vindem țara. Bă, da, totuși, atâta ipocrizie, nu putem să... Adică nu suntem chiar orbi.
0: Da, da, uite, aici zice, ca să facem un echilibru la ce spui tu, deci domnul ăsta, după ce a fost dat afară, așa, de către domnul Darău,
1: da,
0: fostului ministru, domnul Ivan, zice așa, domne, oamenii ăștia pe care i-ați dat acum afară, zice, nu-s de PSD. Zice, i-am adus. S-a nimerit să fie pe mandatul PSD. Și nu zice, după 10 ani...
1: Moștenit încă de pe vremea lui Sebi Ghiță, dacă înțelege cineva ce vreau să spun.
0: Nu știu.
1: Nu, uite, nu i-a moștenit, mă, băiatule.
0: Nu, zice că a venit în urmă cu vreo 4 ani. Citesc în diagonală acolo, că mi-a rămas în minte postarea asta de zilele astea. Zice așa, oamenii ăștia au livrat cloud-ul guvernamental în decembrie 2025, după ce 10 ani de zile nu s-a făcut decât pe hârtie. Ce a mai făcut acolo? Zice următorul.
1: Mă, nu, deci,
0: l-au preluat?
1: Bravo, mă, felicitări, mă, băi, oamenii ăștia pe care îi acuzați că nu fac nimic, uite, bă, după 10 ani au făcut ceva.
0: Nu e după 10 ani. Omul era de o bucată de vreme și zice că au livrat acolo. Deci ce a mai făcut? Zice așa.
1: Ce au mai făcut?
0: 3 jaloane PNRR îndeplinite,
1: da.
0: 30 de instituții conectate, sisteme migrate, așa, contracte semnate și concep pentru AI Gigafactory. Nu știu ce înseamnă asta.
1: Sunt de acord că este foarte multă muncă.
0: Proiecte făcute de 7 miliarde de euro pentru România.
1: Adică, sunt de acord că este foarte multă muncă pentru foarte puțini IT-ști. Sunt convins că oamenii de la comunicare, de la ADR, de juriști...
0: Nu știu chestia asta. Habar n-am ce acolo, că nu putem să o evaluăm complex acum. Așa că e, noi lucrăm cu foarte multe mituri. Dar riscăm ca în spațiu public să-i bușim pe niște oameni care și-au făcut măcar o părticică de treabă.
1: Nu, IT-știi sunt foarte buni. Problema e că sunt foarte puțini în raport cu ceilalți 12%.
0: Nu știu să zic cum se lucrează acolo. Dar când te uiți aici, trebuie să iei și opinia ăluia, pentru că altfel riscăm să cădem în chestia asta, că sunt numai nemernici care nu fac niciun tip de treabă și sunt oameni din sistemul bugetar care îmi vin mie la emisiune și spun, da, dar ce aveți cu noi, că noi muncim și facem niște lucruri în fiecare zi.
1: Precizez.
0: De ce le zic că să propagăm mesajul ăsta că România e o țară care, unde, băi, citiți postarea lui Godină, că e absolut fabuloasă. Știți postarea lui Godină, apropo de asta, că să dau și eu un exemplu. Godină se întoarce din junglă, de la emisiunea aia lui, de la Survivor, unde a slăbit 19 kg, de a mânca numai orez zilnic, știi? Și se duce într-un restaurant, mă rog, de 2-3 zile la Brașov, se duce într-un restaurant, zice, bă, în sfârșit mănânc și eu, n-am avut apă caldă, n-am avut nimic, zice, am stat numai în shortul ăla pe acolo, zice, am venit bătut în cap de căldură, m-am uitat în jur, m-am bucurat de Brașov, am văzut ce mișto, mâncam într-un restaurant și iau pe doi de lângă mine, zice, bă, tu vezi ce dezastru e în jurul nostru?
1: Da.
0: Exact așa mă simt uneori, știi?
1: Sigur, depinde cu cine te compari acum, pe bune. Putem să dacă ne compară, dacă noi doi ne compară, dacă ne comparăm cu homeless și din America, da, în America e foarte nasol. Știi? E vorba bancului. Ce mă, voi nu-i bateți pe negri?
0: Adică cine te compari? Ești tu niște termeni de comparație.
1: Că a fost el și a mâncat orez o lună.
0: Hai mă, că a mâncat
1: okay.
0: Te compari cu țările din jurul tău, da, că da, de acolo începe startul, nu?
1: Păi, comparația cu țările din jurul nostru nu prea e favorabilă României, dacă nu spun că e dezastru. Eu zic că sunt o mulțime de lucruri care merg mișto în țara asta, nu?
0: Ioan.
1: Iar în privința instituțiilor statului, problema nu e că acolo nu se muncește. Ba da, sunt oameni care muncesc acolo, bă, muncesc pe rupte. Sunt oameni care țin acest stat în spate.
0: Lasă-mă
1: să termin.
0: Așa.
1: Problema mea nu e cu asta. Problema mea este cu toți... cu tot balastul aruncat de un sistem politic clientelar în spatele acestor oameni. Cu ăla e problema mea. Păi problema mea nu e cu IT-știi de la Agenția pentru Digitalizarea României, care sunt convins că muncesc de rup. Problema mea este cu toți sinecuriștii care umblă pe culoare pe acolo fără să facă nimic și papă din bani, din banii publici.
0: Pune tot
1: acolo
0: de
1: e problema.
0: Da. Măi, dă-mă afară din ei. Ioan.
8: Bună ziua, domnule Stribla, bună ziua, domnule Petreanu.
1: Bună ziua.
8: Îi salut pe ascultători. Eu aș avea câteva idei de bun simț și raționale pe care următorul guvern le-ar putea face, deși mă îndoiesc că se dorește așa ceva.
1: Da.
8: În primul rând vorbim și aici nu o să monologez și o să rog pe domnul Striblea să nu mă întrerupă.
0: Da, eu întrerup oameni?
8: Nu, câteodată nu ne ducem idoile până la sfârșit. Deci, în primul rând este vorba de schimbarea Constituției, fiindcă Constituția este legea de bază a unei țări. Noi nici acum nu știm și de foarte multe ori râdem de faptul că nu știm dacă suntem o republică prezidențială sau o republică parlamentară.
0: Semiprezidențială a fost lucrarea mea de diplomă în facultate.
8: Da, bun, semiprezidențială. Și nu credeți că s-ar putea trece la una dintre formele mai sus menționate, prezidențială sau parlamentară?
0: Ca
8: la toate întâlnirile europene să se ducă o singură persoană.
1: Problema, nu... cine se duce la... Că de ce se duce unul și se duce și la... Asta e problema României.
0: Ideea acestei Constituții...
8: Nu, sunt mai multe probleme, domnul Petreanu.
1: Da, nu, serios, acum hai să facem, să schimbăm Constituția ca să nu ne mai trezim că se duce ba prim-ministru, ba președintele. Ce e haosul ăsta? Serios, asta e problema?
8: Nu,
1: Constituția
8: nu, nu,
1: funcționează foarte bine. Întâmplător, Constituția asta ne-a ferit până acum...
8: Da,
1: dezastrul care s-a întâmplat în Ungaria. Ne-a ferit de instabilitatea din Bulgaria.
0: Ăsta-i sensul ei.
8: După care m-aș gândi la Curtea Constituțională, care ar putea să fie alcătuită din 5 sau 7 judecători, dar tot să fie judecători de drept constituțional, specialiști în drept constituțional.
0: Asta se poate, dar nu-i nevoie de
8: care
0: Constituție, aici e lege.
8: Care se poate împiedica migrația parlamentară.
1: Nu poți împiedica migrația parlamentară. Este un drept fundamental. Dacă dumneavoastră, dacă aveți acum, dacă votați azi cu un partid, credeți că trebuie să vi se interzică să votați mâine cu altul, dacă considerați așa?
8: Nu, asta ține de hotărârea mea și de cum văd eu lucrurile.
1: Și atunci, cum vă poate forța cineva să rămâneți membru al aceluiași partid un anumit număr de ani? Nu se poate asta cu migrația. Eu înțeleg că e imoral.
8: La sfârșitul unui mandat, da, poți liniștit să treci în altă barcă. Dar nu în timpul mandatului.
1: De ce, domnule, dacă e el dezamăgit de partidul respectiv?
0: Dar chiar nu poți să treci astăzi în timpul mandatului. La primar îți pierzi funcția.
1: La primar, da.
0: Da, da.
8: Și lucru care...
1: Nu că aș susține migrația parlamentară. Se chema aviatorism pe vremuri. Este imoral, da. Și neetic. Și cei mai mulți dintre ei care fac aviatorismul ăsta politic, nu-l fac din rațiuni, cum să spun, morale, că au descoperit alte valori, doctrinare, nu știu ce. Îl fac pentru niște avantaje, că ăla-i dă ceva în plus, o șpagă în plus, o șpârlă în plus. Dar principiul nu dispare doar prin asta.
8: Domnul Petreanu, și neapărat ar trebui trecut la sistemul de alegeri în două tururi. Neapărat. Fiindcă vă pot spune din proprie experiență, vă pot spune că trăind în Ardeal, fără să fiu șovin sub nicio formă, au fost cazuri în care primari UDMR au câștigat în localități dominate de sate românești, da? În proporție, să zic, de 6 sate românești la 2 maghiare, 7 sate românești la 3 maghiare, da? Și nu, fondurile care vin pentru satele românești de multe ori sunt în proporție de 30, 70, 60, 40 și în cel mai bun caz 50, 50, în cel mai bun caz.
1: Aș vrea să vă atrag atenția că fondurile astea sunt distribuite în această țară, în primul rând, în funcție de apartenența politică a primarului, dacă este de aceeași parte cu cine e prim-ministru atunci, poate. Și nu cred că etnia trebuie să fie un criteriu în stabilirea legislației din această țară.
8: Fără să fiu șovin, dar de foarte multe ori se întâmplă că aceste comunități românești primesc mai puțin bani decât comunitățile maghiare. Și asta e un lucru pe care când veniți în Ardeal puteți să-l discutați cu oameni care sunt bine pregătiți pe treaba asta și se poate dovedi.
1: Da, mă rog, aici cred că lucrurile sunt mult mai complicate și mai sensibile și nu cred că are rost să discutăm așa de ușor despre aceste probleme. Și în fine, alegerile în două tururi, eu sunt pentru alegeri în două tururi la primărie, sunt mai multe formule, ele trebuie discutate, dezbătute corect și cu sinceritate.
0: Și cu dezavantaje.
1: Da, sunt formule în care primarul este ales de Consiliu. Nu, o secundă, că dacă vorbim, v-am ascultat, lăsați-mă și pe mine să spun ceva.
8: Da, da. Da.
1: Sunt formule în care primarul candidează în fruntea unei liste de consilieri și este ales după aceea de Consiliul Local. Sunt formule în care parlamentarii sunt aleși în două tururi, după modelul franțuzesc. Ceea ce are avantaje și dezavantaje. Unul din avantaje, da, este că pune o barieră în fața extremiștilor, dar dezavantajul este că crește presiunea socială. Pentru că oamenii din ce în ce mai mulți votează un anumit candidat care nu ajunge în Parlament și asta nu face decât să-i nemulțumească. Deci lucrurile trebuie cântărite cu multă atenție. Dar da, și eu sunt pentru două tururi la primarie.
8: M-am gândit la un Parlament făcut, tot se vorbește despre Parlamentul cu 300 de parlamentari. M-am gândit la un Parlament cu 350 de parlamentari pe fiecare unitate teritorială, că sunt 41 de unități teritoriale, 3 senatori și 5 deputați, și pe București ar veni un număr de 22 de
1: norma de reprezentare, deputați. Norma de reprezentare se face în funcție de populație, nu de faptul că
8: iar
1: județul Tulcea este mai puțin
8: de 300, să fie 7 parlamentari, 5 deputați și 2 senatori, se ajunge la un număr de 287.
0: Se face prin lege, nu prin Constituție, deci se poate face prin lege. Singura opreliște constituțională...
8: Numai să există dorința de a face acest lucru.
0: Da, dacă există. Spuneți-mi un lucru bun din România, în viziunea ta, Ioan.
8: Dacă vă spun un lucru bun din România,
0: da,
8: pe oriunde mă duc, în mare măsură, pe oriunde mă duc, se face ceva, se construiește. Ceva se construiește. Deci asta înseamnă că totuși ceva se produce. Că se construiește în termeni mai lenți sau mai repede. Asta e altă treabă. Eu cred că ține și de firma care a contractat lucrarea respectivă și ține și de autoritatea locală cu care s-a făcut contractul respectiv, dar lucru care mă îmbucură e că vin din străinătate rudenii și de fiecare dată când vin, ei văd o schimbare. Sigur, noi ne-am dorit ca această schimbare să fie mult mai rapidă, da, mult mai vizibilă,
0: da,
8: și să ne afecteze buzunarul cât mai puțin.
0: Dar mulțumesc.
8: Schimbarea nu se poate face de pe o zi pe cealaltă și lucrul ăsta l-ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii.
0: Mulțumesc tare mult. Mesaj de pe WhatsApp. Un lucru bun și actual care merge în România este reciclarea.
1: Băi, da.
0: Returo.
1: Da.
0: Deci,
1: și mai ținte cu ce scandal a început Returo. Cred că sunt deja 2 ani.
0: Da, da.
1: Doamne, nu se poate ceva.
0: Nu merge, o porcărie, ce mizerie asta. O să trebuie să cărăm.
1: Petiții.
0: Da. O jeg.
1: Nu mai există sticle goale de plastic. Da. Eu sper ca sistemul să se extindă.
0: Da.
1: Acum când te duci frumos, bun, sunt convins că la magazinele mici, în zonele rurale, sunt probleme. N-am nicio îndoială că sunt. Da. Mașinile alea de reciclat costă mult. Sunt convins că sistemul nu e perfect. Bă, dar are efect.
0: Are, merge.
1: Au dispărut peturile după câmp, de nu știu ce.
0: E concurență. Da, acolo să faci rost de peturi, să asta.
1: Da.
0: Petre, salut!
9: Vă salut, domnilor!
1: Bună ziua!
9: Mă bucur că reușesc să intru și în legătură cu dumneavoastră. Aduc și în fața dumneavoastră o idee pe care dumneavoastră ați mai dezbătut-o, pentru că a izvorât fix de la primul ministru al României, adică domnul Bolojan. Și anume, încercarea de a opri gratuitatea studiilor superioare. Și atunci...
1: Când a lansat tema aceea că poate dacă studiezi în România ar trebui să și profesezi în România, nu? La asta te referi.
9: Cam așa și pe o condiție, exact. Exact. Știu că ați dezbătut și dumneavoastră, am fost prezent, cumva așa v-am ascultat, am fost atent, mă preocupă situația și nu vreau să repet chestiuni care dumneavoastră le-ați și confirmat sau au și fost dezbătute, ci mai degrabă aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră chestiuni care nu au fost, sau eu cel puțin nu le-am înțeles sau nu a fost pentru puterea mea. Și anume că scopul, dacă ar fi, să spunem așa, să se implementeze o astfel de măsură, cred că ar produce o schimbare profundă a sistemului de învățământ, pentru că ar responsabiliza, să spunem așa, mai mult candidații care vor să urmeze studii superioare. ar ajuta la reformarea universităților. Aspectul acesta.
1: De ce? De ce reformarea universităților?
9: Mă iertați, n-am fost atent.
1: De ce anume ar ajuta la reformarea universităților?
9: Păi haideți să vă spun, înainte, ca, nu știu, dumneavoastră să vă pregăteați de intrare în emisiune.
1: Cum? Asta. Alo?
9: M-auziți?
1: Da, s-a întrerupt. Deci cum?
9: Mă iertați. Da. Vreau să încerc argumentația.
1: Te rog.
9: Ar reforma, de ce? Absolvenții de liceu de astăzi nu au o preocupare majoră. Nu vorbesc de cei care sunt de vârf, ci de, să spunem așa, de medie. Nu au o preocupare majoră să își ridice competențele din moment ce știu sigur că o universitate undeva îi va primi și nu îi va costa nimic. Deci el nu are nimic de pierdut, să spunem așa, dacă vine și încurcă facultatea și atunci l-ar responsabiliza. Toate acestea plecând totuși de la raționamentul că învățământul superior din România, chiar dacă este gratuit așa cum este prevăzut în Constituție, nu este și obligatoriu în schimb. Înțelegem că este nevoie de învățământul primar de formare, adică până la clasa 12-a

0: îi înscrie într-un sistem de credite, practic modelul anglosaxon, nu? Asta ar fi.
1: Da, cumva contractual. De ce? Pentru
2: trebuie să-i oferi loc de muncă după pentru asta.
1: Păi, cu privire la
2: nu cred că nu poți. Se face în armată. În armată se face, dar îți garantează locul de muncă. Se face în Germania pentru o anumită... Am discutat despre asta. Păi pentru o parte dintre studenții de la medicină. Le oferă loc de muncă în rural și sunt germani care se duc tineri.
0: Da, dar sistemul american nu-ți oferă loc de muncă.
2: Nu, dar ei n-au un constituție. Da, dar nu au în Constituție că la noi adică trebuie modificată Constituția, nu trece. Singura modalitate în care s-ar putea să zicem face să fie acceptabil este ca o anumită cotă din studenții la medicină, de exemplu, că aici a venit vorba, unii să primească, să aibă un loc de muncă garantat.
0: Înțeleg ce zici, da.
2: Pe care să-l ocupe timp de 5-6 ani și dacă nu îl ocupă, să dea niște bani înapoi sau să plătească contractul respectiv. Dar nu merge făcut dacă nu-i oferi ceva în schimb. Că atunci și interziști niște...
0: Lasă-i concluzia lui Petre.
2: Sincer să fiu, eu cred că învățământul universitar ar trebui să coste. Da, hai să vedem.
0: Petre, concluzia.
1: Păi concluzia, nu știu dacă aș spune așa, guvernul, se spune că eu nu specializat, poate dumneavoastră sunteți, dar guvernul ar putea să propună parlamentului, guvernul de astăzi, guvernul demis, adică nu mai așteptăm următorul guvern.
2: Nu cred
1: guvern,
2: că mai are inițiativă legislativă.
0: Are inițiativă, da.
2: Nu mai e interimar, păi nu mai are.
1: Nici măcar o asta una la mână, iar doi la mână, dacă chiar ar exista o deschidere, domnul prim-ministru rămâne totuși președintele unui partid politic care are reprezentativitate în parlament și atunci ideea ar putea să o ducă acolo și să o ia pe căi de parlamentare. Chiar oricât ar dura.
2: Da, nu orice propunere depusă în Parlament ajunge să se și discute. Sunt vreo două sau trei propuneri de revenire la două alegeri în două tururi, 300 de parlamente. Este o mulțime de propuneri,
0: da,
2: care mor,
0: că noi avem,
2: mor nevăzute.
0: Noi avem un sistem foarte, cum ar spune, s-ar spune pe strada la mine, e pervers în materie politică, introdus de Adrian Năstase acum 25 de ani, abordarea tacită a legilor. Nu știu dacă ai remarcat, ceea ce exclude dezbaterea parlamentară. Și domnul Năstase, care a zis că, domnule, noi trebuie să adoptăm cât mai multe acte normative, că venea Uniunea Europeană, dădea drumul la multe acte normative pe care nu le mai dezbătea. Mă înțelegi?
2: Nu, că sistemul se referă la o singură cameră.
0: O singură cameră,
2: deci trece, dacă nu se dezbate, votează, adoptă, respinge într-un anumit termen, trece de cameră respectivă, dar după aia de-a doua cameră nu trece, trebuie dezbătută.
0: Într-o țară cu scaun la cap, sistemul merge invers. Când o lege nu este dezbătută, ea pică automat. Că nu intră la dezbatere. Adică, dacă n-ai dezbatere, n-ai proiecte adoptate tacit. Da, în fine. De asta sunt o grămadă de proiecte care zac pe acolo prin Parlament.
2: Da, dar eu mă bucur, adică e ok discuția despre 300 de parlamentari, poate o facem o dată, trebuie văzut ce se întâmplă cu minoritățile, dar mi se pare că pentru 300 de parlamentari nu e nevoie să schimbi Constituția, e suficient să schimbi norma de reprezentare, dar mă bucur că a scăzut în intensitate ideea aia cu să renunțăm la bicameralism. Să avem numai o singură cameră. Păi nu, că referendumul inițial așa era, ăla din 2009 propus de Băsescu, era o cameră parlamentară cu 300. O singură cameră pentru felul în care se comportă acești parlamentari și pentru ce șuste și șușe fac pe acolo.
0: Îi prinzi mai greu.
2: Îi prinzi mai greu. Și a trecut de o cameră, după aia e foarte greu să oprești. Hai, cu două, facem una, să mai trezește lumea, mai ies în piața.
0: Domnul Traian Băsescu, șopârle ca nimeni altul. Așa au fost luate și alea, da. Bine, mulțumesc, domnule Petreanu. Pe joia viitoare ne vedem. Noi mai avem o emisiune.
2: Ce? Întotdeauna, bravo, foarte bine.
0: Da, mai e și ziua de vinerea. Asta vreau
2: sigur
0: să spun oamenilor.
2: Trebuie să muncească cineva și vinerea.
0: Poate le propun, dacă nu fi nimic politic, am o poveste, sper, dar nu știu.
2: Ce?
0: Hai să
2: ce?
0: Nu zic nimic.
2: Nu zici?
0: Hai să zic un minut. Nu știu dacă
2: minut,
0: o să fac asta mâine, dar e absolut genială. O scrie o prietenă de ale mele pe Facebook. A fost plecată în Copenhaga, în Danemarca. Carmen îi zice.
2: A, 10.000 de euro pe...
0: Da, e un cetățean care făcea electrician în Danemarca și a luat vreo 10.000 de euro în două luni de muncă să tragă, să facă instalația electrică, el, să facă instalația electrică la un fel de mol, la un mol. Deci povestea e genială. Și omul spune, băi, de cum am făcut asta? Zice, e adevărat că eu am o diplomă de electrician luată de la liceu. Știi și tu că erau liceele alea.
2: Cred că și eu am diplomă
0: de aia. Dar niciodată în viața mea

0: am făcut chestia aia, adică n-am făcut pentru că așa se dădeau diplomele, era la OHA, da, aia diplomă. Și zice, eu acum, ca să pot să trag
1: cablurile,
0: pe acolo, eu pun în ChatGPT schema și stau de vorbă cu ChatGPT și îl întreb, bă, cum să fac aici? Și aia zice, aia. Zice, dar vă dați seama că totuși nu sunt toate lucrurile pe care le înțeleg și oamenii aia totuși au avut încredere în diplomă, că dacă pe diplomă scrie, fă-o aici.
1: Genial, aici e să nu vedem la știri. Știi cum, da, e? Important aici e să nu te văd la știri.
0: Da. Poate merită discutat un pic de inteligență artificială. Bine, Vlad, mulțumesc.
1: Mulțumesc.
2: Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
11: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 59 legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încep să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi.
13: Money.
12: Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
14: Mai multă muzică?
15: Vreau mai multă muzică.
14: O avem.
15: Cât de tare!
14: Asculți Europa FM.

0: Topic împreună cu Fastboy, Forget You, se cheamă piesa. 14:41 de minute. Bun găsit tuturor pe frecvențele Europa FM. Sunt Denis Ciulinaru, începe drumul cu prioritate. Imediat după ce scapă de traficul infernal, ni se alătură și Diana aici. În câteva minute vești despre vremea de astăzi. Frumoasă, albinte.
1: Drum cu prioritate.
2: Când sunt la volan, întotdeauna muzică și noutăți.
1: Asculți Europa FM.
0: Yes.

0: inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți, vin la Oameni de Fapt.
1: Duminica asta, interlocutorul meu este Dragoș Stanca, fondator Ethical Media Alliance.
2: Ce facem cu școala? Pentru că modul în care economia va funcționa în 4-5 ani, modul în care joburile vor arăta în 4-5 ani, va fi total diferit versus ce se întâmplă acum. Și nu vorbim de un timp de adaptare de 10 ani, nu, vorbim de luni și ani de zile. Adică s-ar prea putea ca mulți dintre studenții care termină, să spunem, nu știu, automatică și calculatoare peste 4 ani, să termine într-o lume care e total diferită.
1: Am văzut o memă zilele trecute cu același personaj vesel și trist în ipostaza veselă. Este acum un an, știi, ha-ha, chatbot-ul meu de inteligență artificială îmi face treaba fraierilor, eu știu să-l folosesc. Și următoarea poză era cu el trist, jobul pentru care m-am pregătit atâția ani pur și simplu nu mai există acum.
2: Da, programatorii sunt primii oameni din lume sau prima breaslă care a lucrat la propria extinție.
0: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vine pe 11,49 kg. Roșii cherry, ciorchine, 300 de grame, 11,99 lei. Activia mic dejun iaurt, 3,59 lei. Și Ursus Cooler, pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente, 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
5: Orange e aici.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Senzațională colaborare și Abuzi alături de Miles Smith, Blink Twice. Așa se numește când de costa 14.50. Ia să vedem ce știm despre vremea de astăzi. Să știți că este ușor instabil așa la nivelul țării, iar în jumătatea de nord-vest temperaturile chiar sunt în ușoară scădere, dacă ar fi să facem o comparație cu ieri, de exemplu. În restul regiunilor valorile termice nu vor avea schimbări neașteptate. Sunt totuși în orori temporare averse și pe alocuri descărcări electrice astăzi în Crișana și Maramureș, local în Banat și Transilvania, iar la noapte și în nordul Moldovei. Maximele la nivelul țării cuprinse între 19 și 27 de grade Celsius, adică nu avem a ne plânge, cum se spune. În capitală, vreme predominant frumoasă, o maximă de 24-26 de grade Celsius.
1: Europa FM, cea mai bună muzică

0: cauți pe internet? Suni un prieten? Întrebi un coleg? Încep să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai ton Home Garden mărunțit în ulei, 170 de grame, al doilea redus cu 66%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Acest mesaj este de interes public.
9: 1, 2, ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Europa FM, este ora 15. Gheorghe Ianu și vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit! Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, anunță că partidul inițiază procedura pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Între 11 și 15 mai, rezerviștii din județele Alba și Hunedoara sunt convocați la un exercițiu de verificare a pregătirii pentru apărare. La Amsterdam, o însoțitoare de zbor de la compania KLM, internată cu simptome de hantavirus, ar fi intrat în contact cu o pasageră a navei de croazieră Hondius, vasul devenit focar de contaminări. Vreme instabilă în vest, nord și centru astăzi, unde sunt posibile averse, temperaturi maxime acum între 14 și 29 de grade. Partidele extremiste din Parlament trec la următorul pas. Diana Șoșoacă anunță că SOS România inițiază procedura pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Lidera SOS România tocmai a rămas fără imunitate în Parlamentul European și este anchetată în țară de Parchetul General pentru 11 infracțiuni. Cu amănunte, Mihai Bucureșteanu.
2: Partidul SOS România inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan. Acest anunț este publicat de către șefa partidului, Diana Șoșoacă, închetată de Parchetul General pentru 11 infracțiuni. După căderea guvernului urmează cotroceniul, SOS România merge până la capăt, a mai scris Diana Șoșoacă. Trebuie spus, articolul 95 din Constituție prevede că președintele poate fi suspendat pentru fapte grave prin care este încălcată Constituția. Ar trebui strânse 155 de semnături ale parlamentarilor. Miercuri, Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentul European, atrage atenția că voturile de la moțiunea de cenzură, cele 281 pentru, vin de la ceea ce numește o coaliție Georgescu, despre care declara că ar putea fi tentată să încerce o suspendare a președintelui Nicușor Dan. Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan declara că nu se teme de o suspendare din funcție, având în vedere că nu a încălcat Constituția.
1: De săptămâna viitoare, rezerviștii din județele Alba și Hunedoara sunt convocați la un exercițiu de verificare a pregătirii pentru apărare. Exercițiul are loc între 11 și 15 mai. La exerciții vor participa cei care au făcut armata și acum sunt în rezervă, dar și voluntarii. Directorul exercițiului MOBEX, Mihai Bălțătescu, a explicat în ce constă exercițiul și a precizat că rezerviștii au masa asigurată și cheltuielile de transport decontate de stat.
3: Este doar o evaluare minimă a unui grad de pregătire pentru apărare. Iau contactul cu tehnica intrată în dotare, desfășoară o ședință de trage coronamentul de infanterie, este obligatorie pentru orice militar. Ceea ce ne propunem noi cu ocazia acestor exerciții este doar această minimă evaluare și instruirea lor, dacă vreți, o reamintire a deprinderilor pe care aceștia posibil să le fi uitat. Toți care participă la secvența de instruire vor primi o masă caldă, vor avea parte de sprijin medical și psihologic pe toată durata exercițiului. Înainte de a intra pe flux, vor fi evaluați din punct de vedere medical și psihologic. De asemenea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport cei care domiciliază în afara organizoane de dislocare a unității pe care aceștia o încadrează.
1: Astfel de exerciții au loc periodic prin rotație în toate județele. În septembrie vor participa rezerviștii din Neamț, Suceava și Botoșani, în octombrie cei din București. Prima didactică pentru profesori din acest an școlar, o nouă condiție impusă profesorilor pentru a primi sumele, cel puțin 65% din bani trebuie cheltuită pe cursuri acreditate de Ministerul Educației. Marta Strâmbeanu.
4: Profesorii care vor primi prima de carieră didactică de 1500 de lei din această vară vor fi obligați să folosească minimum 975 de lei pentru cursuri de formare, acreditate sau avizate de Ministerul Educației, potrivit celei mai recente ordonanțe de urgență. Prin urmare, toți cei 267.000 de profesori ar urma să primească această primă didactică în vacanța de vară, scrie EduPedu. Astfel, cu o cerere mai mare pe piața cursurilor de formare, Ministerul Educației a extins rapid lista programelor acreditate. Sunt peste 450 de programe de formare. Noile cursuri vizează în special digitalizarea, inteligența artificială, integrarea copiilor cu cerințe speciale și prevenirea adicțiilor. Profesorii au însă doar câteva luni pentru a alege cursurile, a participa la ele și a încărca documentele justificate în platforma STS, Serviciul de Telecomunicații Speciale. Prima de carieră didactică a fost introdusă în 2023, iar în forma inițială, banii puteau fi folosiți mult mai flexibil pentru cursuri, cărți, echipamente IT, materiale didactice sau alte cheltuieli legate de activitatea profesională.
1: La Amsterdam a fost internată o femeie cu simptome de hantavirus. Aceasta este însoțitoare de zbor la compania KLM și ar fi intrat în contact cu o pasageră a navei de croazieră Hondius, vasul devenit focar de contaminări. Între timp, mai multe state încearcă să afle care sunt pasagerii care au părăsit nava de croazieră înainte ca alerta sanitară să fie anunțată. Ana Stanciu.
4: Ministerul Sănătății din Olanda a confirmat că o cetățeană olandeză a fost internată la Amsterdam și urmează să fie testată pentru a se stabili dacă este infectată cu hantavirus. Femeia este însoțitoare de zbor la compania KLM și ar fi intrat în contact cu o pasageră care s-a îmbolnăvit grav după ce a călătorit la bordul vasului de croazieră Hondius. Pasagera se afla la Johannesburg și voia să călătorească spre Amsterdam, însă echipajul KLM nu i-a permis să continue călătoria din cauza stării de sănătate. Femeia a murit ulterior. Este vorba despre soția din cuplul de cetățeni olandezi afectați de focar. Soțul ei a murit de asemenea pe vas pe 11 aprilie. Între timp, autoritățile sanitare din mai multe țări încearcă să afle unde se află pasagerii care au coborât de pe navă înainte ca focarul să fie confirmat. Guvernul olandez spune că 40 de persoane au coborât pe insula Sfânta Elena în timpul escalei făcute înainte de sosirea navei în largul Capului Verde. În afară de cele 3 decese deja confirmate, cuplul de cetățeni olandezi și un cetățean german, Organizația Mondială a Sănătății investighează alte 8 cazuri suspecte. Infecția de hantavirus se transmite de la animale la oameni, în principal prin expunerea la excrementele rozătoarelor infectate. Există posibilitatea ca pe vasul de croazieră să existe o variantă care să permită transmiterea de la om la om. Nava, cu 150 de persoane la bord, se îndreaptă spre insulele Canare și este așteptată duminică în portul Tenerife.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează, urmăriți și site-ul nostru europafm.ro.
5: Mulțumim, Iorgu!
6: Aici suntem, drumul cu prioritate în formulă completă, a venit și diva de pe drumul.
5: Fiul rătăcitor, cum
6: fica,
5: era?
6: Fica,
5: acum,
6: da.
5: Rătăcitoare.
6: Eu spun așa, că nu ești singura, dar punem în ghilimele, victimă a drumului,
5: frate,
6: național,
5: da.
6: 1 astăzi, pentru că mai mulți colegi...
5: Accident, îți spun sincer,
6: da,
5: zic, accident,
6: lucrări.
5: Am ce să...
6: Sunt niște lucrări acolo.
5: Dar să
6: acolo.
5: Se stea așa,
6: da.
5: Să fac o oră,
6: da.
5: Să nu vin eu aici să vorbesc singură mașină, se poate?
6: Se poate, uite că se poate. Bine venit!
5: Bine v-am regăsit, dragilor!
6: 18 stăm împreună aici pe frecvențe.
5: Și voi!
6: Birds și Purple Disco Machine.
5: Such a wonderful life.
6: Puțin mai încolo ne cântă și Andia, ultimul revers.

0: puțin retro, puțin disco, Heart și Purple Disco Machine, Wonderful Life, 15 și 13 minute. Măi, eu știți că nu sunt fiert așa cu fotbal, îmi place, mă uit, dar nu sunt să urmăresc fenomenul. Dar astăzi e o zi importantă.
1: 1986, da. Nu putem să nu vorbim,
0: și
1: dragii
0: pe belușii,
1: mei.
0: Și știu de...
1: Exact.
0: Da, de astăzi, 7 mai.
1: Astăzi, dragii mei, se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, așa și anume câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către, bineînțeles, Steaua București. La 7 mai 1986, Steaua București a intrat în istoria fotbalului, devenind prima echipă din Estul Europei care a cucerit cel mai râvnit trofeu din fotbal, și anume Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona.
0: Și cum scriu cei de la news.ro, căci de acolo citim, Helmut Ducadam a ajuns, probabil toată lumea știe, acum în 2026, în cartea recordurilor, după ce a apărat 4 lovituri de la 11 metri consecutive. Trofeul a ajuns atunci la București, o imensă bucurie.
1: Și vă reamintim că fațada principală a Palatului astăzi, Parlamentului, da, va fi iluminată joi seară în culorile roșu și albastru, pentru a marca, evident, împlinirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București.
0: Dacă vă aduceți aminte, ia
1: pune-ne.
0: Hai să văd dacă mă ajută și tehnica astăzi.
1: Ia să vedem.
0: Ia.
2: Este vorba de Marcos. Hai, Ducadam. Apără, Ducadam! Suntem finaliști!
0: Deci de atâtea ori am văzut aceste secvențe, băi, de fiecare dată emoția este aceeași. Bine, eu în 86 eram prea mic, adică, nu știu, aveam vreo 8-9 ani.
1: Uite, am vrut să caut și comentatorul. Iar comentatorul a fost Teoharie Coca-Cosma.
0: Aveam aici o dispută și am zis, bă, nu știu să spun treaba asta, mai bine mă abțin. Dar, oricum, imaginile astea, deci de fiecare dată stârnesc aceeași emoție. Ce sunt eu, cum să spun, tristuț așa, că din 86 până acum n-am mai avut și noi niște
1: momente de astea,
0: la nivelul ăsta. Dar poate vom avea, cine știe, să rămânem optimiști.

0: Olandia. Ne-a cântat ultimul revers, 15 și 18 minute. Măi, se anunță un scandal, uite, cităm pe hotnews.com. Alt scandal, dar nu la noi, stați liniștiți. Deci,
1: băi, nu mai pot.
0: Auzi, ar trebui să fac de fiecare dată precizarea asta, domnule, nu e la noi, e la Hollywood. Se anunță un proces, eu am urmărit multe seriale de-astea cu avocați, sunt o listă de cel puțin 10 seriale pe care vi le-aș putea spune și întotdeauna m-au fascinat procesele din Statele Unite, da? James Cameron și compania Walt Disney au fost dați în judecată de o actriță cu origini indigene, ea susținând că regizorul și mai multe părți implicate în realizarea celebrelor filme Avatar i-au folosit fără consimțământ imaginea sa. În plângerea obținută de publicația Variety, actrița are un nume, acum e o risc să-l rostesc, Orianka Klinker sau ceva de genul, spune că atunci când avea 14 ani și a apăruse în rolul Pocahontas în filmul The New World, James Cameron i-ar fi extras trăsăturile faciale.
1: Așa.
0: Dintr-o fotografie publicată și ar fi cerut echipei sale de design să folosească drept bază pentru personajul Neytiri din Avatar. Deci, fii atent la ce s-a ajuns. Reclamanta nu și-a dat niciodată consimțământul pentru folosirea imaginii sale, fie în Avatar sau în orice alt fel de produs. Potrivit plângerii depuse la un tribunal din California, statul în care se află centrul industriei cinematografice americane, imaginea ei ar fi fost reprodusă în schițe de producție, transpusă în machete tridimensionale, scanată cu laser în modele digitale de înaltă revoluție, deci tot felul de treburi de genul ăsta. Ceea ce a făcut Cameron nu a fost inspirație, ci extragere, au spus avocatul, unul sau mai mulți, nu mi-am dat seama, a luat trăsăturile faciale biometrice unice ale unei fete indigene de 14 ani, le-a trecut printr-un proces industrial de producție și a generat profituri de miliarde fără să-i ceară vreodată permisiunea. Ci că s-ar fi întâlnit această fată cu Cameron în diverse situații și i-a spus la un moment dat: Cameron, frumusețea ta a fost inspirația mea timpurie pentru personajul din Avatar, păcat că filmai la un alt proiect data viitoare, spune actrița, care acum are 36 de ani, și ar fi declarat James Cameron la momentul acela, moment care se întâmpla la câteva luni după lansarea din 2009 a primului film Avatar. Deci uite controversă. De unde a luat, de unde s-a inspirat
1: Cameron,
0: James Cameron, marele regizor.
1: Vezi, mă, acum, ce se întâmplă și cu inteligența asta și cu artificială.
0: Eu mai zic ceva. Cred că dincolo de poate fi o poveste absolut reală, deci nu, hai că
1: și românul din tine,
0: românul,
1: ce spune?
0: Conspiraționistul din mine zice: "Mă,
1: asta da, vrea dacă, niște bani."
0: Da, nu, dar dacă este un vehicul de promovare. Tot scandalul ăsta, știi? El oricum e, adică dacă e pe bune și domnișoara are dreptate să ia banii lui Cameron, cu toată admirația mea pentru el și pentru ce face în filme, dacă nu, atunci înseamnă că e o înțelegere, dar n-am nicio dovadă, zis acum. Dar cred că s-au mai făcut treburi de astea. Hai, ne întoarcem la muzică, oricum rămân reper filmele.
1: Adică tu zici să fie un complot între Cameron și ea?
0: Nu știu,
1: de promovare.
0: Am zis și eu, n-am
1: avem
0: niciodată
1: mai multe variante. 1.
0: E pe bune.
1: 2. E interesul ei să devină cunoscută și minte.
0: Da,
1: sau,
0: adică
1: așa?
0: Inventează. Așa.
1: Da, inventează. 3. Este un deal între ea și
0: o
1: Cameron.
0: Înțelegere, da.
1: Da, în care
0: așa
1: se
0: promoveze filmele.
1: Fiecare se promovează și mai e și cu niște bani pe care eventual îi pot împărți. 4. Care mai?
0: 4 nu mai e.
1: Nu știu, mai gândim noi la o variantă.
0: Da, până data viitoare.
1: A vrut să aibă treabă cu ea și ea n-a vrut și atunci s-a răzbunat asta.
0: Da.
1: 4.
0: Oricum, m-am uitat la fotografii cu actrița.
1: Așa, și seamănă cu personajul, nu?
0: Da, da, da.
1: Muza lui a fost.
0: Exact.
1: Ce ți-e și cu muzele astea?
0: Clar. Imediat după pauză aducem Shabar.

0: pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: A venit timpul și anotimpul pentru o schimbare? Gata, îmi iau telefon nou! Cu EasyTech te răsfeți acum și plătești în 3 ani. Portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună și ai Redmi Note 15 în rate de la 7 euro pe lună. În plus, ai abonament SecureNet pentru siguranța ta în rețea și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.
8: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația MyTerme.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.

0: super DJ și artiștii tăi preferați. Trăiește o experiență intensă într-un show cinematic unic, Orchestronic. 19 iunie, Arenele Romane. Bilete pe eventim.ro. Recomandat de Europa FM.
1: Ooh, wow. Turn the beat up loud, let me hear that track. Înapoi la hituri.
0: Europa

0: Alex Warren împreună cu Rose. On My Mind se cheamă cântecul ăsta. 15:34 de minute. Nu vreau să, apropo de On My Mind, nu vreau să-mi imaginez ce în mintea celor care de niște ore bune încearcă să intre în capitală pe DN1, mă rog, șoseaua București-Ploiești.
1: Da, e cazul
0: așa,
1: să vă spunem, dacă veniți spre București dinspre Otopeni, că este într-adevăr foarte aglomerat și să vă luați în calcul
0: lucrare acolo,
1: o întârziere și o marjă, cred că de o oră.
0: Pe care Diana nu le-a luat.
1: Nu le-am luat în calcul pentru că întotdeauna plec din timp, nu plec niciodată în buză, deși așa pare.
0: Da, aici s-a triplat.
1: Dar aici s-a triplat, deci mă cresc când am văzut ce e acolo și eu te-am mințit că eu am pus pe Waze prima oară și mi-a dat la 3 și un sfert. Dar mi-a fost rușine să-ți spun și am zis 3 fără un sfert. Zic, n-am cum să-i spun că ajung la 3 și un sfert. Deci experiența mea a fost groaznică. Este efectiv traficul gâtuit spre București, deci pe DN1. Aviz celor care trebuie să meargă să-și mai ia copiii de la grădiniță, că se apropie ora și de pe la școală și așa mai departe. Da. Să știți.
0: Ideea este că e din ce în ce mai complicat astăzi cu toate tehnologiile pe care le avem noi, de GPS-uri, de toate toate neamurile, pentru că orice ai selecta, orice fel de rută ai selecta, pe undeva se întâmplă ceva.
1: Băi, 3 și un sfert, cum era să zic? Auzi, vezi că vin și eu maxim la 4.
0: Pe la 4,
1: dar vreau să zic că am zâmbit, mă doare gura dacă n-am zâmbit dintr-o parte într-alta, să mă lase și pe mine, că singura șansă de a ajunge,
0: să schimbați
1: benzine, altfel nu am mers o bandă strictă.
0: Asta e. O să vorbim despre cele mai scumpe cireșe din lume imediat, stați cu noi.
2: Friday,
0: azi e joi, nu e Friday.
1: E ca un Friday.

0: Nu e Friday, e joi.
1: Traficul e ca și cum e Friday.
0: Și ca am făcut, mai am aici o piesă, imediat după pauză, tot cu Friday. O să vă spun imediat despre ce e vorba. Una lângă alta, da. Măi, am găsit ceva foarte interesant pe Libertatea.
1: Dar ce vrei tu să îmi spui?
0: Începe sezonul cireșelor și primele fructe.
1: Da.
0: Bun. Nu vorbim despre ele. Cele din România, cele mai scumpe din lume, s-au vândut la începutul acestui an în Japonia. Tranzacția s-a efectuat la o licitație organizată pe 5 ianuarie, a scris presa din Japonia. Evenimentul s-a întâmplat la o piață din orașul Tendo, acolo un lot de cireșe din soiul Sato Nishiki, ambalate cu grijă într-o cutie de lux de 500 de grame, s-a vândut cu, vă țineți bine, 9.900 de euro. Asta ca să nu vă mai plângeți de suta de lei sau cât o mai fi la noi acum, da? Norocosul cumpărător a fost un distribuitor local ce a vrut să marcheze începutul sezonului cu un gest extrem, chiar că extrem, ai că da banii de o mașină așa la mâna a doua. Practic, cine a luat cutia a plătit în jur de 175-180 de euro pentru o singură cireașă.
1: Hai mă, lasă-mă,
0: serios.
1: Deja e...
0: Nu-i,
1: ce
0: măi.
1: Mai e, mă, 100 de euro? Ce mai sunt 100 de euro?
0: Stați puțin, stați că n-am terminat. În ciuda recordurilor depășite an de an în Japonia, cele mai scumpe cireși din lume, disponibile și în magazinele de lux la nivel mondial, sunt altele. Se cheamă Juno Heart. Soiul numit și inimă de aur, formă de inimă, evident, că de aia le zice așa, au aproximativ 3 cm lățime și forma de inimă este perfectă. M-am uitat la poze, să știi. Sunt adesea cumpărate de bogații lumii tocmai pentru a fi oferite cadou. Fructele extrem de scumpe au devenit celebre și în mediul online. Tot felul de internauți s-au filmat în timp ce desfac câte o cutie și le gustă. Și acum vă țineți bine, da? O cutie cu 15 cireșe de lux s-a vândut la licitația tot din Japonia cu peste 3500 de euro. Asta înseamnă cam 260-265 de euro bucata. Sunt verificate cu rigla și aparate speciale pentru zahăr și dacă nu sunt destul de dulci sau de mari, nu primesc eticheta de lux. Fermierii polenizează fiecare floare cu mâna, folosind pensule mici din puf de pasăre, ca să fie siguri că fiecare cireașă va ieși perfectă. De asta sunt atât de scumpe. Deci mie mi se pare o nebunie. Bine, japonezii dintotdeauna au avut chestii de-astea ciudate,
1: da.
0: Dar asta întrece tot ce am auzit eu despre ei, cu aceste cireșe. Mă, cum mă, 265 de euro bucat? Am văzut, e asta, e așa mare, mare, știi?
1: Da, da, aia nu e naturală, lasă-mă în pace.
0: E naturală? Nu, este soiul, nu. Intră și caută, că eu am studiat vreo 20 de minute, am citit despre Juno Heart astea. Uite,
1: păi nu
0: să...
1: mă face că mă duc să-mi iau. Că tu știi că eu nu știu multe, știi vorba aia.
0: Da, vom vedea. Cert este
1: ia
0: că...
1: Hai să le aducem și noi în România. Hai, să facem bani de ei,
0: se strică
1: vrei?
0: Pe drum, Diana.
1: Cunoști pe mine. Cu vaporul ăla sunt lăzi specifice,
0: frigorifice. The Cure, Friday. I'm in.

0: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu.

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine binge-uiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
3: Orange e aici.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonala 139 de centimetri la doar 5499,90 lei și primești un voucher de 500 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonala 164 de centimetri la doar 6999,90 lei și primești un voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
7: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vanotech pe final de oră, că tot ne întreabă oamenii aici pe WhatsApp de ce se circulă atât de greu la intrarea în capitală. Spuneam, sunt niște lucrări pe București-Ploiești sau DN1, cum mi se spune așa în popor. Așa că înarmați-vă cu multă, multă răbdare. Uite,
1: și luați-vă în calcul, da, o marjă, Dianei, da. Mai ales dacă, repet, aveți de ajuns la în anumite locuri, de luat copii de la grădiniță, școli, că acolo e mai problematic. Restul mai așteaptă o întâlnire.
0: Pe scurt, de la vreo 3 benzi, înțeleg că se restrânge la una, nu? Asta, de asta e
1: blocajul. Păi, Denis, toate se restrâng și în politică se restrânge și benzile. Suntem așa pe restrângere totală.
0: Da. Mergem spre știrile de 16. Imediat după știri avem... piesa asta de la Bruno Mars se cheamă I Just Might, iar pe final de oră, Ray, Where Is My Husband?

0: articole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: FM, este ora 16. Mihai Bucureșteanu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. România ar putea rămâne fără energie electrică nucleară pentru aproape 3 săptămâni. Aproape 3 sferturi dintre angajații români pică testul de securitate cibernetică. Și datele meteo de la NM, la noapte vor fi posibile averse în toată țara. Izolat vor fi descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade. Averse slabe sunt posibile și în București, la noapte 12 grade minimă. Prima reacție din partea reprezentanților BNR după recordurile istorice pentru euro. Răspunsurile pentru liniștirea piețelor sunt în altă parte, spune purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. Pe fondul căderii guvernului Bolojan, leul s-a depreciat timp de 5 zile la rând, iar moneda europeană a atins valori record. Astăzi, euro s-a stabilizat la 5 lei și 26 de bani. Întrebat de jurnaliști dacă există posibilitatea ca euro să ajungă la 6 lei, Dan Suciu a spus că BNR nu poate avansa cifre.
2: E o perioadă de instabilitate, ea se simte pe piețe, e o perioadă tulbure, sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil la ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar trebuie să înțelegem că răspunsurile sunt în altă parte. Noi nu avansăm cifre, nici niveluri, trebuie să găsim un optim pentru situația dată.
1: România ar putea rămâne fără energie nucleară pentru aproape 3 săptămâni. Una dintre unitățile de la Cernavodă, cea care a fost oprită în urma unei avarii, va fi repornită mai târziu decât se estima și în același timp unitatea întâi va fi deconectată de la Sistemul Național pe 10 mai pentru lucrări programate de mentenanță, notează economica.net. Câți megawați vor lipsi din rețeaua națională de electricitate, aflăm de la Marta Strâmbeanu.
3: În seara zilei de 4 mai, unitatea 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în urma apariției unei probleme la un transformator în partea clasică a centralei. Acesta va fi înlocuit, iar unitatea 2 a centralei nucleare va fi repornită mai târziu decât se estima. Nuclear Electrica nu precizează însă când se va întâmpla acest lucru. Totodată, de pe 10 mai, reactorul 1 va fi deconectat de la rețeaua națională pentru lucrări de mentenanță. Publicația economica.net notează că astfel România ar putea rămâne fără energie nucleară pentru aproape 3 săptămâni. Așadar, din sistemul energetic național ar putea lipsi aproape 1400 de megawați.
1: Cel puțin 20 de angajați de la Societatea de Transport București sunt suspectați că au furat în mod repetat combustibil și piese auto de la autobaza STB din zona de nord a capitalei. Polițiștii au făcut 20 de percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița. Societatea de Transport Public anunță că pune la dispoziția organelor de anchetă toate datele necesare. O ascultăm pe Adriana Sârbo.
4: La percheziții au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri, dar și o tonă de lichid ce pare a fi motorină. Într-un comunicat, directorul STB, Andrei Dinculescu-Bighe, a precizat că se vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea celor responsabili. 21 de persoane cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, angajate ale autobazei Nordului, sunt suspectate în acest dosar. Poliția Capitalei anunță că acestea au fost duse la audieri în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Furturile au avut loc într-o perioadă mai lungă de timp, iar anchetatorii urmează să stabilească cu cât a fost păgubită Societatea de Transport București. Cercetările în acest caz de furt calificat sunt continuate de către polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1.
1: Aproape 3 sferturi dintre angajații români pică testul de securitate cibernetică, arată datele unui sondaj recent. Vine cu amănunte Andrei Ștefan.
5: Peste 40% dintre angajați combină dispozitive și conturi personale cu cele de la firmă, iar aproape 70% transferă documente de serviciu prin aplicații personale, arată studiul Cyber Literacy Audit 2026. Deși peste 90% dintre angajați spun că există măsuri active de securitate în organizația lor, aproape jumătate dintre manageri recunosc faptul că acționează abia după producerea unui incident. Liderii și managerii care au cel mai ridicat nivel de acces la date sensibile sunt și cei care ignoră cel mai frecvent protocoalele de siguranță pentru a câștiga timp, introduc documente interne în instrumente AI neautorizate sau instalează programe neautorizate pe laptopul de firmă. Studiul a fost realizat de agenția de cercetare de piață MCOR pe 1000 de angajați din companiile românești. Marja de eroare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează. Urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Suntem pe drum cu prioritate.
6: Mulțumim, Mihai.
7: Aici suntem. Păi ce numai colegii de la știri au studii. Avem și noi studii de tot felul aici în emisiune, să fiți atenți. Pentru că am găsit, și uite, de aici se lansează și o temă, ora asta, Diana.
6: Așa.
7: Despre prietenie, pentru că...
6: Aflăm, de fapt, astăzi, după cât timp.
7: Scotoceam eu ceva astăzi pe net și am dat peste un articol mai vechi din adevărul.ro, adică când spun vechi, cred că are peste 10 ani, dar cred că e un studiu încă valabil, am eu impresia, după cât timp considerăm o persoană cel mai bun prieten sau prieten. Și au făcut britanicii, celebrii cercetători britanici, un studiu pe 2000 de persoane privind impactul rețelelor sociale asupra relațiilor interpersonale din viața reală. Uh-huh. Și au ajuns la concluzia că statutul de cel mai bun prieten este acordat cuiva după o relație care trebuie să parcurgă niște etape, adică nu așa imediat. Prietenia adevărată se leagă între două persoane după o relație de circa 3 ani de zile. Și are nevoie de cel puțin 8 convorbiri telefonice și 2 întâlniri față în față lunar. Asta e Marea Britanie. Deci, dar e o medie, vreau să înțelegeți. Pot fi mai multe conversații, mai mult de 8 și mai multe întâlniri. Prietenia, sau mă rog, cercetarea a arătat că pentru a fi considerați prieteni reali, spre deosebire de aia online, este nevoie ca oamenii să aibă experiențe comune. De exemplu, să poată petreacă vacanțe împreună, să meargă la tot felul de evenimente, nunți, botezuri și alte cumetrii, cum zici tu, da?
6: Exact. Fenomenul NBC, nunți, botezuri,
7: da,
6: cumetrii.
7: Da. Să aibă experiențe de viață asemănătoare acești prieteni, adică nu știu, s-a născut un copil în familie sau uite, eu mi-am cumpărat nu știu ce mașină, tu de care ți-l ați, aibă treburi de astea în comun. Bărbații participanți la studiu au arătat că au așteptări mai mici legat de oamenii pe care îi consideră prieteni. Cei mai mulți spunând că se întâlnesc cu prietenul cel mai bun la mai puțin deodată pe lună. Totodată, persoanele din grupa de vârstă 24-35 de ani au cel mai mare număr de prieteni apropiați, cu 10 persoane cu acest statut, în timp ce cei care au sărit de 50 de ani au mai puțin prieteni. Deci, studiu cam așa merge el. Hai să vedem ce înseamnă pentru tine un prieten.
6: Și
7: adică
6: după...
7: să ne dai o definiție.
6: Da, și eu vreau să vă întreb, după cât timp cineva va deveni prieten? Sau v-ați simțit voi confortabil și l-ați
7: după
6: definit
7: 3 ani,
6: ca fiind
7: după 2, după...
6: prieten?
7: Da.
6: Că știi, sunt prietenii de genul în care nu vorbim. Știi ce ne zicea și Lori când a fost la noi aici? Că are o prietenă, Loredana Groza, pe care o cunoaște din copilărie, cu care
7: sigur.
6: Nu știu, poate se adună niște luni în care nu vorbesc, dar când se văd, e ca și cum au vorbit toată perioada.
7: Au vorbit și au... imediat cum se aud la telefon sau se văd, da, și încep, da, să vorbească, au luat-o de unde au
6: plecat. Da. Da. Da. De unde,
7: deci,
6: rămas.
7: Ce înseamnă pentru tine prieten? După cât timp, cum zice Diana, ți-a devenit prieten? Adică câți ani e, sau ce timp? Poate că unii au considerat pe 3 luni, gata,
6: exact,
7: unii, e prieten.
6: Sau după o săptămână, două, nu știu, depinde de chimia.
7: Îi auzi pe cei mici, că sunt adolescenți. Mai am unde-i fost tată? Păi cu un prieten. Adică imediat lipesc eticheta asta de prieten, că cei mici.
6: Da,
7: deci tineri și foarte tineri.
6: Ei, da? Sunt tineri, Denis,
7: da.
6: Sunt tineri.
7: După aia te chinuiești toată viața să le dezlipești,
6: da,
7: etichetele.
6: Așa e.
7: 0728111222, mesaje audio sau scrise pe WhatsApp. De la voi așteptăm.

0: Mă amuză cântecul ăsta, 16 și 17 minute pe drum cu prioritate. Domnule, vorbim astăzi despre prieteni. Pentru cei care au deschis radioul mai târziu, am invocat noi aici un studiu despre treaba asta. Sigur, de la celebrii cercetători britanici, că ei sunt în tot și în toate. Și am întrebat așa amândoi, ce înseamnă pentru tine un prieten și după cât timp cineva ți-a devenit prieten. Adică, care sunt etapele, dacă există niște etape, pentru că ăștia spuneau în studiul ăsta... Pentru cei care poate n-au auzit de la început, că sunt niște perioade. Trebuie să ai un număr de convorbiri telefonice, un număr de întâlniri față în față în fiecare lună. Trebuie să treacă niște ani sau niște luni, de la caz la caz. Hai să vedem ce am primit noi aici de la oameni.
1: Florin din Galați ne spune așa: salutare, eu nu am prieteni, e mai bine fără. Părerea lui.
0: Depinde, Florine, depinde ce fel de viață alegi să ai. Adică, dacă îți place așa mai singurel, mai tu și ai tăi, e perfect. Atunci, John scrie: prietenii sunt extrem de puțini, restul sunt cunoștințe. Mai mult sau mai puțin pe interes. Prieten e ăla care te ajută și la două noaptea, dacă este cazul.
1: Bună, dragilor, eu am prietenă de 45 de ani, adică de la 5 ani, dar o prietenă o consider cam de cel puțin 3-4 ani. Mm-hmm. Trebuie să o cunoști totuși destul de bine. Vă pupă, Lore din Arad. Te pupăm.
0: Mulțumim,
1: și noi, Lore.
0: Lore Lucian din Cluj, prietenii la nevoie se cunosc. Și cu asta am spus tot.
1: Iar Daniel ne spune: prieten, puncte. Pentru mine înseamnă atunci când îl sun, că este dimineața sau noaptea, vine și te ajută, restul sunt amici sau pur și simplu cunoștințe.
0: Un prieten adevărat este omul care îți spune sincer ce greșești, nu ca să te rănească, ci pentru că îți vrea binele. Nu trebuie să vorbi zilnic, dar când vă revedeți e ca și cum n-a trecut nicio zi. Știi că ați devenit prieteni când trebuie să vorbiți zilnic ca să rămâneți apropiați.
1: Când nu trebuie să vorbiți zilnic.
0: Da. Nu știu cine a semnat aici, că i-am pierdut.
1: Nu-i problemă, s-a regăsit.
0: Cred că Emma. Da.
1: Emma?
0: Cred. Așa. Sau altcineva, mă rog.
1: Bună, D&D, am prieteni mai mulți acum la 57 de ani decât aveam la 20. Un prieten bun e acela care, deși poate te certa cu el, tot te ajută când e jos la greu. Un prieten bun e acela care te cheamă să te vezi cu el atunci când are o bucurie sau chiar o problemă. Am prieteni care au rămas prieteni și după 25 de ani, deși ne-am cunoscut aiurea, iar a doua zi ne sunam deja. E greu să ții de ei, mai ales în timpurile astea tulburi. Florin din Severin.
0: De multe ori știți că poveștile astea, domnule, s-a rupt prietenia pentru că, uite, l-am sunat și n-a reacționat. Noi trăim niște timpuri și niște vremuri atât de tembele, încât e posibil chiar omul ăla să te fi refuzat atunci când tu i-ai cerut ajutorul, la rândul ei, aflându-se într-un fel de context, poate prins
1: adică
0: cu...
1: Adică ce zici tu, să există adică, puțină clemență, așa, nu? Și
0: da,
1: să
0: puțină răbdare, adică dacă cineva te-a trimis la plimbare, așa, la modul frumos,
1: să
0: da?
1: Vezi pe ansamblu, să nu mai e personal.
0: Stai puțin, nu? Vezi data viitoare, că poate l-ai prins prost. Adică poți să strici o prietenie
1: de la
0: un refuz.
1: Da.
0: Știi? Un unic refuz. Adică nu m-aș grăbi. Faceți cum vreți acum. Sunt Tom, am 58 de ani și în toți acești ani am învățat ce înseamnă un prieten. Dar vă spun cu mâna pe inimă că cei pe care eu, da, îi consideram prieteni, dar cu timpul am văzut ce fel de prieteni, pe interese. Soția îmi spunea mereu, dar n-aveam curaj să bag mâna în focaccia, a zis aici, că în Italia omul, da? Pentru ei, acum am un singur prieten, eu așa îl consider, și ne cunoaștem de 35 de ani. El avea 13-15, cam
1: așa. De 35
0: așa.
1: De ani se cunosc, da. Deci de pe la 13-15 ani ai lor.
0: Alin, i-a dat și numele, Alin Stan din Pucioasa, Tom din Italia. Și sunt și niște mesaje audio, unele mai optimiste, altele mai puțin. Uite, Nicoleta se încadrează la optimiști. Hai, Nicoleta.
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Mâine mă întâlnesc cu două prietene, două colege de liceu.
0: Ia uzi.
2: Și avem fiecare dintre noi 66 de ani. Dar e o frumusețe de prietenie și ne spunem tot ce ne doare și toate bucuriile și tot ce ne apasă. Vă urez o prietenie așa. Mulțumesc frumos!
0: Mulțumim! Nicoleta, cred că are niște zângănii de aia de feng shui acolo, am auzit eu, nu?
1: Da, da, așa e.
0: Nu? Cred
1: așa
0: că este, ceva.
1: Da, da.
0: Georgian, am impresia că e aici.
3: Vă salut!
0: Salut!
3: Se întâmplă și nu odată. De multe ori la fiecare în viață avem nevoie de ajutor. Și financiar, și ajutor de care o fi. E, ăla e prietenul adevărat, care sare imediat să te ajute. Nu doar ăla care vine la grătare. Atât. Georgian Plăși. Vă salut cu respect.
0: Salut, Georgian. Ia să vedem noi cine ne-a mai trimis aici un mesaj. Marian, dacă citesc.
4: Bună, Denis.
0: Ia zi, Marian.
4: Marian.
1: Bună, Marian.
4: Băi, eu ce să vă spun? Despre prietenie, eu am vreo 54 de ani și...
1: Să fii sănătos.
4: Mai toți prietenii care am crezut că sunt prieteni, de fapt, au avut un motiv ca să fie prieteni cu mine. Pentru că eu cred și sunt sigur de asta că la baza oricărei prietenii este un scop, este un motiv de a se folosi de tine, de relațiile tale, de cunoștințele tale, de ce știi să faci. Nu există, sunt foarte, foarte puține prietenii la bază între două persoane în care efectiv sunt prietenii adevărate, fără niciun motiv sau folos. Asta este părerea mea. Eu, din păcate, nu am. Și nu e nicio problemă, pentru că la 30 de ani am descoperit că în viața ai dreptul să-ți alegi oamenii de care să te înconjori și am tăiat în carne vie, pentru că majoritatea erau numai și numai pe interes. Asta este părerea mea despre prieteni. Sunt foarte puțini oameni pe lumea asta care au prieteni adevărați. O zi bună vă doresc.
0: Ceau, Marian. Așa este, are dreptate, Marian. Probabil că, așa, după ce treci de jumătatea vieții, ajungi să-i numeri...
1: Cum am spus noi,
0: degetele,
1: de palmă.
0: Pe degetele de la o mână, dar nu toate. Adică,
1: da.
0: Știți, din alea cinci
1: mai scazi, mai tai din ele.
0: Că or fi două degete, că or fi trei ocupate, să zic, vorbim în metafore acum, da. Nicoleta a revenit, da, zângăneli. Ți-am zis eu mai că e cu feng shui, Nicoleta, dar e așa, și așa solară. Știi cum zic oamenii ăștia care se ocupă de treburile astea cu feng shui, cu cum curge energia, cu tot, ar trebui să știi mai bine.
1: Da, eu știu, doar te aprob.
0: Broasca, nu știu de care,
1: da,
0: elefantelul.
1: Broasca, vezi, dacă n-am vrut să sărut, da. Broasca, răioasă din curte, n-am ascultat-o pe mama.
0: Revenim cu mesaje, că sunt multe venite de la voi.
1: Dacă sunteți pe DN, hai, mâinile în aer.
0: Și relaxați-vă, liniștiți-vă, da. ATV Topic și A7S, your love.

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Tu ce carte scoți la plimbare azi? Descarcă Boxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele 2 luni. Cu Boxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.

0: din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.

0: ofertări unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands. Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
1: Hey Jude, Yellow Submarine, Yesterday, Beatles Tribute revine în București. Pe 8 mai la Hard Rock Cafe, vino să te bucuri de o seară specială cu muzica legendarei trupe Beatles, interpretată de formația Tribut numărul 1, Help, a Beatles Tribute. Asigură-te că nu pierzi acest eveniment unic. Biletele sunt disponibile online pe iabilet.ro, un eveniment recomandat de Europa FM.
2: FOMO, The Festival of Modern Owners, cel mai fresh eveniment de antreprenoriat, aduce pe scenă 7 speakeri internaționali de top, printre care Chris Doe, Mika Häkkinen și Cody Sanchez, alături de peste 70 de antreprenori și experți români.

0: TV, Top Again 7 is Your Love. Sigur că dai un remix, sună foarte bine. Oricum, 16:31 de minute. Ce înseamnă pentru tine un prieten? De cât timp sau după cât timp cineva îți devine prieten? Hai să vedem ce ne-am
1: mulțumim
0: oamenii
1: aici. Rând, fac și eu un apel așa, da. Și vă mulțumim pentru un apel. De fapt, un moment pentru mulțumire, că sunt foarte multe mesaje.
0: Multe,
1: și
0: da.
1: Și sunteți aici activi alături de noi și cu mesaje vocale și scrise.
0: Cu iertare
1: și
0: dacă,
1: noi,
0: nu,
1: mult.
0: Dacă nu încap toate în emisiune.
1: Da, sunt foarte, adică foarte multe. E una din zilele alea, știi? Când tu spui, nu știu dacă o să vină multe mesaje și vin.
0: Și vin.
1: Și nu se mai opresc.
0: Ia auzi Mircea din Timișoara.
2: Salutare unui prieten. Rămân prieten până se însoară. Ha, ha, ha. Deci,
0: ce nu am să
1: introduc.
0: S-a dus, bă, s-a dus Mircea.
1: Adică, ce vrea să spună autorul, domnul Mircea? Ce vrea să spună? Că odată cu căsnicia se termină prietenile?
0: Nu, se nuanțează.
1: Băi, ce poeți.
0: Se nuanțează, bărbații. N-ai cum, da, se nuanțează.
1: Hai să vedem ce le spune.
0: În primul rând face o analiză.
1: Pe text împreună, nu? Pe care stabilim ce e bine.
0: Prima analiză este cea a preocupărilor comune, ale domnului cu domnii, știi?
1: Da, așa.
0: Dar nu de către domn, adică de către doamnă. Asta vreau să zic,
1: păi de multe ori e
0: și
1: bine
0: apoi
1: să
0: se face listă.
1: Să ai în jurul tău oameni de la același nivel cu tine, la ce mod. Dacă tu ești un tip familist, să nu umbli cu golenaș, nu? Să umbli tot cu familiști. Nu să pleci tu de acasă și să te duci cu golaș.
0: Bine, ne întoarcem la mesajele primite.
1: Hai să vedem. Dan din SUA. Hello, D&D. E greu să definești un prieten, este o tehnologie de cunoaștere pentru a găsi unul fidel. Vorbesc din experiență. Vă pup și noi te pupăm, Dan, și mulțumim.
0: Daniel din Sălaj, pentru mine un prieten bun înseamnă că dacă îl sun noaptea la 3, mă întreabă că bere, lopată sau hârleț, adică ce să aducă, știi?
1: Așa.
0: Era, am zis eu ca să nu încurc aici borcanele în mesaj.
1: Iar Sergiu ne spune, eu vreau să vorbesc de prietenul meu cu care am fost coleg în clasa 1 de la 6 ani, iar acum avem 59. Dacă
0: mulțumesc.
1: Pun la socoteală că diferența dintre noi este de 4 zile, suntem din aceeași localitate, iar mamele noastre au lucrat la aceeași întreprindere. Pot să consider că practic e probabil să ne fi cunoscut din primele noastre zile de după naștere. Încă mai facem zilele de naștere împreună, ne vedem cel puțin săptămânal și frecventăm același club pe care din iulie prietenul meu îl va conduce ca președinte, eu fiindu-i secretar. Bravo! Ia să mențineți voi ideea că și așa ne căutăm președinte și prim-ministru. Poate avem nevoie, că uite, tu ești președinte, el e secretar, de așa se pleacă.
0: Cum a zis cineva ieri pe WhatsApp după emisiunea lui Cătălin, că am zis noi aici în emisiunea, am citit mesajul. Domnule, mă ofer eu pentru
1: amărâta aia
0: de funcție de premier. Da. Gata, atât cu politică. Puiu Franța, eu vorbă, eu sunt prieten cu tine, dar nu știu precis dacă și tu

0: mine. Bună asta. Mesajul ăsta.
1: Prieten înseamnă nu numai dacă îl sun la două noaptea și el vine să te ajute, ci și dacă te sună el la două noaptea și tu simți că trebuie să mergi să-l ajuți. Am 68 de ani și știu bine ce înseamnă prieten și într-o viață îi număr pe degetele de la o mână, așa cum ați spus voi, Liviu din Bârlat. Mulțumim, Liviu.
0: Măi, dar ce aveți cu noaptea? Adică văd că voi cereți ajutor numai noaptea. De ce?
1: Măi, nu, dar știi
0: dormiți,
1: cum e.
0: Adică...
1: Da, dar se întâmplă. Sau glumesc, să aibă cineva nevoie de bani, o sumă mare de bani. Știi? Și tu să stai pe niște...
0: Și noaptea e mai convingător,
1: da,
0: dacă suni.
1: Da, noaptea e mai convingător, că zici, băi, uite, sunt la Anghil, ajută-mă.
0: Fii atent, deci dacă te-am sunat noaptea, e grav, da.
1: Da.
0: George Topoloveni, prietenii adevărați, sunt acei oameni care sunt gata să-ți doneze sânge, un organ, să facă orice pentru tine. Și să închei printr-un dicton, dacă vrei să pierzi un prieten, dă-i bani cu un împrumut.
1: Depinde, bună asta, da. Depinde, ce să zic, depinde. Mie mi s-au dat înapoi.
0: Și eu am primit înapoi, da.
1: Valentin, bună ziua, prietenii se văd întotdeauna la greu, așa cum au zis și ceilalți ascultători. Atunci se aliniază planetele și cam îți dai seama cine va rămâne lângă tine. Atunci când pici, vezi cine te trage în sus și cine nu te lasă să te scufunzi. Da, sunt și prieteni care țin o viață din copilărie, dar din păcate sunt foarte puține aceste cazuri.
0: Din Seul, cred, Mihaela ne trimite un mesaj audio.
2: Bună ziua.
0: Bună, Mihaela.
2: Deci, prietenii adevărați, cred că sunt foarte puțini, în general,
1: da.
2: Și cred că trebuie să treacă mai mulți ani și mai multe întâmplări ca să stabilească așa o prietenie adevărată. Nu știu, cred că prietenii adevărați se numără pe degetele de la maxim două mâini.
0: Două mâini?
2: Cel puțin în cazul...
1: Ai fost generoasă.
2: Salutări, Mihaela vă trimită din Seul. Salutări vouă și ascultătorilor voștri.
0: Mulțumim, Mihaela. Eu trebuie să-i mulțumesc, Mihaela, pentru că mă ține zilnic la curent aici pe WhatsApp cu tot felul de lucruri din Seul, imagini, filmulețe, adică sunt conectat la cultura asiatică fără să fiu acolo. Deci eu am pe Mihaela, gata. Îți mulțumesc, Mihaela. Viorel, tu ce zici? Ia. Hai, Vio.
3: Vă salut cu băieți, copii, nu știu cum vreți.
0: Copii.
3: Dar fiți atenți ce mi s-a întâmplat mie. Eu am primit un colet acum un an de zile, la 9,5, de vreo 400 de chile. Și singurul care a fost în curte a fost un ucrainian care nici măcar nu știu cum îl cheamă, m-a ajutat să-l cobor, să-l bag înăuntru, la demisol vreo 10 scări, dar nu a vrut nimic, nu i-am dat nimic, ne-am cunoscut și momentan e plecat pe Olanda, nu știu de el, nici măcar nu știu cum îl cheamă. Vă salut!
0: Salut! Frumos, frumos gestul lui, Viorel, mulțumim pentru mesaj. Înapoi la muzică, acum poate ne întoarcem cu vreo două mesaje, dar după ce ascultăm Delia și Analog, îmi place tare mult.
1: Hai!

0: Hey, uite cât sunt eu pe bumți-bumți așa, când vine vorba despre muzică. Piesa asta chiar îmi place. 16:40 aici pe drum cu prioritate.
1: Și lumea se schimbă.
0: Lumea așa se este. Schimbă, da. Am aici un mesaj de la Alexandra și cred că cu el o să și închidem, adică ultimul mesaj audio. Mai lunguț un pic, dar mi s-a părut interesant. Hai să-l auzim.
2: Bună tuturor!
0: Bună!
2: În legătură cu prietenia, sunt mai multe tipuri de prietenii și din experiența mea, am o singură prietenă din grădiniță.
0: Mamă,
2: am fost în aceeași clasă la școală, în aceeași clasă la liceu. Pur și simplu am crescut împreună. Pot să zic că este mai mult decât o prietenă. Este o prietenie atât de naturală. Este ca și un membru de familie. Chiar dacă acum, după liceu, ni s-au despărțit drumurile, să zic așa, ne-am mutat în orașe diferite și acum păstrăm legătura și nu vorbim zilnic, poate vorbim o dată pe săptămână, poate o dată pe lună, poate ne vedem o dată la două luni, dar este atât de natural și amândouă știm că este acolo. În rest, celelalte prietenii s-au format sub anumite circunstanțe, din anumite motive, în anumite perioade ale vieții. Normal că unele prietenii au încetat pur și simplu din cauza cursului vieții. Dar această prietenie pe care o am din grădiniță este una wow și chiar sper că foarte multe persoane au prietenii la fel. Mulțumesc, vă pup!
0: Ciao.
1: Și noi te pupăm.
0: Alexandra, bravo. Am tras eu concluzia ascultând mesajul cu mare atenție că e tânăr Alexandra, adică doar ce a terminat liceul, nu asta spunea. Mi-a plăcut, e foarte matură Alexandra.
1: Adică, da,
0: foarte, foarte drăguț mesajul tău. Nu știu dacă ai nevoie de un prieten, dar înseamnă un dușman, dar încă un dușman sigur nu-ți dorești. Asta e de la americani, zice Gabriel aici pe WhatsApp. Singurul prieten adevărat este tatăl meu. Îmi dă cele mai bune sfaturi, restul sunt colegi de muncă sau pahar. Marius din Dragomirești, Dâmbovița. Uite, 28 de ani a revenit ascultătoarea cu mesajul. Să nu te descurajezi, Alexandra, că sunt mai aici dezamăgiri. Nu neapărat legat de prietena ta, de alții. Prietenii nu se cunosc doar la nevoie, se cunosc și la bucurii, momente frumoase și evenimente fericite. Mia din Alba Iulia. Adevărul e că nu, ai un eveniment în familie, știu să zicem că ești la vârsta la care ți se însoară copilul sau...
1: Da.
0: Îți chem și prietenii. Că nu...
1: Categoric. Categoric. Da. Deși să știi că generațiile astea noi... Iar
0: da, nu mai au...
1: Nu mai au chestia asta, știi? Asta, da. Adică fac cât mai restrâns, cât mai cu prietenii de vârsta lor, primul grad de înțeles, așa de rudenie al familiei, nu
0: da.
1: Mai insistă. Mie îmi place cu multă lume.
0: Da, să fie...
1: Cu toate neamul.
0: Balamuc! Mulțumim pentru mesajele voastre, foarte multe și interesante. Mulțumim că ne răsfățați, practic, cu atâta atenție.
1: Exact, și chiar vă mulțumim și știți bine că nu o zicem așa. Dacă merităm,
0: da? Asta e, adică... Bine că faceți asta. Rămânem cu treabă, că am glumit, măi, ce te uiți. Deci m-a tăiat în două de sus până jos cu
1: Devil
0: privirea,
1: da.
0: Freddy, marele Freddy, Living on My Own, după scurtă pauză. Și desigur Taylor Swift, The Fate of

0: Asculți Europa FM. Cei care ne inspiră, ne influențează și ne ajută să fim mai deștepți vin la Oameni de Fapt.
1: Duminica asta, interlocutorul meu este Dragoș Stanca, fondator Ethical Media Alliance.
2: Uite, de exemplu, o poveste pe care cred că puțină lumea o știe: atunci când îți vin acele litere random în, ca să dovedești că nu ești robot, de fapt tu antrenezi un AI care ajută Google să descifreze cuvinte care au fost scanate din cărți vechi și care sunt ilizibile în cărțile vechi. Și dacă un număr semnificativ de oameni cred că e același cuvânt, cartea se upgradează, se updatează cu acel cuvânt și atunci digitalizarea cărții, care a fost apoi modele de inteligență artificială și toate cele, poate fi
3: cât de nobil
2: încheiată. Deci cu toții
3: nobil,
2: lucrăm
3: într-un fel sau altul. Da, am ajuns să ne întrebe roboții dacă nu care cumva suntem roboți.
0: Oameni de Fapt, în fiecare duminică, după știrile de la ora 12, la Europa FM.
4: Dă-o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
6: Orange e aici.
7: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai, pe locuri, fiți Hervis, start!
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai salam Caroli de vară, 500 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva. La anunțul de pe OLX.
17: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
16: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
17: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
18: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
19: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Înapoi la muzică.
20: Îmi place Selena Gomez,
21: Miley Cyrus,
22: Ed Sheeran.
23: Toți sunt

0: minute până la știrile Europa FM de la ora 17, pe drum cu prioritate după știri Accent. Now you're gone.
1: Știai că poți primi până la 500 de lei înapoi după ce cumperi un aspirator Unlimited Bosch? Campania de cashback Bosch e valabilă până pe 15 iunie, la o gamă largă de produse. Cumperi, înregistrezi pe bosch-home.ro și primești banii înapoi. Iar săptămâna aceasta, în deșteptarea, poți câștiga un aspirator vertical Bosch Unlimited 10. Intră pe europafm.ro, pe pagina de concurs și înscrie-te. Like a Bosch!
2: 600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl, știi că merită.
6: Vara

0: De JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Din tot

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM. Este ora 17. Iorgu Iano și vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit. Armă trase în fața unui restaurant din Linz, Austria. Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul. Fără limba rusă în Parlamentul Republicii Moldova, limba română va fi unica limbă de lucru, au decis deputații de la Chișinău în prima lectură. Și Bucharest Pride are loc între 3 și 13 iunie, va culmina cu o paradă a diversității. Vreme instabilă astăzi în vest, nord și centru, unde sunt posibile averse, temperaturi maxime între 14 și 29 de grade. Vreme frumoasă în București, 26 de grade a fost maxima. Fără limba rusă în Parlamentul Republicii Moldova, limba română va fi unica limbă de lucru, au decis deputații în primă lectură astăzi. Noul cod privind organizarea și funcționarea Parlamentului de la Chișinău a fost adoptat, însă urmează votul final. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Valeriu Robu, în dialog cu secretarul Parlamentului de la Chișinău, Igor Talmazan.
2: Cum ne asigurăm că toți deputații vorbesc limba română? Sunt ei obligați să cunoască această limbă? Ar trebui să fie dublată procedura în altă limbă, ținând cont că avem minorități ca ucraineni, găgăuzi, bulgari, și dacă cumva utilizarea unei alte limbi a unei minorități ar discrimina vorbitorii altor minorități? Ce spune Curtea Constituțională în acest sens?
3: Conform legii privind statutul persoanei de demnitate publică, fiecare persoană de demnitate public este obligat să cunoască deținând cetățenia Republicii Moldova, să capacitatea de plin de exercițiu, să cunoască limba română.
1: Între timp, în România este publicat un sondaj din Scop. Peste 70% dintre respondenți susțin unirea cu Republica Moldova. Pe de altă parte, peste o treime dintre cei chestionați cred că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Andrei Ștefan.
4: Aproape 72% dintre participanții la sondaj ar vota da la un referendum pentru unirea dintre România și Republica Moldova. Puțin peste 21% se opun. Susțin inițiativa în special bărbații din București între 30 și 44 de ani, cu educație superioară, votanți PNL și USR. Ei consideră că unirea se va realiza în următorul deceniu. Sunt contraziși însă de femeile între 45 și 59 de ani, angajate la stat și votante AUR, care susțin că unirea nu se va realiza niciodată. Sondajul INSCOP a fost realizat între 14 și 21 aprilie, telefonic, pe un eșantion reprezentativ de 1100 de adulți români. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 3%, la un grad de încredere de 95%.
1: Bucharest Pride din acest an se va desfășura între 3 și 13 iunie sub tema All of Us, va culmina cu o paradă a diversității. Vor fi marcați cei 30 de ani de la înființarea ACCEPT, organizația care apără drepturile minorităților sexuale. Mai multe ne spune Adriana Sârbu.
5: Comunitatea LGBTQ din România iese în stradă încă din 2005 pentru a-și face vocea auzită și pentru a-și revendica drepturile. Anul acesta, Asociația ACCEPT organizează un maraton de 11 zile de concerte, spectacole, proiecții de film, ateliere, dezbateri și întâlniri comunitare. Grădina spațiului Rezidența Nouă din strada Ile Caragiale 32 va deveni Pride Hub, iar pe 12 și 13 iunie, parcul din apropierea Palatului Parlamentului va fi inima Bucharest Pride, pe scena căruia vor fi prezenți artiștii comunității. Nu în ultimul rând, pe pajiștea din parc, vizitatorii vor interacționa cu atelierele, expozițiile și activitățile sportive și creative propuse de comunitate, anunță pe site-ul său Asociația ACCEPT. În ultima zi, pe 13 iunie, peste 30.000 de persoane sunt așteptate la marșul Bucharest Pride, ajuns anul acesta la cea de-a 21-a ediție. Traseul este deja cunoscut, Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, Parcul Izvor.
1: Mergem în Austria. Focuri de armă trase în fața unui restaurant din Linz. Trei persoane au murit, inclusiv atacatorul. Vine cu detalii Mihai Bucureștean.
6: Atacul armat a avut loc în fața unui restaurant din nordul orașului Linz, potrivit presei locale. Închetatorii spun că un bărbat a împușcat două femei și apoi s-a sinucis. Până acum nu au fost oferite informații privind motivul atacului. Deocamdată nu se știe dacă există o legătură între atacator și cele două femei. Arma folosită a fost recuperată de forțele de ordine. Orașul Linz se află pe malul Dunării, în nordul Austriei. Este la jumătatea distanței dintre Salzburg și Viena.
1: Funcționarii francezi încurajați să lucreze mai mult de acasă ca urmare a scumpirii carburanților. Guvernul de la Paris solicită instituțiilor statului să limiteze deplasările în interes de serviciu și să extindă utilizarea telemuncii, în special pentru angajații publici care folosesc mașinile personale, potrivit France Press. Ar urma ca seminarele și comisiile să fie ținute de la distanță, în format audio sau videoconferință. Încheiem cu fotbal. Moment special pentru Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. După câștigarea titlului în Italia, campiona din Serie A va fi primită sâmbătă în audiență la Vatican de către Papa Leon. Ana Stanciu.
7: Delegația lui Inter va ajunge sâmbătă dimineața la Vatican. Din grup vor face parte jucătorii, antrenorul Cristian Chivu și membrii din conducerea clubului. Audiența este programată dimineața, înainte ca echipa să joace în campionat cu Lazio pe stadionul olimpic din Roma. Inter a devenit campioană după victoria cu 2-0 în fața Parmei și și-a asigurat trofeul cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Pentru Inter este al 21-lea titlu de campioană a Italiei.
1: Ați ascultat știrile Europa FM, știrile care contează, urmăriți și site-ul nostru europafm.ro. Suntem pe drum cu prioritate.
8: Aici suntem, da. După cum probabil vă dați seama, în timpul știrilor mai o glumă, mai o treabă, mai o analiză. Facem aici. Da, 6 minute după 17, mergem împreună spre 18. Ora asta aflăm și pe cine are Sebastian Zachman invitat la Piața Victoriei.
9: Și avem și o surpriză pentru voi,
8: da,
9: să știți.
8: Da.
9: Vine colegul nostru, da, spunem numele sau mai stăm?
8: Hai să zicem.
9: Hai că să vă spunem că
8: Alex,
9: să vină.
8: Alex al nostru, voi Alex, știți nostru, drept
9: DJ Little in DJ, the house.
8: Exact. Are o, să zic, un anunț de făcut, probabil
9: nu
8: că unii dintre voi.
9: E ceva muzical.
8: E ceva pe partea asta artistică, așa că stați cu noi.

0: Pentru mai multe momente am avut senzația astăzi că este vineri, dar e de joi. Dar probabil că din cauza muzicii, pentru că am avut multe de-astea cu bumții în playlist Fire. 17 și 12 minute, v-am spus că avem o surpriză pentru voi. Mai ales că de multe ori plecați dimineață cu mașina și sunteți cu toții pe programul de dimineață deșteptare.
1: Mai pe scurt dansați, e vibe-ul ăla bun, cereți mereu mixurile lui DJ Little.
0: Când vă întoarceți spre casă, dați de noi. Așa că nu o să vă pară cineva străin dacă vă spunem că alături de noi se află DJ Little și n-a dormit aici. Salut!
2: Bună dimineața!
1: Ce mai faci? Te pup!
0: Ce faci, măi, Alex?
1: Trebuia să te prezentăm și noi mai American style. Așa. American style,
0: Mister
1: așa.
0: DJ
1: Little in the house! It's here, my friend! Băi, vreau și să puneți niște trompete, mai ales tu.
2: Da.
1: Pune-le, te rog, fixează-le acolo, că mai dăm și noi câte o dumă și n-avem trompetele alea.
2: Vezi că am acolo.
0: Tot, da? Da. Nu mai stau să caut. Acum ești invitat, dragule, deci nu mai da comenzi ce să se întâmple la butoane, că ele sunt la mine. Așa. Poate știți, poate ați prins la deșteptarea, poate nu. Alex, că noi așa îi zicem, dar pentru voi DJ Little, s-a lansat, domnule, în lumea mare a muzicii, pentru că de la evenimente, de la lucruri, s-a apucat omul de compus, a lansat o piesă care e pe val prin mai multe țări departe de noi. În Mexic, nu?
2: Da,
0: am zis bine?
2: Da. Mexic e numărul 1, ca să zic așa.
0: E pe locul 1, da, la ascultări în Mexic.
2: Da, la ascultări.
1: Da, ești. Alex, te rog frumos, gura larg deschisă,
0: zâmbește,
1: mândru,
0: prietene,
1: că e de mândrit, frate,
0: măcar
1: pe bune.
0: Măcar în Mexic ești peste tot. Da, deci asta trebuie să știi.
2: Mă credeți că am emoții, adică...
1: Da, spune-o cu toată emoțion. Gura.
0: S-a roșit tot.
1: Noi suntem mândri de tine.
0: Hai să o luăm așa, metodic. Deci ai făcut cântecul ăsta, se cheamă Asta la Sangre, zic bine, da?
2: Da.
0: Așa.
1: O soi de Asta la Vista Baby.
0: Și a intrat în lista de piese ascultate pe plan mondial. Spuneai tu zilele trecute că era pe la mijloc top 100, nu?
2: În România e pe locul 90. M-am
0: 90.
2: Acum mai devreme.
0: Și afară?
1: Afară
0: încă nu știu, încă nu știu. Dar s-a dus în niște țări unde nu te-ai fi așteptat,
2: exact,
0: nu?
2: Brazilia,
0: okay.
2: Africa de Sud și Argentina, foarte bine.
0: Bravo! Ce îți veni să intri pe zona asta de muzici făcute de tine?
2: A început, bine, eu cu producția am început...
0: Iar mă taxează lumea cu muzici.
2: Așa. Cu producția am început timp pandemie, că n-aveam ce să fac.
0: Ok.
2: Dar anul trecut am bifat foarte multe festivaluri și mi-am dat seama că eu n-am pus o piesă...
0: De la tine?
2: De la mine. Da. Mm-hmm. Și atunci, în toamnă, mi-am adunat toate gândurile, toate ideile...
0: Toate ritmurile?
2: Toate așa. Ritmurile. Și ușor, ușor am început să lucrez cu o echipă, cu studiouri, ca lumea, ca să zic așa,
0: profi, oameni profi,
2: da. Și fiind acolo o echipă, lucrurile vine altfel.
0: Mă, cum arată viața unui DJ? Explică-le oamenilor, că de multe ori au întrebat, domnule, ce face, domnule, un DJ? Să zice, pune muzică. E mai mult de atât, pentru că voi de multe ori sunteți și pe zona asta de compoziție, poate că ești în spatele unor sunete din niște cântece pe care oamenii le știu foarte bine și nu știu că tu le-ai făcut. Cum arată o zi? Adică la tine, bun, clar, trezirea, când cântă cocoșul, că trebuie să fii la matinal aici pe butoane pentru
2: la
0: băieți?
2: Matinal, după plec la studio.
0: Okay.
2: Bine, nu după matinal, că noi mai avem treburi pe aici.
0: Mai, da.
2: Studio și seara...
0: Evenimente
2: de tot felul. Da, mm-hmm. De tot felul.
0: Eu când îl sun, el este undeva, îmi respinge și zice, nu pot, mixez, revin eu și deci... Și câteodată se întâmplă la ore de-astea, adică destul de devreme, 5, 6, 7 după amiază.
2: Da, să știi că foarte multe petrecere acum, da, s-au mutat pe timp de zi.
0: Se muncește.
2: Da.
1: L-ai întrebat cum e de la pupitru, dar da, știi da, și da. De fetele din spatele DJ-ului ce se spune?
0: Știu.
1: Știi? Da? Era și de pe vremea ta?
0: Eu am pus de mult căștile în cui, nu pe partea de radio, pe partea asta de DJ-ală. Fii, facem așa, ascultăm piesa ta, chiar dacă probabil că unii dintre cei care sunt acum pe frecvență au prins-o și la deșteptarea în ultima perioadă, dar pe drum, prioritatea e premieră, frate.
2: Așa.
0: După care, pe voi, cei care ne ascultați, vă îndemn așa să ne trimiteți mesaj audio pe WhatsApp dacă vă place piesa. Păi
1: de
0: nu ți-am
1: ce?
0: Zis.
1: E, na. Care mă? Că suntem o familie. Ce
0: adică 07...
1: O discuție între vecini.
0: Ascultăm, după care ne întoarcem 0728111222 să-l facem celebru.
1: Auzi, ascultăm și nu judecăm.
0: Asta era, dar mă rog,
1: hai,
0: nu ne ducem
1: volumul acolo. Tare!

0: Costa la Sangre, DJ Little, e cu noi astăzi. 0728111222. Îi tremură casca pe urechi. Uhu! Pentru că am cerut, am cerut mesaje aici și e foarte emoționat. Hai să auzim.
1: Așa, multibunția lui DJ Little. Tare de tot.
2: Nu?
0: Sorin,
1: București.
2: Bravo!
0: Salut, Sorin!
3: Mulțumesc!
0: Mulțumim pentru mesajul tău. Mamă, deci, Little, dacă ai ști ce e aici pe WhatsApp, că tu știi foarte bine sistemul ăsta.
4: Mamă,
0: muzic.
4: Mamă, ce mai dansez pe melodia lui DJ Little. Super tare piesa. O știu încă din deșteptare. Am auzit-o exact chiar când a dat-o în premieră. Mi-a plăcut foarte mult. E ritmată. Bravo, DJ Little! Bravo!
3: Mulțumesc!
4: Cristina din București.
0: Mulțumim, Cris! E și pe latino un pic așa, nu?
3: Da.
0: Mihaela, tu ce zici?
5: Păi cum să nu votăm noi pe Little al nostru? De la matinalul nostru. Bravo, Piccolo!
0: Piccolo!
5: Eu sunt cea care spun Piccolo, care ți-am dat numele de Piccolo. Pupici!
2: Pupici,
3: mulțumesc!
0: Ba, Mihaela, Ștefane!
6: Să vină vara! Bravo, bravo al nostru! Se aude bine la Galați, Ștefan!
0: Bravo, Ștefane! Doina, tocmai din Barcelona!
7: Bună, DJ Little, sunt Doina! La. Unul dintre cei mai mari fani ai tăi! Din Spania, locul 1! Piesa care ai făcut-o tu! Te pup! Și vă pup și pe voi, Dindy!
2: Mulțumim, te pupăm.
0: Ciao, Doina.
3: Mult, Doina.
0: Mugurel, felicitări, ești number one. Ține-o tot așa, mamă, cât ce de mesaje.
8: Super, super melodie. Sunt Marian. Domnule DJ Little, mi-ai dat un motiv diseară să-mi iau soția la dans. În doi.
0: Bine. Foarte bine. Bravo.
3: Bun de tot.
2: Să ne chemați la botez, da?
0: Rodica.
9: Superbă melodia. Înveți să dansezi fără profesor. Rodica din Suceava.
0: Domnule,
3: da, băi, cred că îi trebuie și o coreografie, dacă...
0: Mickey zice aici, e periculos de faină piesa asta, dansez în scaun la birou, deja mi-e teamă că o să-l stric. Mihaela din Canada, mult succes, excelentă. Liana,
2: Nadia din Toronto, da, mamă, da, ce... da, pentru DJ Little, super mișto piesa.
3: Mai puțin bune.
2: N-am
0: văzut nimic nasol. N-am văzut
2: nimic,
0: nu? Serios, da, serios.
10: Salutăm, dragilor, excelentă piesa, Little, te așteptăm mâine dimineață, tati, da, cu distracția, da, te ții așa, în curs.
3: După ora 7.
10: Salută Cosi din Bacău.
0: Ciao, Cos. Practic, deci, tu rămâi aici, nu, până dimineață, nu?
7: Bravo, e super, să mișcă soldulețele mele, vă pupă Lore.
2: Ne pupăm și noi.
0: O știu de la deșteptarea, Vincențiu din Tecuci, succes în continuare.
3: Mulțumesc.
0: Mamă, ce e aici, pe WhatsApp, Nicule, ia.
11: Salutare, dragilor. Băi, foarte frumoasă, dar unde e profa? Nu zice nimic profa.
0: Da.
11: E cu câmpul lung, tot înainte.
3: Profa de dimineață.
0: Da, da, da, da, da. Știu eu ce faceți voi acolo. Ia să o zi.
12: Super tare melodia DJ Little. Îmi place foarte mult.
3: Mulțumesc.
12: Dar îți mai lansez o provocare.
0: Ia.
12: Să o pui, să o bagi dimineața în deșteptare, să o bagi la bătălia hiturilor. Să vedem.
3: Am spus.
12: Ce o să zică colegii tăi și ce o să zică
0: cine?
12: Publicul
0: cine?
12: Care te ascultă, da, da.
3: Am zis
12: seara la faină, vă salut, Alex, salut, salut.
3: Am zis într-o dimineață că visul meu e să câștig bătălia hiturilor cu o piesă de-a mea.
0: Adică ai mai câștigat, Alin, dacă ai mai câștigat de-a lungul timpului bătălia ale hiturilor, da, într-adevăr,
3: nu cu piesa
0: asta.
3: Mea
0: da, da, da.
2: Păi stai așa că e abia începutul. Ăsta e primul bebeluș și sună foarte bine. Și te felicităm.
0: Dorel, ia zine.
13: Bună, bună piesa, bravo.
2: Bubuială! Bubuială!
0: Exact, mai lipsea cu Japonia. Iosif, nici Gloria Estefan n-ar fi putut să o facă mai bine. Asta, apropo de ritmul și secvența asta de latino.
2: Vai, și cel mai
14: salutare,
2: sensibil mesaj.
14: Salutare, cum să nu? Nici nu mi-am dat seama cum am ajuns la 150 pe autostradă. Aoleu. Așa că...
2: Ia piciorul.
0: Ține de permis.
2: Ia. Uite ce ne-a zis cineva. Eu care sunt operată de 2 săptămâni, am pus o a doua proteză de genunchi 7 luni și am început să dansez cu cadru. Felicitări.
0: Wow. Bravo.
2: Bravo.
0: Încă o
15: salutare, Denis, salutare, Diana, salutare, DJ Little. Băi, o melodie foarte frumoasă, ritmată. Asta merită să intre în playlist-ul Europa FM. Marius din Valea Doctanei.
0: Ciao, Marius. Hai, vă
3: mulțumesc mult.
2: La cât de mult dansăm în fiecare vineri cu DJ Little, nici nu ne așteptam la altceva decât să ducem vibe-ul nostru și în alte țări. Românii știu să se distreze.

0: Mi-a intrat în cap.
1: Asta, eu am o reclamație pentru DJ Little. Oh. Ca DJ, cred că e bine să ai un spectru cât mai larg și, și la petrecerea de dimineață, cât și melodia asta e, se duce mult în latino. Mi-ar fi plăcut ceva mai altfel, dar nu, dacă lumea acceptă, accept și eu. Ce-o problemă? Cristi din Brașov.
0: Măi, Cristi, tu ești căsătorit că nu-ți place latino. Ia să vedem de ce nu-ți place latino.
2: Aurel din Italia.
3: Salut, Litele! Ești mai tare ca Viagra. Ridici tot ce mișcă cu piețele tale. Bravo, bravo, bravo. Aurel Italia.
0: Vai, vai, vin atât de multe mesaje că nu e timp de preascultare. Da,
2: n-ai cum, totul e live aici la noi. George.
3: Bravo, maestre. Ține-o tot așa.
4: Sărmâna.
3: Capul sus, degete în butoane și bagă la platane, că e meserie melodia.
0: Băi, da, ce inspirat.
3: George din Buzău, vă îmbrățișez pe toți.
2: Ciao, George.
3: Succes în continuare.
2: Degete în platane, bagă la butoane. Tare. Ai putea face o melodie.
5: Știi, da.
0: Adică da,
2: ei,
0: da.
2: E asta, textul ăsta, găsești tu cine
5: deja
2: să-l zică,
5: da.
2: Da, și ar putea ieși, știi?
0: Felicitări, merge până la sânge, te pune în mișcare tare de tot.
2: Băi,
0: bravo.
2: Bravo, Litole.
5: Mulțumesc.
2: Îți mulțumim pentru
0: vizită. Deci chiar ne
2: vizită.
0: Place, tu știi că noi suntem foarte sinceri și suntem ca o familie. Și am spune dacă ceva nu ne-ar plăcea, că ne-ai întrebat nu pe bune, pe bune ne place.
2: N-ai fi ajuns la noi în emisiune, adică...
0: La noi se intră foarte greu și... Trebuie să fii talentat, înțelegi?
2: Da, ți-aș fi dat de înțeles, știi? Adică te amânam până când te prindeai tu, știi?
0: Și următoarea piesă o va scoate cu vocea mea așa azi. Așa că să vă pregătiți, da? A rămas înregistrat. Nu mă mai, că tu ești ocupată, domnul, sunt ocupată, vreau să fac cu tine o piesă, da? Pentru vara asta.
2: Vezi că vrea să o chem și la deșteptare, ai grijă cu ea.
0: E, na, și ce?
2: Știi
0: frații
2: cum?
0: Mei vin peste voi, ce credeți?
2: DJ Little, mulțumim pentru vizită.
5: Eu mulțumesc. Chiar nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam.
0: O găsim, nu? Pe YouTube ai făcut și clip, ceva?
5: Da. Are și un mic clip pe YouTube.
0: Așa?
5: Pe toate platformele.
0: Mai zi-ne o dată cum să o caute lumea.
5: Păi DJ Little
2: asta la Sangre
5: sau DJ Little Europa FM.
2: Bravo.
5: Găsiți acolo, acolo găsiți pe YouTube și mixurile de vineri.
0: Bun.
2: Foarte bune.
0: Deci puteți să vă unduiți liniștiți.
5: Mulțumesc.
0: Hai să vină vara.
2: După scurtă pauză. Este de anii 90, Jennifer Page, Crush, în câteva momente.

0: Date a lui DJ care a anticipat momentul revenirii la lucrurile cu adevărat serioase care ni se pot întâmpla. Și odată ce săptămâna trecută am reiterat problema cu...
1: Te-ai explodat capul 3 ore de...
0: Porumbei, da, m-am săturat de politică. De atunci mie mi-apar fel de fel de articole și sunt tot felul de oameni bine intenționați care îmi transmit sfaturi cum aș putea să rezolv problema cu porumbeii de la bloc care mintinează pervazul.
1: Nu se poate.
0: Și geamul. Cei mai mulți îmi recomandă țepușele alea pe care le vedem pe anumite obiective turistice. Numai că, încă o dată, problema nu este cu pervazul meu, adică ei nu se așează pe pervazul meu. Ei murdăresc pervazul de mai sus. Deci ar trebui ca vecinii mei, care îi și hrănesc,
1: du-te și la vecini,
0: să-și instaleze aceste țepușe, ceea ce cred că este la fel de puțin probabil ca o alianță USR-AUR. Îmi permite.
2: Ascultă Deșteptarea cu Adi Luca și Luca Pastia la Europa FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează

0: prețuri Dr. Max.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3 lei și 19 bani bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1 leu 50 și nouă legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
8: Tania Turtureanu cântă în premieră la Sala Palatului pe 8 mai. Vino să te bucuri de o seară dedicată emoției și sincerității, în care artista își invită publicul să-i asculte povestea de dragoste. Tania Turtureanu, Sala Palatului 8 mai. Un eveniment Best Music Concert. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet. Eveniment recomandat de Europa FM.
9: Festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, 16 și 17 mai la Ateneul Român, organizat de Fundația Humanitas, cu Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerilor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liceanu. Trei conferințe despre inteligența artificială și impactul ei asupra vieții noastre prin prisma neuroștiințelor, filozofiei, tehnologiei și diplomației digitale. Despre lumea în care trăim, între 16 și 17 mai, la Ateneul Român. Bilete pe eventbook.ro. Recomandat de Europa FM.
10: Revenim cu muzica în ritmul tău. Europa FM.

0: Weekend împreună cu Ariana Grande, Save Your Tears. 17:39 de minute. E bine să știți, dacă mergeți la munte zilele următoare, circulația rutieră pe drumul național 67C Transalpina, între localitățile Novaci și Rânca, va fi închisă în zilele de 8 și 9 mai 2026, între anumite intervale orare. Ce spun cei de la Centrul Infotrafic? Măsura a fost luată pentru că va avea loc acolo o competiție de automobilism sportiv. Așadar, Transalpina, pe tronsonul kilometric 16-22, între localitățile Novaci și Rânca, acolo circulația va fi închisă. Concret, vineri, între 8 și 13.30, apoi între 14.30 și 19, în intervalul orar 13.30-14.30, circulația va fi permisă între localitățile Novaci și Rânca. Sâmbătă, de asemenea, circulația pe același tronson închisă între 8 dimineața și 12.30, apoi de la 13.30 la 19. În intervalul 12.30-13.30, de asemenea, circulația va fi permisă, deci, practic, pentru o oră.
1: Europa FM.

0: Diana și Denis la Europa FM. Cauți pe internet? Sun un prieten? Întrebi un coleg? Începi să dai singur răspunsul? 6 secunde de inspirație și câștigi 1000 de euro pentru ce știi. Money. Dublu sau nimic. În fiecare dimineață, în deșteptarea la Europa FM. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Înscrie-te acum pe europafm.ro.
1: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
5: Orange e aici.
6: Carmangeria Selgros te pregătește de grătar. Hai să iei cârnăciori de porc proaspeți la 18,69 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
7: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
8: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru

0: frumos și recreativ. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
1: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
2: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
3: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
2: Super, așa rămâne.
4: Pe OLX piesa auto, găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
6: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuși crocante, cireș aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
7: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus, nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel, vacanța ta premium de pe litoral.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Înapoi la muzică.
9: Acum.
10: Hai să dăm mai tare.
11: Muzica revine în forță.
10: Îmi intru în ritm.
8: Europa FM.

0: piesa asta.
1: Deci,
0: varianta originală a fost lansată în perioada discurilor de vinil pe anii 80, 81, 82, pe atunci, cred, dacă mi-aduc aminte. Iar asta este un remix pe care l-am descoperit acum vreo 2 ani de zile. Ți-aduce aminte, Alexandra, că l-am avut noi la hitul cu prioritate. Da.
1: Să-l trec eu la mai bun decât originalul.
0: Ai văzut?
1: Uite cum mai sare cât un remix, cât un original.
2: Au sărit toate lucrurile în aer aici, și birou, și microfoanele, și pieptarul, și tot.
1: Dar zici că e atmosferă de fi vineri aici la voi.
0: Exact.
1: Da, eu voiam un warm-up pe cuvântul meu, deci numai bine înainte de, mă rog, avem Piața Victoriei între.
0: Absolut, Sebastian Zacman cu noi.
1: Și după o luăm iarăși razna de la 19.
2: E party.
1: Cu party, da, piesele voastre de stare de bine. Uite cum e asta lui Denis. E de vară direct. Deci bine să te urci în mașină, să te pui pe motor
0: și să
2: te uiți câtă motorină ai.
1: Acolo nu, că acolo s-ar putea să te întristezi un pic. Important este că încercăm să aducem starea aia de bine prin muzică, că e vorba de Drum cu Prioritate sau Starea de Bine de Seară. Și asta o să facem și de la ora 19, cum
0: și
1: facem
0: practic
1: în fiecare
0: joi. Le cer oamenilor cântecele de stare de bine,
1: de
0: nu?
1: De vară mă gândeam direct. Păi 31 de grade arată în bordul mașinii.
2: Am dat drumul la Papagal, după câte vezi, am luat și papagali cu mine.
0: Ea este foarte
2: Mexic,
0: colorată astăzi. Da, asta vreau să spună. Poate postezi tu ceva cu ea.
2: Am postat deja, să știți, pe Radio deja. Europa FM găsiți postarea cu mine, cu Denis Cilinaru și cu Alexandra Gavrilă.
1: Deci tu ești deja direct din Mexic, pe cuvântul meu.
2: Am ajuns să port papagalii și cu mine.
0: Senzația este că se pregătește să ducă la vreo școală de samba. Am eu impresia, știi?
2: Mă pregătesc să merg în parc cu copilul, dar zi-o cum vrei.
1: Da, cine știe cum
0: cu samba că e bine,
1: cum sare samba pe acolo, pe la parc. Da, da. Bine, păi vă aștept de seară cu piesele voastre de stare de bine, să fie de vară, de petrecere. Imaginați-vă că sunteți pe plajă la apus. Nu suntem, dar am putea să fim. Și ce v-ar plăcea vouă să ascultați acolo? Asta e una dintre piesele

0: lungul. Exact.
1: Gata, drumul cu prioritate se întoarce și mâine de la 14:30.
2: Sperăm, sperăm cu DN-ul, vedem cum face.
1: Da, da, da.
0: Ia, întârzia la emisiune. No,
1: exact. E traumatizat de că întârzia la emisiune.
2: Nu de alta, dar mă ascultă mama și mă ceartă.
0: Mama, așa fac mamele, deci eu iertați-o.
2: De ce e Denis singur?
1: Jurnalul de seară imediat. Toate bune.
2: Pa, pa, pa.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu!

0: Pui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergente de rufe Ariel, Mountain Spring sau Color 33 de capsule la doar 39,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
9: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm Asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
10: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: La noi, la mare, e mai frumos ca oriunde, iar mai e luna în care îți planifici vacanța de 5 stele. În mai, Grup Carmen vine și cu mai multe oferte speciale și mai multă grijă pentru oameni, mai multă responsabilitate, mai multe servicii de 5 stele, Hotel Carmen Internațional, Carmen Azuro, Carmen Tower, Carmen Venus. Nicăieri nu e mai frumos. Grup Carmen Hotel. Vacanța ta premium de pe litoral.

0: Europa FM, este ora 18. Mihai Bucureșteanu vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bună seara, bine ai venit!
1: Bună seara, bine v-am regăsit la jurnal! Precizări de la Organizația Mondială a Sănătății privind vasul de croazieră focal de hantavirus. Virusul nu se transmite ușor.
2: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Cine va guverna România? PNL și USR invită PSD să preia guvernarea, în timp ce socialdemocrații încă speră că vor convinge tabăra anti-Bolojan din PNL.
3: Eu vă spun că în acest moment Partidul Social Democrat, dacă merge la guvernare, nu merge într-un guvern minoritar.
1: Euro s-a stabilizat la 5 lei și 26 de bani. Ce spun reprezentanții BNR?
4: În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil la ambele direcții.
1: Aproape 3 sferturi dintre angajații români pică testul de securitate cibernetică, arată un studiu recent pe larg imediat la jurnal. De săptămâna viitoare, rezerviștii din județele Alba și Hunedoara sunt convocați la un exercițiu de verificare a pregătirii pentru apărare.
5: Ceea ce ne propunem noi cu ocazia acestor exerciții este doar această minimă evaluare și instruirea lor.
1: Și datele meteo pe scurt, la noapte vor fi posibile averse în aproape toată țara, izolat vor fi descărcări electrice, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, averse slabe sunt posibile la noapte și în București, 12 grade minima.
6: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
1: Precizări de la Organizația Mondială a Sănătății privind focarul de hantavirus de pe nava de croazieră care se îndreaptă spre insulele Canare. Este vorba de un focar de mici dimensiuni într-o zonă restrânsă și virusul nu se răspândește în același mod ca SARS-CoV-2, ci mai degrabă prin contact strâns și intim, transmit reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății. Între timp, la Amsterdam a fost internată o femeie cu simptome de hantavirus. Aceasta este însoțitoare de zbor la compania KLM și ar fi intrat în contact cu o pasageră a navei de croazieră. Vine cu amănuntea Năstanciu.
7: Ministerul Sănătății din Olanda a confirmat că o cetățeană olandeză a fost internată la Amsterdam și urmează să fie testată pentru a se stabili dacă este infectată cu hantavirus. Femeia este însoțitoare de zbor la compania KLM și ar fi intrat în contact cu o pasageră care s-a îmbolnăvit grav după ce a călătorit la bordul vasului de croazieră Hondius. Pasagera se afla la Johannesburg și voia să călătorească spre Amsterdam, însă echipajul KLM nu i-a permis să continue călătoria din cauza stării de sănătate. Femeia a murit ulterior. Este vorba despre soția din cuplul de cetățeni olandezi afectați de focar. Soțul ei a murit de asemenea pe vas pe 11 aprilie. Între timp, autoritățile sanitare din mai multe țări încearcă să afle unde se află pasagerii care au coborât de pe navă înainte ca focarul să fie confirmat. Guvernul olandez spune că 40 de persoane au coborât pe insula Sfânta Elena în timpul escalei făcute înainte de sosirea navei în largul Capului Verde. În afară de cele 3 decese deja confirmate, cuplul de cetățeni olandezi și un cetățean german, Organizația Mondială a Sănătății investighează alte 8 cazuri suspecte. Infecția de hantavirus se transmite de la animale la oameni, în principal prin expunerea la excrementele rozătoarelor infectate. Există posibilitatea ca pe vasul de croazieră să existe o variantă care să permită transmiterea de la om la om. Nava, cu 150 de persoane la bord, se îndreaptă spre insulele Canare și este așteptată duminică în portul Tenerife.
1: Revenim la conferința de presă de la Organizația Mondială a Sănătății. O ascultăm pe Maria Van Kerkhove, este expert epidemiolog.
8: Ceea ce știm este că virusul în epidemiile anterioare a prezentat cazuri de transmitere de la persoană la persoană, în special prin contact apropiat.
1: Aceasta mai spune că în prezent nu există alte cazuri simptomatice la bordul navei.
8: Au fost rugați să poarte măști dacă părăsesc cabina. Le recomandăm tuturor să poarte echipamente de siguranță la bordul navei.
1: Directorul Organizației Mondiale a Sănătății a venit cu precizări privind originea acestui focar de hantavirus. Primele două persoane infectate, un cuplu de olandezi, au călătorit prin Argentina, Chile și Uruguay, unde erau zone cu rozătoare purtătoare de virus. Ar putea apărea și alte cazuri, având în vedere perioada de incubație mai lungă.
2: The first case was in a man who developed symptoms.
9: Primul caz a fost al unui bărbat care a dezvoltat simptome pe 6 aprilie și a murit pe 11 aprilie. Soția sa a murit pe 26 aprilie în Johannesburg, având în vedere perioada de incubație a virusului, care poate dura până la 6 săptămâni, este posibil să mai apară cazuri.
6: Europa FM. Știrile care contează.
1: Poftiți la guvernare, tabăra Probolojan din PNL și liderii USR invită Partidul Social Democrat să preia guvernarea, însă conducerea PSD are alte gânduri. Curtează tabăra anti-Bolojan din PNL și propune refacerea coaliției cu PNL și UDMR, coaliție pe care tocmai a destrămat-o. De altfel, Sorin Grindeanu nu demisionează nici acum din funcția de președinte al Camerei Deputaților și nici nu se declară foarte interesat să fie premier. Iorgu Iamși.
9: Socialdemocrații sunt invitați să guverneze dacă tot au dărâmat cabinetul Bolojan.
10: L-ați dat jos pe Bolojan pesediștilor? Olguțo, Sorine, Marcele. A fost frumoasă petrecerea. V-ați distrat când ați dat fol la țară? Și acum ce faceți?
9: Cu ironie, senatoarea USR din Ilfov, Sintia Păun, le recomandă șefilor PSD să facă guvern cu AUR, partidul frate din Parlament.
10: Sunt 281 de parlamentari care și mâine ar vota pentru guvernul Călin Georgescu. Da, da, cabinetul Călin Georgescu, susținut de PSD, cu programul de țară, apă, cal, hrană, cu metrie. Abia aș aștepta să-l văd pe Sorin Grindeanu, ministrul la economie, gestionând industria calului.
9: Din mai mari PSD au provocat consternare când au declarat că, deși au răsturnat guvernul, nu au o soluție și îi roagă pe liberali să nu plece de la Palatul Victoria. Liderul PSD într-un interviu pentru Gândul.
11: Eu n-am înțeles din discuția noastră de până acum care ar fi soluția rapidă a PSD-ului.
12: Cea care ar duce la o refacere, să spunem, așa cum v-am spus mai devreme.
11: Păi ei nu vor. Vreți să fiți premier?
12: A, nu așa se pune problema. E o chestiune care...
11: V-ați asuma să fiți premier?
12: Dincolo de persoane, eu vă spun că în acest moment Partidul Social Democrat, dacă merge la guvernare, nu merge într-un guvern minoritar.
9: Unii liberali din tabăra Probolojan, dar și o parte a opoziției din Parlament, se întreabă retoric cum au ajuns Grindeanu, Claudiu Manda, numărul 2 în PSD, și Olguța Vasilescu să se joace cu soarta unei țări. Între recentele declarații ale Olguței Vasilescu, scoasă la înaintare să îndulcească relațiile cu liberalii după răsturnarea cabinetului Bolojan, amintim.
13: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei.
1: Prima reacție din partea reprezentanților BNR după recordurile istorice pentru euro, răspunsurile pentru liniștirea piețelor sunt în altă parte, spune purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. Pe fondul căderii guvernului Bolojan, leul s-a depreciat timp de 5 zile la rând, iar moneda europeană a atins valor record. Astăzi euro s-a stabilizat la 5 lei și 26 de bani. Întrebat de jurnaliști dacă există posibilitatea ca euro să ajungă la 6 lei, Dan Suciu a spus că BNR nu poate avansa cifre.
14: E o perioadă de instabilitate, ea se simte pe piețe, e o perioadă tulbure, sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil la ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situație prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar trebuie să înțelegem că răspunsurile sunt în altă parte. Noi nu avansăm cifre, nici niveluri, trebuie să găsim un optim pentru situația dată.
1: România ar putea rămâne fără energie electrică nucleară pentru aproape 3 săptămâni. Una dintre unitățile de la Cernavodă, cea care a fost oprită în urma unei avarii, va fi repornită mai târziu decât se estima. Și în același timp, unitatea 1 va fi deconectată de la Sistemul Național pe 10 mai pentru lucrări programate de mentenanță. Marta Strâmbeanu.
15: În seara zilei de 4 mai, unitatea 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea în urma apariției unei probleme la un transformator în partea clasică a centralei. Acesta va fi înlocuit, iar unitatea 2 a centralei nucleare va fi repornită mai târziu decât se estima. Nuclear Electrica nu precizează însă când se va întâmpla acest lucru. Totodată, de pe 10 mai, reactorul 1 va fi deconectat de la rețeaua națională pentru lucrări de mentenanță. Publicația economica.net notează că astfel România ar putea rămâne fără energie nucleară pentru aproape 3 săptămâni. Așadar, din sistemul energetic național ar putea lipsi aproape 1400 de megawați.
6: Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM.
1: De săptămâna viitoare, rezerviștii din județele Alba și Hunedoara sunt convocați la un exercițiu de verificare a pregătirii pentru apărare. Exercițiul are loc între 11 și 15 mai. Vor participa cei care au făcut armata și acum sunt în rezervă, dar și voluntarii. Directorul exercițiului MOBEX, Mihai Bălțătescu, a explicat că rezerviștii au masă asigurată și cheltuielile de transport decontate de stat.
5: Este doar o evaluare minimă a unui grad de pregătire pentru apărare. Iau contactul cu tehnica intrată în dotare, desfășoară o ședință de trage cu armamentul de infanterie, este obligatorie pentru orice militar. Ceea ce ne propunem noi cu ocazia acestor exerciții este doar această minimă evaluare și instruirea lor, dacă vreți, o reamintire a deprinderilor pe care aceștia posibil să le fi uitat. Toți care participă la secvența de instruire vor primi o masă caldă, vor avea parte de sprijin medical și psihologic pe toată durata exercițiului. Înainte de a intra pe flux, vor fi evaluați din punct de vedere medical și psihologic. De asemenea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport cei care domiciliază în afara organizoanei de dislocare a unității pe care aceștia o încadrează.
1: Cei care participă la exercițiul organizat de Ministerul Apărării au primit acasă cereri de chemare la unitate și riscă amenzi între 400 și 1200 de lei dacă nu se prezintă.
5: După exercițiu se ia fiecare caz, să identifică exact problema sau care a fost situația, de ce nu s-a putut prezenta. Aici sunt mai multe situații. Sunt când a luat la cunoștință, când nu a luat la cunoștință sau a fost înmânat un de chemare. Dacă ar fi să fie rea intenție pe timp de pace, ar fi amendă. Dacă ar fi pe timp de mobilizare, ar fi infracțiune. Amenda e o sumă destul de consistentă, câteva mii de lei, dar nu ăsta e scopul nostru. Sancțiunile pe care le-am dat au fost foarte puține și, în general, am mers ori pe ideea avertismentului. Adică, efectiv, s-a stat de vorbă cu persoana și s-a vrut să înțeleagă care a fost situația.
1: Operațiune Interpol în 90 de țări, inclusiv în România, a vizat rețele criminale care profitau de cererea de medicamente pe internet și distribuiau medicamente neomologate sau contrafăcute. O ascultăm pe Lucia Ciocârlie Harancuș.
16: Operațiunea Pangea 18 s-a desfășurat în luna martie pe toate continentele și a vizat rețele infracționale ce distribuiau produse medicale neaprobate sau contrafăcute, sedative, analgezice, antibiotice sau produse pentru slăbit. Se vindeau inclusiv medicamente antiparazitare, în special vermifuge, autorizate doar în medicina veterinară, care erau prezentate drept tratamente alternative contra cancerului, precizează Interpol. Infractorii ținteau persoane care căutau tratamente rapide, pe care le abordau apoi online. Bilanțul operațiunii: au fost închise 5700 de site-uri și pagini de social media, au fost confiscate 6,4 milioane de produse farmaceutice neaprobate și contrafăcute, în valoare de peste 15 milioane de dolari, și s-au deschis aproape 400 de anchete. Autoritățile române, Poliția Vama și Agenția Națională a Medicamentului au monitorizat fluxurile poștale și platformele de comerț electronic.
1: Aproape trei sferturi dintre angajații români pică testul de securitate cibernetică. Mulți transferă documente de serviciu prin aplicații personale, arată datele unui studiu recent. Vine cu amănunte Andrei Ștefan.
17: Peste 40% dintre angajați combină dispozitive și conturi personale cu cele de la firmă, iar aproape 70% transferă documente de serviciu prin aplicații personale, arată studiul Cyber Literacy Audit 2026. Deși peste 90% dintre angajați spun că există măsuri active de securitate în organizația lor, aproape jumătate dintre manageri recunosc faptul că acționează abia după producerea unui incident. Liderii și managerii care au cel mai ridicat nivel de acces la date sensibile sunt și cei care ignoră cel mai frecvent protocoalele de siguranță pentru a câștiga timp, introduc documente interne în instrumente AI neautorizate sau instalează programe neautorizate pe laptopul de firmă. Studiul a fost realizat de agenția de cercetare de piață MCOR pe 1000 de angajați din companiile românești. Marja de eroare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%.
1: Jurnalul de seară a ajuns la final, urmează Piața Victoriei cu Sebastian Zachman, iar de la ora 19 Alexandra vă așteaptă în Stare de Bine.
18: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
19: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
18: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
20: Spune bună din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
21: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
22: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
23: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
24: Ia de la Delaco!
25: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
26: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
27: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
28: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
29: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
30: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
31: Orange e aici.
32: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
33: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
34: Pâinea Boromir e făcută ca odinioară, cu maia naturală, fără conservanți, albă, neagră, cu secară sau integrală, coaptă cu grijă din ingrediente curate. Pâinea Boromir, din respect pentru tradiție, din grijă pentru tine.
35: De mii de ani, natura a fost refugiul nostru. Între 4 și 17 mai, Terme București te invită la Herbarium Festival, cel mai mare festival din lume dedicat terapiilor cu plante. 14 zile de relaxare profundă. Te așteaptă 92 de specialiști din 26 de țări, peste 800 de ritualuri în saună cu plante proaspete și zona de expo cu produse de îngrijire naturale. Detalii și bilete pe terme.ro sau în aplicația Mai Terme.
36: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
37: Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
38: Bun găsit la o ediție specială din Parlamentul European. Cum se vede de la Strasburg, asocierea dintre PSD și AUR. Gata, s-a terminat cu frica de extremiști? Ce alege USR între Nicușor Dan și Ilie Bolojan? Răspunde unul dintre politicienii care au triplu rol, consilier al președintelui, susținător al premierului și europarlamentar. Vlad Voiculescu, bine ați venit, domnule Voiculescu.
0: Bine v-am găsit.
38: De ce am ajuns în această criză? Care a fost momentul care i-a făcut pe cei de la PSD să spună nu mai putem să continuăm cu Ilie Bolojan?
0: Nu, cred că a fost un moment. Cred că a fost mai degrabă un proces și cred că sunt trei cauze. Una este cea constituțională, dacă vreți. Constituția noastră nu are ceea ce există în Constituția germană, și anume un constructives Misstrauensvotum. Asta înseamnă...
38: Sună foarte frumos.
0: Da, sună frumos că începe constructiv. Al doilea cuvânt nu e așa de frumos. E Misstrauen, care înseamnă neîncredere. Deci o moțiune de cenzură poate să fie făcută doar dacă există și o alternativă. Practic, Helmut Kohl așa a ajuns la putere, cu, cred că, cu 7 voturi în plus față de Helmut Schmidt, atunci când în Parlamentul, în Bundestag, au existat cu 7 voturi mai mult pentru un nou premier decât pentru cel vechi. Adică destule cât să-l dai jos pe cel vechi și să pui pe cel nou. Această prevedere există și în Slovenia, și în Belgia, și în Polonia, așa, și în Ungaria. Nu poți să dai un premier pur și simplu jos fără să ai responsabilitatea și de a pune unul nou.
38: La noi nu e așa. La noi mai întâi se construiește o majoritate care să dea jos guvernul, apoi o altă majoritate care să instaleze
0: o nouă putere. Și asta este una dintre cauze. Practic, cei care pot să... O majoritate care dă jos un premier, iată, mai ales acum, avem o majoritate formată pentru îl da jos pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului, dar o majoritate formată din PSD și AUR, e o majoritate matematică, ei amândoi spun că nu vor să formeze o majoritate pentru a pune un nou guvern. Nici Grindeanu nu vrea să-l pună pe George Simion premier, nici invers. Și de asemenea, electoratul lor este foarte diferit și nu-și dorește o colaborare. Asta este prima cauză. A doua cauză este, pur și simplu, am sărăcit. România a sărăcit. România a fost lăsată într-o situație economică extrem de vulnerabilă de guvernele Ciucă-Ciolacu. Dacă ne uităm la datoria externă, vedem că a crescut fabulos din 2022 până în 2025. Vedem că în 2022 plăteam 30 de miliarde dobândă pe an. Acum plătim 60 de miliarde. 60 de miliarde de lei dobândă pe an. Este enorm. Este pur și simplu enorm.
38: Și asta se întâmplă... Fost vreo 4-5 rânduri de alegeri.
0: Au fost multe alegeri și a fost o irresponsabilitate, o lipsă de responsabilitate cruntă din partea politicienilor care au fost atunci la putere, și anume pe PSD și cu PNL. Un pic un alt PNL decât ce vedem acum cu Ilie Bolojan.
38: Reformulez puțin, au fost mai degrabă campanii electorale, că asta de fapt
0: nu tot timpul
38: mănâncă din buget.
0: A fost o stabilitate pe care au promis-o, care s-a încheiat cu un super an electoral în 2024. Pentru care, da, s-a cheltuit foarte mult pentru mituirea electoratului. Dar vedem, deci, că bugetul României a sărăcit și vedem că nu a mai fost destul pentru a îndestula toate gurile. Cred că se poate spune și asta că e una dintre... E o a doua cauză. O a treia cauză este că, din punctul meu de vedere, faptul că Ilie Bolojan cu Nicușor Dan premier au adus un nivel minim de caracter. Au adus un pic de caracter în persoana primului ministru și în felul în care funcționează guvernul. Ce am văzut în ultimii mulți ani este o lipsă de caracter, dacă vreți. Și nu vorbesc acum de caracterul unei persoane sau alteia, dar pur și simplu îți dai seama după cine este în fruntea unei instituții, mai ales în fruntea unui guvern, că unele lucruri chiar nu se pot face. În general, nu lucruri bune pentru... lucruri care nu sunt bune pentru cetățeni, o să fie oprite la un moment dat. Și dacă în fruntea guvernului ai pe cineva cu caracter, nu se poate întâmpla chiar orice. Și asta pare că a fost deranjant pentru unii domni de la PSD.
38: Urmează o guvernare PSD-AUR?
0: Asta nu putem să știm, dar ce vedem acum sunt declarațiile celor două partide și vedem de asemenea că președintele Nicușor Dan, ales acum un an de zile, pe 18 mai 2025, de 6 milioane de oameni, adică cam același număr de oameni care au votat cam aproape toate partidele, primele patru partide din Parlamentul României, de 6 milioane de oameni au spus că nu. au spus că ar trebui să fie o majoritate care să ducă lucrurile mai degrabă accelerat către Europa.
1: Majoritate pro-europeană, dar PSD este un partid pro-european din perspectiva
0: PSD
1: dumneavoastră?
0: PSD face parte dintr-un grup parlamentar aici la Bruxelles, Strasbourg, dintr-un grup parlamentar foarte pro-european. SND este un grup care ține de valorile europene.
1: Al doilea grup ca putere din Parlamentul
0: European. Al doilea grup ca putere de aici, din Parlamentul European. PSD în România este, are rădăcinile atât într-o parte pro-europeană, dacă vreți, a politicii și a electoratului, cât și în partea suveranistă, dacă ne uităm, sau anti-europeană sau retrogradă, și dacă ne uităm numai câțiva ani în urmă, OG13, același domn Grindeanu, dacă ne uităm la domnul Dragnea, dacă ne uităm la trecutul politic al doamnei Olguța Vasilescu alături de PRM-ul lui Vadim Tudor, este o rădăcină comună cu o mare parte din AUR de acum, o rădăcină anti-europeană, o rădăcină care spune că n-ar trebui să vină altcineva să se bage în treburile noastre, că politicienii ar trebui să fie stăpâni pe orașe, pe județe, să fie jupâni la ei acolo.
1: Și atunci, credeți că salvarea politică a României pe termen lung n-ar putea să vină tocmai de aici, să instalăm acum un guvern PSD-AUR, astfel încât să se dumirească toată lumea ce pot să facă aceste două partide împreună, și la următoarele alegeri din 2028-2030, curentul acesta pro-european, occidental, să revină în forță? Sau nu vi se pare o strategie potrivită?
0: Mie nu-mi plac jocurile în general și mi se pare că rolul oricărui politician este să fie responsabil. Atunci când îți asumi orice fel de responsabilitate ca parlamentar, europarlamentar, ministru, prim-ministru, președinte, cu atât mai mult, ai o responsabilitate pentru oameni. Nu ai responsabilitatea de a juca politic în primul rând, ci ai responsabilitatea de a te asigura că oamenilor le merge cât mai bine și că sunt protejați. Și subliniez asta, că sunt protejați. Problemele pe care le întâmpinăm în Europa și în lume, dar hai să ne uităm la Europa, sunt: 1. Suntem în stare să ne apărăm. 2. Suntem în stare să ne păstrăm competitivitatea, adică să ne păstrăm practic capacitatea de a produce bunăstare pentru proprii cetățeni, de a produce produse și servicii pe care, cu care să fim competitivi în lumea largă, și de aici decurg și problemele sau oportunitățile României. Nu suntem nici la nivel de la nivel geopolitic, dacă vreți, într-o situație de calm, și situația e mult mai rea decât acum un an, și acum un an era mult mai rea decât un an înainte și așa mai departe. Bugetari suntem la fundul sacului și dincolo de fundul sacului ne împrumutăm la peste 7% și ne împrumutăm mult. Deci dacă vorbiți cu orice finanțist, orice
1: specialist... Adică la o dobândă mare și într-o cantitate mare.
0: Da, într-o cantitate mare. România se împrumută mult, mult mai mult decât Ungaria, decât Bulgaria împreună. Se împrumută mai mult decât aproape toată Europa Centrală și de Est, dacă ne uităm la nevoile lunare de multe ori. După aceea se împrumută foarte scump. Noi ne împrumutăm la peste 7%. Bulgaria, dacă vreți, Polonia se împrumută la 5%, 5 și ceva la sută, Germania se împrumută la sub 3%. Asta înseamnă, asta este enorm, dacă faceți calculul, un procentual la 1 miliard de euro, este enorm. Lucrul ăsta nu rămâne fără rezultate. Lucrul ăsta înseamnă că dacă ești deja împrumutat la aproape 60%, la aproape 60% din PIB avem noi datoria, asta înseamnă că deja te cocoșează dobânda. Asta înseamnă că nu-ți poți permite să te joci nici politic, nici altfel cu propria țară. Spunea că Carmen Dumitrescu, spunea pe Facebook de curând, se joacă pe spatele nostru, se joacă pe spatele românilor și s-ar putea să rupă spatele.
1: Ce faceți dumneavoastră, USR, dacă PNL se leapădă de Ilie Bolojan?
0: Cred că întrebarea e nu ce face un partid sau altul, ci ce se întâmplă cu România. Și dacă...
1: Păi pune un nou guvern, un alt premier și merge mai departe această coaliție.
0: Pare foarte ușor să ne uităm la... Și cred că în viața noastră publică se vorbește foarte mult despre persoane, despre gestica unuia sau altuia, despre cum vorbește unul sau altul, despre cine se iubește sau se urăște cu altcineva. Cred că ne-ar ajuta pe toți să ne uităm la ce se întâmplă

0: merge către excese bugetare și către cumpărarea electoratului, am văzut unde ne-a adus. Deci dacă mă întrebați unde o să se plaseze USR, o să se plaseze întotdeauna pe partea responsabilă a lucrurilor. Am fost împotriva PSD și PNL, împotriva guvernelor Ciucă și Ciolacu, nu pentru că nu ne plăcea de persoanele respective, ci pur și simplu pentru că ceea ce făceau era profund greșit pentru România și au dus România aproape de dezastru, pe Bun. Marginea prăpastiei.
1: Și acum, dacă PNL spune nu mai vrem să continuăm cu Bolojan, vrem să punem noi un alt prim-ministru și să rămână aceeași majoritate parlamentară. PSD, PNL, USR, UDMR. Ce faceți în această situație? Mergeți
0: PNL
1: mai departe?
0: PNL are un președinte, cel cu care vorbim în acest moment este Ilie Bolojan, nu o să fac presupuneri despre altceva. Mi s-ar părea, în momentul acesta, mi s-ar părea că ce am văzut până în 2024 nu a fost bine. Și dacă ne uităm la cum au votat românii, cred că nu poate nimeni să conteste faptul că Nicușor Dan a câștigat având suportul doar al USR și el a venit târziu, dar suportul USR, n-a avut suportul PNL, n-a avut suportul PSD și totuși direcția pe care și-au dorit-o oamenii a fost nu numai pro-europeană, ci și un pic departe de ceea ce văzuseră din partea PSD, din partea PNL sau din partea celor două împreună, care l-au susținut pe Crin Antonescu.
1: Sunteți și consilierul președintelui Nicușor Dan. Ați discutat cu președintele despre această criză politică sau evitat subiectul?
0: No, sigur că am discutat. Da, vreau să fie foarte clar că nu sunt purtătorul de cuvânt al Cotroceniului sau al președintelui. Dumnealui comunică singur și, în general, ce pot să vă spun este că nu numai că Nicușor Dan este un om profund responsabil, profund responsabil în declarații, profund responsabil și se simte profund responsabil pentru ceea ce se întâmplă cu România.
1: Cum? Poziționându-se de partea PSD?
0: Când spun că nu s-a, președintele Nicușor Dan nu s-a poziționat niciodată de partea PSD. Președintele Nicușor Dan crede în aritmetică și spune și o repetă și are capacitatea să repete un lucru de multe ori atunci când crede în el, spune asta este aritmetica parlamentară din acest moment. Nu există majoritate în Parlamentul României
1: fără PSD.
0: Există majoritate cu AUR sau cu PSD. Nu există altfel o majoritate în Parlamentul României. Și aritmetica asta nu se schimbă în urma unui talk show la televizor sau unor declarații flamboiante. Deci aritmetica aia rămâne până la următoarele alegeri. Dacă alegerile anticipate sunt o soluție, eu nu cred că o să vedem în România alegeri anticipate prea curând.
1: Nu vor vota parlamentarii să-și piardă mandatul știind că e posibil să recâștige încă o funcție mai târziu.
0: Exact. Cu atât mai mult cei de la PSD.
1: Cu atât mai mult, exact.
0: În momentul ăsta nu stau deloc bine. Și asta este și una dintre îngrijorările lor. Deci dacă mă întrebați ce o să facă președintele Nicușor Dan mai departe, cu siguranță nu va uita de această aritmetică. Cu siguranță va rămâne un om care să se simte și vorbește ca un om responsabil pentru această țară.
1: Dar poziția aceasta de mediator pe care o încearcă președintele Nicușor Dan nu e deranjantă pentru dumneavoastră? Pentru că prin atitudinea echidistantă, sigur, așa cum îi cere și Constituția, pare că avantajează una dintre tabere. Nu poți să fii mediator când forțele sunt disproporționate. Ori în acest moment vedem aproape un întreg bloc politic format din PSD, PSD, AUR, o parte din PNL, UDMR și pe de cealaltă parte îl vedem pe premierul Ilie Bolojan, sigur, care mai are și susținerea dumneavoastră, dar aveți un procent foarte mic în Parlament.
0: USR nu are un procent foarte mic în Parlament. Diferența între PNL și USR în Parlament este de circa 2%.
1: Da, dar diferența dintre USR și PSD este de 10%.
0: Da. USR împreună cu PNL au mai mult decât PSD în Parlament. Cam asta este raportul. Dar întorcându-ne la atribuțiile constituționale ale președintelui, mediarea nu este o preferință personală, ci este un atribut constituțional. E ceea ce îi cere Constituția. Constituția, de asemenea, îi cere să medieze între stat și cetățeni. Ce pot să vă asigur e că președintele va avea întotdeauna va prioritiza întotdeauna interesul cetățenilor și nu există o preferință de niciun fel pentru PSD sau o construcție PSD-AUR. Știe foarte bine președintele și cine este PSD și cine a fost PSD. Nicușor Dan a fost

0: în stradă la, în ultimii 10 ani, vine din societatea civilă, nu a uitat lucrurile astea și știu că există multă nemulțumire față de, față de anumite poziționare ale, ale dumnealui, dar există, vă spun că e un om drept care va ține un, un drum drept.
1: Asta le spuneți și apropiaților care vă întreabă
0: exact,
1: ce gândește Nicușor Dan sau de unde schimbarea aceasta la Nicușor Dan?
0: Noi nu văd o schimbare la Nicușor Dan, văd o constanță și văd cum încearcă în continuare să urmeze o linie dreaptă cu compromisurile care sunt necesare în politică. Cu cât urci mai sus în politică, cu atât anumite compromisuri sunt necesare. Și nu vreau să justific un lucru sau altul, vă spun doar că niciunul dintre, niciuna dintre acțiunile sale nu vine din altceva decât un sentiment de responsabilitate pentru, pentru România.
1: Dar lăsați de înțeles că schimbarea lui Ilie Bolojan, să folosesc un termen mai blând, ar fi unul dintre compromisurile necesare, nu, astfel încât nu această coaliție să meargă mai departe și cu susținerea președintelui Nicușor
0: Dan. Nici gând. Ba din contră. Respectul declarat al președintelui pentru Ilie Bolojan, am asistat de mai multe ori la întâlniri între cei doi. Vă pot spune, garanta, că există nu numai în cadrul întâlnirilor, nu numai, în, nu numai declarativ, ci și în realitate. Sigur, nu poate să influențeze președintele sau USR-ul sau altcineva cum se poziționează PSD față de Ilie Bolojan sau față de alt actor politic. Nu poate să influențeze președintele sau USR că PSD cere demisia Dianei Buzoian sau contribuie la scandalurile pe care AUR le-a orchestrat alături de parte din PSD împotriva Oanei Țoiu câteodată sau împotriva lui Radu Miruță. Există interese politice și nu numai, care împing pe anumiți actori politici în direcții care nu sunt nici demne și nici nu duc către o stabilitate a României.
1: Liderul dumneavoastră de partid, domnul Dominic Friț, îmi spunea într-un interviu că USR este pregătit să treacă în opoziție dacă PNL rămâne lângă Ilie Bolojan și decide că aceasta e calea. Să mai bine să meargă în opoziție decât să fie în continuare cu PSD la guvernare.
0: Cred că ce a vrut să spună președintele USR este că USR nu se va ține de scaune, de vreun scaun ministerial, cu orice preț.
1: Că am mai văzut atitudinea asta și în 2021. Ați ieșit, mă rog, ați fost împinși de la guvernare mai degrabă de fostul președinte Klaus Iohannis, v-ați dus în opoziție, dar atunci ați aplaudat această decizie, vi s-a părut că e o mișcare corectă, care o să vă aducă un beneficiu mai târziu și cu toate astea, mai târziu, peste 3 ani, la primele alegeri, ați luat sub 10%.
0: Ce e interesant este că îmi spuneți asta mie, eu am fost dat afară de premierul Câțu. Asta este un lucru care nu s-a întâmplat niciodată din 90 până astăzi. Ca un ministru dintr-un partid al coaliției să fie dat afară de un premier de la alt partid din coaliție. Asta s-a întâmplat atunci prima dată și asta a fost prima rupere. A doua a fost când premierul Câțu practic a spus ori îmi semnează ministrul justiției exact ce vreau eu, PNDL, practic îmi semnează să îndatorez și mai tare țara și să cheltuim 50 de miliarde, să cheltuim și să spargem bugetul și noi am spus nu. Gândiți-vă acum nu la beneficiu USR, pentru că e mult mai ușor. Dumneavoastră sunteți analist politic, vă faceți treaba, analizați cum s-au poziționat partidele și dacă le-a folosit sau nu. Gândiți-vă dacă ceea ce a spus USR atunci a fost corect pentru țară. A fost corect să nu ne împrumutăm mai departe, să nu facem acel nou PNDL, să nu îndatorăm mai departe țara, cât că a fost corect.
1: Da, dar oamenii n-au perceput acest mesaj și v-au votat doar 9% la primele alegeri. Sigur,
0: percep,
1: a fost un context complicat.
0: Da, oamenii percep și ceea ce se uită și la ceea ce le arătați dumneavoastră și la ceea ce reușim noi să le arătăm. USR întotdeauna s-a poziționat responsabil și nu este fezabil. Acum, PSD s-a supărat pe Ilie Bolojan. De ce? Nici ei nu pot să spună exact. Poziția PSD de acum seamănă foarte mult cu poziția domnului premier Câțu. Dacă vă amintiți, când am fost eu dat afară, pur și simplu am venit într-o dimineață la serviciu și m-am trezit că mă uit la televizor și văd că voi fi demis, a explicat atunci, n-a comunicat suficient. Cam aberantă explicație pentru înlăturarea unui ministru din coaliția de guvernare. La fel de aberant este și ce spune PSD acum. PSD a fost întotdeauna în coaliție, au fost zeci de măsuri de reformă care au fost amânate sau anulate pentru că s-au opus PSD. PSD avea cea mai importantă voce din cadrul coaliției. Deci, acum PSD și spune, vine cu propagandă, dar nu spune clar, uite, vrem să-l dăm pe Ilie Bolojan jos pentru că s-a întâmplat asta în data de la ora de. E foarte diferit. Dar revenind, ceea ce s-a întâmplat în 2021 este că noi am luat o poziție corectă și, da, nu ne-a folosit electoral mai târziu. Și de asta, în momentul ăsta, nici gând, și s-au exprimat colegi de-ai mei că nu plecăm de la guvernare, nu mai știu nici dacă ne stropesc cu apă fiartă.
2: Da.
0: Dar nu plecăm de la guvernare de bunăvoie, dar nici nu o să ne agățăm de scaune ca să avem un post sau altul. Vă spun, nu e vreo binecuvântare să fii ministru, secretar de stat în acest moment. Ca secretar de stat, tocmai vorbeam cu o colegă ceva mai devreme, salariul de secretar de stat este 9700 de lei, ai o responsabilitate enormă, semnezi pe sute de milioane de euro, de multe ori, pentru 9700 de lei și ai câți oameni crezi că poți să aduci cu tine în echipa care să te ajute să treci prin ceea ce semnezi?
2: 3, 4?
0: 1. Deci ca secretar de stat ai în acest moment un consilier. Am avut și noi probleme și nu se vorbește despre asta, dar vă spun, partidele au probleme și noi am avut probleme să aducem oameni din sectorul privat, dacă vreți, care să meargă secretar de stat și să-și asume responsabilități. Nu e vreo binecuvântare și pentru mulți devine o binecuvântare pentru că se duc acolo la furat. Oameni cinstiți care să meargă nu la furat, ci la făcut treabă, nu e ceva ce să-ți dorești neapărat.
2: Deci, ca să concluzionăm,
0: responsabilitate pentru țară.
2: Nu vă țineți cu dinții de fotoliile de miniștri, dar nici nu excludeți o trecere în opoziție alături de Bolojan și PNL dacă liberalii decid să se desprindă, poate odată pentru totdeauna, de Partidul Social Democrat, corect?
0: Aproximativ. Aș reformula. Deciziile USR se iau în USR, nu depind nici de Ilie Bolojan, nici de PNL, dar am vrea ca PNL să rămână alături de Ilie Bolojan și Ilie Bolojan alături de PNL. Asta cred că ar fi important pentru democrația românească, să ai nu un partid liberal care este în genunchi lângă PSD, ci mai degrabă un partid liberal care stă pe propriile picioare și care își ia propriile decizii, la fel cum și USR își va lua în continuare propriile decizii.
2: Vă doriți un pol de dreapta pentru alegerile parlamentare din 2028?
0: De ceva vreme pe mine mă deranjează un pic ștampilele în general și ștampila asta de dreapta sau de stânga. PSD pe multe lucruri este un partid de dreapta, nu ține cu săracii, liderii lui nu sunt săraci, sunt cei mai bogați. PNL a luat foarte multe măsuri care sunt au fost extrem de populiste când a fost la guvernare alături de PSD. Nu e un partid care să țină cu sau n-a fost un partid care să țină cu antreprenori, care să-și vadă de politici de dreapta sănătoase care să facă economia mai competitivă. Deci permiteți-mi să încerc, eu cel puțin în discursul meu, să nu mai țin, să mă refer la oamenii care își doresc să însănătoșească statul român și să facă instituțiile să funcționeze mai degrabă decât stânga-dreapta. Pe măsuri politice anume putem să vorbim unde suntem noi. Noi am vrea să stăm lângă oameni responsabili și cinstiți care vor să facă din statul român mai puțin o vacă de mulți și mai mult o administrație funcțională pentru toți românii, în mod egal, fără speciali.
2: Vorbeați de deciziile majore pe care trebuie să le ia fie un ministru, fie un secretar de stat, care implică bani foarte mulți. Și aici dumneavoastră vorbiți și din experiență, probabil, celebrul dosar Pfizer, unde e o miză de 600 de milioane de euro. Deci foarte, foarte mare. Cum a rămas cu această sumă? Trebuie să o plătim? trebuie să negociem cu Pfizer, mai e marjă de negociere și apoi vreau să ajungem și la discuția politică. Mm-hmm. Cine sunt responsabili din perspectiva dumneavoastră?
0: Mm-hmm. Aș începe cu trei lucruri, pentru că sunt trei momente distincte și o să răspund, dacă vreți, și la întrebarea dumneavoastră despre responsabilități. M-ați văzut că zâmbind, poate, când ați pronunțat Pfizer, e un zâmbet amar. Pentru că e unul dintre, pentru mine personal, e în continuare greu de înghițit că există un dosar care m-a mânjit public pe chestiunea asta.
2: Un dosar făcut de domnul Voineac. Domnul Voineac, care a fost numit de președintele Nicușor Dan, pe care îl consiliați, la parchetul general. Sigur, nu în fruntea parchetului general, ci ca adjunct. N-ați avut niciun cuvânt de spus la discuțiile cu președintele Nicușor,
0: permiteți-mi, da? Să nu mă pronunț pe asta, dar
2: unde vă e curajul, domnule Voiculescu? Dumneavoastră erați un tip care vorbea liber.
0: Vorbesc foarte liber. Vă spun ce pot să spun despre dosar și mai ales despre toată povestea asta care ține de vaccinare. Și au fost trei momente importante în vaccinare. Unul, achiziția de vaccinuri, care o spun foarte clar, am spus-o de zeci sau de sute de ori public. Achiziția de vaccinuri s-a făcut de către premierul Câțu.
2: Dar dumneavoastră erați ministru al sănătății?
0: Eram ministru al sănătății, la fel cum dumneavoastră sunteți aici, dar dacă se întâmplă ceva în camera de alături, nu puteți fi ținut responsabil, chiar dacă sunteți jurnalist și sunteți la Strasbourg.
2: De acord, dar pentru unii oameni pare o inexactitate. Cum să fii ministru al sănătății și să nu semnezi tu pentru achiziția de vaccinuri, să fie responsabilitatea premierului, care n-avea nicio legătură cu domeniul sănătății, printre altele?
0: Aproape cu cuvintele astea am spus-o și eu în guvern, pe data de 10 martie și pe 18 martie 2021. Exact, aproape cu cuvintele astea, am spus cum se poate ca contractele să fie încheiate fără ca Ministerul Sănătății măcar să știe. Și repet, am cerut asta public, am cerut-o și lui Ilie Bolojan în privat, a cerut-o și președintele ca toate documentele să fie publice, ca să se vadă foarte clar că, unu, momentul achiziției a fost, toate deciziile au fost luate de contractare, au fost luate de premierul Câțu, nu există niciun document care să fie semnat de mine sau care să fi trecut pe la mine înainte de contractare. Din contră, veneau după și eu mă duceam cu un memorandum în guvern ca să spun, uite, domnule premier, ați cumpărat vaccinuri fără ca Ministerul Sănătății să știe, vă rugăm, spuneți-ne mai departe și dați și banii la Ministerul Sănătății dacă tot ați asumat o obligație din partea României și, culmea, pe bugetul Ministerului Sănătății. Deci, unul, au fost cumpărate de premier și au fost cumpărate pro rata. Asta înseamnă că fiecare țară din UE a primit același număr de vaccinuri raportat la populație. Al doilea, și era o situație de criză, deci...
2: În care nu puteai să ieși pe piața liberă să cumperi ca stat singur o cantitate de vaccin.
0: Deloc. Mai mult decât atât, Europa a cumpărat cele mai ieftine vaccinuri. Deci același vaccin de la Pfizer a fost cumpărat de Statele Unite cu, cred că, 8 sau 9 euro în plus de Statele Unite. Și de alte state, mult mai scump. Israel l-a cumpărat și mai scump. Punctul 2. Ce s-a întâmplat după? Câte s-au consumat? Câți oameni s-au vaccinat? Și asta este o discuție care ar trebui făcută la un moment dat. De ce românii s-au vaccinat atât de puțin? Sub 40%, pe când toată Europa a fost undeva la 60, 70, 80%. Țări din regiune, dacă vreți, Ungaria, Polonia, toate s-au vaccinat mult mai mult. Am avut în luna octombrie 2021, și nu știu dacă vă mai aduceți aminte, 22.000 de morți. Asta dacă ne uităm în ultimii 10 ani înainte. Știți, în fiecare lună octombrie, din 2010 până în 2021, cât vedem care este mortalitatea, dacă vreți, pe medie, și în plus față de asta am avut 22.000. Asta pentru că nu au fost vaccinați. Dacă ne uităm la de două, de trei ori mai mulți, incidența mai mare, mai mulți oameni diagnosticați cu COVID în Marea Britanie, de exemplu, și vedem numărul de morți de două, de trei, de patru, de cinci ori mai mic. Asta, diferența asta poate fi explicată în primul rând prin nivelul de vaccinare, care era foarte mic la noi, era pe la 30 ceva la sută atunci, și în al doilea rând, sigur, prin sistemul medical, dar mult mai mult prin nivelul de vaccinare. Foarte mulți nici nu mai ajungeau la spital. Dar românii s-au vaccinat foarte puțin, după care o parte din vaccinuri au putut fi revândute, în special de Ioana Mihăilă, care a făcut un efort considerabil.
2: Și domnul Rafila spune că a revândut o bună parte din vaccinuri în Republica Moldova.
0: Da, câteva milioane au putut fi revândute atunci. Domnul Rafila a făcut un efort în luna ianuarie-februarie, el prelând în luna noiembrie 2021, după care n-a mai făcut niciun efort. Dar și mai grav, punctul 3, și acum în 2023... Comisia Europeană vine și negociază numele tuturor statelor membre. Toată lumea a avut aceeași problemă. Toată lumea a cumpărat mai multe vaccinuri decât era necesar. Și atunci Comisia Europeană s-a dus și a negociat cu Pfizer și a venit cu câteva oferte foarte clare pe masă. Una era, reducem cu 30, aproape 40% numărul de doze. Semnați. A doua era, plătiți jumătate și închidem contractul. Plătiți 9,75 euro în loc de 19,5 și închidem contractul. A treia era, nu vreți să vă asumați niciuna dintre astelalte două, haideți să le reșalonăm pe următorii 4 ani. Oricare dintre aceste oferte ar fi luat România, pe oricare ar fi acceptat.
2: Era mai ieftină.
0: Nu mai ieftină.
2: Era pierderea dacă luam mai mică.
0: Dacă luam ultima, care înseamnă că nu reduceam cu nimic numărul de doze, ci numai le reeșalonam, câștigam vreo 150-200 de milioane de euro doar din dobândă. Pentru că, de ce? Ne-au dat în judecată 2023, după ce noi am fost singura țară care nu a răspuns,
2: Și Polonia.
0: Nu, Polonia și Ungaria au spus nu. Noi nu am răspuns. Deci, închipuiți-vă
2: așa că... Domnul Rafila spune că decizia era la domnul Ciucă și domnul Ciucă nu voia să-și asume. Mai avem un minut, deci...
0: Domnul Rafila avea un contract de implementat. Acum vine cu explicații că trebuia ordonanță de urgență, nu trebuia nicio ordonanță de urgență. Avea un contract de implementat. Dacă avea o problemă, trebuia să se ducă cu un memorandum în guvern sau cu o hotărâre de guvern sau cu ordonanță sau cu, sau cu o propunere de ordonanță de urgență. Nu s-a dus cu niciuna dintre toate celelalte, acum a dat vina pe Ciucă. Fapt este că România nu a răspuns și asta ne-a dus la undeva la 400 de milioane de euro, îi plătim din cauza asta. Deci o să plătim între 600 și 800 de milioane de euro, din care 3-400 de milioane îi plătim pentru că nu a răspuns. Deci astea sunt cele trei puncte esențiale. Unde sunt eu în toată povestea asta? Nu știu, pentru că
2: sunteți
0: pe mine
2: poți
0: să legi prezența mea doar la Ministerul Sănătății, de ceva ce în care Ministerul Sănătății nu a fost implicat în niciun fel, până la nivelul contractării, adică nivelul când ai făcut contractul, ți-ai asumat obligațiile. Și asta este foarte clar. Dar mai e un nivel pe care nu-l înțeleg. Dacă ne uităm la contractare, și e o chestiune politică, că PSD-ul aruncă către PNL, care era atunci, către Câțu, și au încercat și către mine, între timp nu prea le mai merge, ideea că a fost contractat prea mult. Unu, a fost contractat aceeași cantitate ca toate țările din UE. Doi, dacă atunci era o situație de criză, pe orice criteriu stabiliți, juridic, dacă vreți, era situație de urgență, nu știa nimeni încotro, vaccinurile erau ca niște Mercedes-uri pe care vi le-ar vinde dumneavoastră cu 7.000 de euro, probabil că faceți rău să cumpărați vreo două până mâine. Deci erau foarte ieftine și erau foarte la căutare. Asta era în 2021. În 2023 nu mai era nicio situație de urgență, toată lumea era liniștită, știam foarte clar că nu ne mai trebuie vaccinuri și totuși domnul Rafila nu citește contractul, nu citește ofertele, nu își asumă. Deci dacă mă întrebați cine este vinovat pentru cât o să aibă de plătit România, nu cred că vinovat este, dacă vreți, Câțu. Despre mine am spus, nu poți să fii vinovat dacă se întâmplă ceva în camera de lângă și tu nu știi. Chiar dacă se întâmplă cu rea credință, chiar dacă se întâmplă cu bună credință, dacă tu ești aici, nu ai cum să fii responsabil de asta. Dar nu cred că poți considera vinovat în primul rând pe cineva care a acționat cu bună credință, că nu cred că a luat Câțu vreun cent, într-o situație de criză, la fel ca toate celelalte state europene, versus cineva care a acționat într-un moment când nu mai era criză, altfel decât toate celelalte state europene, producând un prejudiciu de 3-400 de milioane de euro. Deci, vedeți diferența. Situație de criză, fără situație de criză, cu toate celelalte state europene, versus complet în contra celorlalte, altfel decât toate celelalte state europene.
2: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Voiculescu, pentru discuție și vă mai aștept aici. Acum ajuns la final, atât din Parlamentul European, rămâneți cu Alexandra Gavrila și Starea de Bine.
3: Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Tu ce carte scoți la plimbare azi?
3: Descarcă Voxa și alege din peste 200.000 de cărți audio și e-book-uri. Începi cu 7 zile gratuite, apoi continui cu doar 4,99 lei pe lună în primele două luni. Cu Voxa, lectura te însoțește oriunde ai fi.
4: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
5: Un vin bun face serile de grătar mai plăcute. La tine, la Selgros, ai vin Glamour 0,75 litri la 19,99 lei. Ofertă valabilă până în 14 mai, în limita stocului disponibil.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy. Ingrediente pe bune? Da. Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
9: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
10: Pufoși recreativi. Hai în magazine și caută la raft. Ia de la Delaco.
11: Gina, ne purtăm și noi?
12: Iubitule, eu nu schimb numărul.
11: Păi nu numărul, mașina.
12: Păi de ce să schimb mașina?
11: Ne purtăm la BYD.
12: Cu prețurile astea la benzină? Ești nebun?
11: Păi fii atentă. Cu un BYD Sea Lion 5DMI mergi 1000 de kilometri hibrid.
12: Cu o încărcare sau cum?
11: Cu încărcare, da.
12: Gata, m-ai convins. Ne purtăm la BYD. Dar conduc eu.
11: Evident. Păzesc eu ușa din dreapta.
13: Portează-te și tu la BYD Sea Lion 5DMI. De la 27.600 euro, TVA inclus.
14: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show NTIB, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show NTIB, 12-15 mai la Romexpo.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM, este ora 19. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile.
2: Tramvai deraiat în capitală, 4 persoane au fost duse la spital. România a început elaborarea unei strategii naționale antisărăcie. La noapte vor fi averse în cea mai mare parte a țării, potrivit ANM, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. Perii restrânse va fi ceață, mai ales în sud-est și în depresiuni. În capitală vor fi 13 grade, iar în a doua parte a nopții vor fi averse slabe. Un tramvai a deraiat în urmă cu puțin timp în sectorul 6 din capitală, în zona Valea Cascadelor. A fost rupt și un stâlp de electricitate. În tramvai se aflau 20 de călători, dintre care 6 au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, 4 dintre aceștia au fost transportați la spital, anunță ISU București-Ilfov. Circulația tramvaielor este oprită pe ambele sensuri de mers, iar traficul autovehiculelor este restricționat pe banda 1 a sensului de mers de pe bulevardele Iuliu Maniu și Timișoara. România a început elaborarea unei strategii naționale antisărăcie, fiind prima țară membră a Uniunii Europene care răspunde concret apelului european în acest sens, anunță ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Acesta spune că proiectul vizează toate instituțiile care au legătură cu politicile legate de combaterea sărăciei. În acest moment, unul din 5 români trăiește la limita sărăciei, iar 19% din populație nu sunt active pentru economie, a subliniat ministrul. Dragoș Pâslaru a enumerat principalele direcții în care se acționează la nivel european pentru combaterea sărăciei.
3: Trebuie să ieșim din paradigma actuală în care discutăm de persoane care se află în șomaj. Ce spune strategia europeană? Spune acum că ne uităm la o activare în sens mult mai larg, de la zona de intervenție timpurie până la modul în care lucrăm cu tinerii și apoi cu toate persoanele care trebuie să poată să aibă locuri de muncă, dar nu numai locuri de muncă, locuri de muncă bine plătite. Al doilea lucru e legat de locuire. Prevenirea excluziunii locative și a lipsei de adăpost presupune folosirea serviciilor integrate și extinderea locuințelor accesibile, pe care, de exemplu, tinerile cupluri se poate și le permită. Al treilea domeniu este întărirea garanției europene pentru copii, introducerea cardului european al garanției pentru copii și ideea aceasta a serviciilor integrate pe care să le avem pentru persoanele vulnerabile.
2: CFR Călători vrea să trimită la cursuri de igienă 40 de angajați de la vagoanele Bar Bistro. Este o obligație legală pentru că aceștia nu au voie să lucreze fără să fie specializați. În plus, ei trebuie să-și reînnoiască certificarea odată la 3 ani. Îl ascultăm pe Iorguianu și...
4: Serviciul de servire vagoane speciale are 40 de angajați care lucrează în alimentație publică, potrivit datelor platformei Club Feroviar. 33 de lucrători sunt în vagoanele Bar Bistro, 5 angajați la depozitul alimente și băuturi și alți 2 la bucătăria centrală. CFR Călători are în momentul de față doar 2 vagoane Bar Bistro modernizate, unul se află în reparații, însă până la jumătatea lunii mai, fiind afectat în special de rugină. Cele 2 vagoane circulă pe trenurile Intercity București-Arad. Un ordin al Ministrului Transporturilor din 2022 prevede că asigurarea serviciilor de alimentație publică este obligatorie la bordul trenurilor Intercity, numai că ordinul a fost încălcat ani în șir, notează publicația. Au fost introduse și vagoanele împărțite, jumătate vagon de clasa a doua, jumătate bar, în compunerea mai multor trenuri. Acestea ar trebui să circule pe rutele București-Constanța-Brașov și retur, București-Iași și retur, precum și între București-Brașov și retur.
2: Operațiunea Interpol în 90 de țări, inclusiv în România, au fost vizate rețele criminale care profitau de cererea de medicamente pe internet și distribuiau produse neomologate sau contrafăcute. 66 de grupuri infracționale au fost destructurate, iar 270 de persoane au fost arestate. Ne spune mai multe Andrei Ștefan.
5: Operațiunea Pangea 18 s-a desfășurat în luna martie pe toate continentele și a vizat rețele infracționale ce distribuiau produse medicale neaprobate sau contrafăcute, sedative, analgezice, antibiotice sau produse pentru slăbit. Se vindeau inclusiv medicamente antiparazitare, în special vermifuge, autorizate doar în medicina veterinară, care erau prezentate drept tratamente alternative contra cancerului, precizează Interpol. Infractorii ținteau persoane care căutau tratamente rapide și le abordau online. Bilanțul operațiunii: au fost închise 5700 de site-uri și pagini de social media. Au fost confiscate 6,4 milioane de produse farmaceutice neaprobate și contrafăcute în valoare de peste 15 milioane de dolari și s-au deschis aproape 400 de anchete. Autoritățile române, Poliția Vama și Agenția Națională a Medicamentului au monitorizat fluxurile poștale și platformele de comerț electronic.
2: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează mai multe pe europafm.ro. Vă las acum cu Alexandra.
0: Mulțumim, Ada!
6: Începe Starea de Bine cu Alexandra Gavrila.
0: Bună seara tuturor și bine v-am regăsit în Starea de Bine. Este joi, asta înseamnă că avem petrecere până în ora 10, iar tematica, pentru că a fost o zi extraordinar de caldă în București, 31 de grade arătau bordul unei mașini, arătau atâtea grade, mie nu mi-a venit să cred când le-am văzut, zic, domnule, da, în sfârșit a venit vara, așa că o să facem în felul următor. A venit vara mai pe la începutul mai, nu știu cum se face că am trecut de la geacă la temperaturile astea care pur și simplu ușor ne copleșesc, pentru că avem și noi nevoie, ca toți oamenii, ca toate ființele, de aclimatizare. Nu-i nimic, ne aclimatizăm pe piese de vară. 0728111222, piese pe care le-ați asculta. Imaginați-vă că sunteți pe o plajă în acest moment, la apus, da, ușor, ușor vine și apusul și va spune piesa respectivă în playlist. E o petrecere, sunt oameni în jur, dansează, se bucură de viață. Ce ați asculta în această seară în playlistul de vacanță, dacă vreți să-i spuneți așa? Playlist de vară, să înceapă petrecerea, dau eu startul!
6: Începe Friday, petrecerea cu Alexandra Gavrila. Turn up the music. În Starea de Bine la Europa FM. Yeah!
0: Pentru mine, așa s-ar deschide o petrecere cinstită de vară pe plajă.

0: imaginează-ți, asta este misiunea ta din această seară, că ești pe o plajă, acum aștept să vină apusul și o petrecere în jurul tău, ești întins pe șezlong, ai un cocktail în mână și vrei o piesă în difuzoare, cumva un preview la beach barul Starea de Bine pe care l-am tot făcut vara trecută.
1: Iar, Doamne, ce melodii frumoase alegeți în fiecare seară, îmi place să ascult Europa FM și îmi place să petrec alături de voi, iar în seara asta eu cred că melodia E o vară, nu dorm este o melodie potrivită pentru petrecere, pentru că asta îmi propun în vara asta, să nu dorm, să petrec și să mă simt bine alături de toți cei dragi mie. Vă pup, Cristina!
0: Ne bucurăm, Cristina, ce energie bună!
2: Salut, salut, salut. Laurențiu din Bacău. Nu cred că s-ar putea o piesă de vară fără Connector cu Vara nu dorm. Aveți o seară faină!
0: Dorința voastră este poruncă. Aici, la Beach Barul Europa FM, deschis mult mai devreme decât mă așteptam în această seară de 7 mai.
3: Vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că mi-a fost

0: mea de stare de vină de vară este...
1: Stai.
0: Alexandra, piesa mea de stare de vină de vară este Vara nu dorm de la Connector. Emma din Brașov, pupici!
1: Mamă, pupici, după atâția ani de când a lansat piesa asta, Connector cu Vara nu dorm, continuă să fie una dintre piesele la care voi vă gândiți din prima în momentul în care menționez plajă, vară, mare, apus, distracție și așa mai departe. E incredibil ce a reușit să facă. Cu Vara nu dorm până la urmă. Ia să vedem la cine mai mergem.
2: Bună seara, Alexandra. Bună. Pentru starea de bine, melodia lui DJ Little, Asta la sangre, Iulian Hendaie, Franța. Mulțumesc frumos. Hai să-l facem cunoscut pe DJ Little cu melodia lui frumoasă. Mulțumesc, o seară bună.
1: Hai să-l facem cunoscut pe DJ Little. A fost și în după amiaza asta la colegii mei, la Denis și Diana, pe drum cu prioritate. Am înțeles că a primit doar mesaje bune din partea voastră cu piesa

0: Bună seara, Alexandra! Hai și cu o lambada, așa, ca să mișcăm fustițele pe plaja aia din 80 și cât era.
1: Pareo și fustițele și costumele de

0: foarte multă lume a cerut piesa asta, deci vă reamintesc cine a deschis acum radioul. Suntem pe plajă, la mare, în plină vară și ne imaginăm playlistul pe care am vrea să-l auzim în acest moment de stare, de bine, de party, de seară la apus. Răzvan?
1: Bună seara, să fie ceva din anii 90. Coco Jumbo, Mr. President. Răzvan din Timișoara.
2: Bună, Alexandra!
0: Bună!
2: Pentru mine vara înseamnă Coco Jumbo. Dans pe plajă, distracție cât cuprinde. Să vină vara, seară frumoasă.
0: Să vină vara, te îmbrățișăm.
3: Bună seara, Alexandra.
0: Bună, Valentin.
3: Dacă tot am început cu repertorii de anii 90, să fie și Labuș cu Be My Lover. Valentin, București.
0: Aveți grijă cu nisipul ăla. Cocktailurile alea de la Beach Bar. Să fie cu dans, toată lumea sus de pe șer.

0: KJ Casablanca. Mulțumesc! Sunt Gabi din Arad. Seara faină!
1: Gata, dacă știți ce vă așteaptă după o scurtă pauză, petrecerea a început în forță pe plaja noastră imaginară, de la beach barul Starea de Bine la apus, suntem cu toții și petrecem frumos până în ora 10, cu picioarele în nisip, cu picioarele în apă, dacă vreți, pe un hamac, pe un șezlong. Important este să intrați în starea aia de bine.
2: Singura emisiune radio din România.
3: Let's go!
2: Cu playlistul făcut exclusiv de tine. Ai găsit-o! Alexandra Gavrilă a pornit Starea de Bine la Europa FM.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129.

0: ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster!
0: Kaufland, ieftin și bun!
1: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.
6: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 7 și 13 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Gulii cu 20% reducere prin Card Connect la 3,19 lei bucata și ceapă verde cu 20% reducere prin Card Connect la 1,59 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 14 mai ne vedem cu Vama, pe 15 mai cu Florin Ristei, iar pe 20 mai cu Lidia Buble. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.
4: În luna mai, te așteptăm la Hard Rock Cafe la cele mai tari concerte. Pe 6 mai ne vedem cu Cabron and Live Band, pe 7 mai cu Holograph, iar pe 10 mai cu Boschito. Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor într-o atmosferă unică. Evenimente Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și la Hard Rock Cafe. Recomandat de Europa FM.

0: următoarea piesă îl salut pe Răzvan din Iași, care a venit să ne salutăm și la semi-maraton. Ia să vedem la cine mai mergem în momentele următoare.
1: Bună, Alexandra!
0: Bună!
1: Melodia mea de stare de bine în această seară
0: este...
1: Este...
0: Este...
1: Mă întorc la tine.

0: Alexandra Gavrilă la Europa FM.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 mai ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf de la 1 la 2 ani și plus 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei. Redus de la 109,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai banane delicioase la doar 5,19 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
10: Pentru Funny Wednesday avem internet fără tortură, iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 30% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
11: Orange e aici.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Tedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Pella la doar 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.

0: 25, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Înapoi la cel mai

0: singura emisiune radio din România.
1: Let's go!
0: Cu playlistul făcut exclusiv de tine.
2: Yeah!

0: Fitim și noi aici în starea de bine, petrecere până în ora 10, ne ducem imaginar pe plajă, cum deja ne-am așezat de pe o oră, pe nisip aici, ne bucurăm de muzică bună, de playlist de vară, de vacanță, alături de voi. Ia să vedem ce ne așteaptă ora viitoare.
1: Bună seara, Gabi sunt din Timișoara. Aș asculta Eurythmics Sweet Dreams, mulțumesc.
0: Gata, știți deja cu ce deschidem ora viitoare. Petrecerea continuă. 0728111222. În singura emisiune radio din România care dă party din piesele voastre. De stare de bine.
2: Ziua se încheie cu Alexandra Gavrilă. Starea de bine la Europa FM. Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
7: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
8: Pune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
11: Spui carne proaspătă, spui Metro! În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: Trăiește un moment intens cu Boromir. Cozonacul însiropat cu nuci crocante, cireșe aromate și sirop fin de vanilie naturală. Boromir, împarte bucurii însiropate.
16: Durere de cap sau de spate? Durere dentară? sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Europa FM, este ora 20. Ada Sârbu vă prezintă știrile Europa FM, știrile care contează.
1: Bun găsit, iată titlurile. Tragedie într-un sat din județul Bacău. Legea salarizării așteaptă consensul partidelor pro-europene. La noapte vor fi averse în cea mai mare parte a țării. Potrivit ANM, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei. În capitală vor fi 13 grade, iar în a doua parte a nopții vor fi averse slabe. Un băiat de doar 3 ani a murit după ce a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri.
2: Atenție! Urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: S-a întâmplat într-un sat din județul Bacău. Deși medicii s-au chinuit 10 de minute să-l resusciteze, totul a fost în zadar, transmite Claudia Toader.
3: Totul s-a întâmplat într-un moment de neatenție din partea familiei. Băiatul de 3 ani a fost scăpat doar câteva secunde din ochi, iar copilul, care s-a apropiat periculos de gura fântânii, s-a prăbușit în gol. Alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje ale ISU Bacău, inclusiv o unitate de terapie intensivă mobilă și un container specializat pentru misiuni complexe de salvare. Pentru că diametrul fântânii era îngust, salvatorii au apelat la un alpinist din cadrul pompierilor militari. El a coborât în condiții extrem de dificile pentru a-l recupera pe băiat din apa adâncă și rece a fântânii. Din păcate, când a fost scos la suprafață, copilul nu mai prezenta semne vitale. Echipajele medicale au inițiat imediat manevrele de resuscitare și au luptat minute în șir pentru a-i reporni inima, însă eforturile lor au fost zadarnice, fiind nevoiți în final să declare decesul. Cazul a intrat acum în atenția autorităților, polițiștii deschizând o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nefericitul eveniment. Claudia Toader, Europa FM.
1: Întâlnire în această seară la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan. Este prima întâlnire dintre cei doi după adoptarea moțiunii de cenzură, anunță surse politice. Întâlnirea s-a încheiat după aproape o oră, fără declarații publice. Președintele Nicușor Dan are tot respectul pentru premierul interimar Ilie Bolojan, spune la Europa FM Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui. Șefului statului s-a reproșat în spațiul public răceala manifestată față de Ilie Bolojan și faptul că nu l-a susținut pe partenerul său politic, împreună cu care a câștigat alegerile anul trecut.
4: Respectul declarat al președintelui pentru Ilie Bolojan, am asistat de mai multe ori la întâlniri între cei doi. Vă pot spune, garanta că există nu numai în cadrul întâlnirilor, nu numai declarativ, ci și în realitate.
1: Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legea salarizării, reformă importantă în PNRR, anunță ministrul interimar Dragoș Păslaru. Proiectul nu poate însă fi promovat sub forma unei ordonanțe de urgență, fiindcă guvernul este unul interimar și nu are puteri depline.
5: Avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să scoatem în consultări. Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanțelor Publice. Suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect, să se facă analize chiar zilele acestea, sperăm să se termine. Al doilea lucru, împreună cu echipa Băncii Mondiale am redactat un document scurt de 2 pagini cu principiile și lucrurile esențiale ca fundament pentru acest proiect, pentru care doresc să existe un acord politic mai larg pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susțină. În acest moment, guvernul nu are posibilitatea să mai lanseze ordonanțe de urgență, prin urmare, singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o inițiativă parlamentară.
1: Ministrul interimar al Muncii a subliniat că proiectul legii salarizării va fi promovat doar după obținerea unui acord de principii cu o majoritate parlamentară pro-europeană. Moment special pentru Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu după câștigarea titlului în Italia, campioana din Serie A, va fi primită sâmbătă în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Cu amănunte, Ana Stanciu.
6: Delegația lui Inter va ajunge sâmbătă dimineața la Vatican. Din grup vor face parte jucătorii, antrenorul Cristian Chivu și membrii din conducerea clubului. Audiența este programată dimineața, înainte ca echipa să joace în campionat cu Lazio pe stadionul olimpic din Roma. Inter a devenit campioană după victoria cu 2-0 în fața Parmei și și-a asigurat trofeul cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Pentru Inter este al 21-lea titlu de campioană a Italiei.
1: Acestea au fost știrile Europa FM, știrile care contează mai multe pe europafm.ro. Revine Alexandra.
0: Mulțumim, Ada, te așteptăm și ora viitoare cu cele mai noi informații.
7: Starea de bine cu Alexandra Gavrila.
0: Fiți atenți ce mesaj am primit aici.
8: Măi, Alexandra, eu nu știu cum reușești absolut de fiecare dată să faci o petrecere din emisiunea ta. Deci, efectiv, îți vine să te ridici de pe scaun și să dansezi. Mai greu atunci când ești la volan, așa cum sunt eu, și cu furtună.
0: Și furtună.
8: De la Suceava.
0: E furtună în Suceava. Cristina, îți mulțumesc din suflet pentru tot mesajul ăsta. Ai grijă de tine, să conduci cu bine. Uite, poți să bați ritmul pe volan și apreciez foarte mult că ai trimis acest mesaj. Semn că toți cei care au fost DJ până în acest moment de la ora 7 și-au făcut treaba excelent. La 0728111222 îți aștept piesa de stare de bine de vară la Beach Barul Starea de Bine, deschis mult mai devreme decât mă așteptam. Ne imaginăm că suntem cu toții pe o plajă, cu picioarele în nisip și ne bucurăm de muzica aia din boxă, de undeva de spate. Din spate vine din Beach Bar. Avem așa Gabi care și-a dorit.
9: Bună seara, Gabi, sunt din Timișoara, aș asculta Eurythmics Sweet Dreams, mulțumesc!
0: Cu asta începem partea a doua a petrecerii.
7: Începe Friday, Friday Night. Petrecerea cu